0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Suruliputus on käynnissä. Norjan kuningas Harald siunataan tänään kello 14 alkaen Oslon tuomiokirkossa.
2: Meillä puhelimessa tietokirjailija, todellinen kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatinen, oikein hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: Aikaisemminkin olet korporaatiossa vierailut ja kuninkaalliset ovat olleet aiheena, mutta ei liene koskaan ollut Norjan kuninkaalliset vielä aiheena. En ainakaan muista.
3: No ei, kun he ovat tähän asti olleet ihan niiltä hillityimmistä ja hiljaisemmasta päästä, mutta nyt on ollut vähän erilainen vuosi.
2: Niin, tänä vuonna se on ollut todellinen annus horribilis Norjan kuninkaalliselle perheelle ja siellä on Mette Maaritilla vakavia terveysongelmia. Hänen poikansa osallistuu hautajaisiin jalkapannassa, niin kuin tiedetään, vakavia rikossyytteitä ja tuomiokin tietysti jo tullut. Nyt on Harald kuollut. Miten Satu, mikä käsitys sulla on? Kuinka suurta suosiota tällä hetkellä Norjan kuningashuone ylipäätään kansankeskuudessa nauttii?
3: Siinä on vähän kaksi asiaa, että onko kuningashuone tai kuningas. Mulla on se käsitys, että uusi kuningas Håkon on erittäin suosittu, kuten myös uusi kruununprinsessa Ingrid Alexandra. Mutta sitten niinku jos kokonaisuutena, niin sitten siellä on tietenkin näitä vähän irtojäseniä, jotka on sitten vähän vetäneet tätä suosiota alaspäin. Mutta mä oon ymmärtänyt, että mitä nyt on katsonut ja kuullut heistä, että sen on tuntikausia kuitenkin jonotettu pelkästään Haraldin arkulle, niin ei kai ne sieltä nyt ihan, ei, että mä uskon, että he ihan muuten vaan siellä ovat seisoskelleet, että kyllä se silti taitaa olla aika vakaa.
1: Sinne tänään on kutsuttu arvovaltaisia vieraita, tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisoineen on mukana seremoniassa. Mitä tiedetään näistä hautajaisista etukäteen?
3: No näähän, mitä me nähdään nyt televisiossakin, niin se on tosiaan vaan siunaus, eli kamerat eivät pääse sitten tänne itse maahanpanijaisiin, että on tänne tosiaan niin kuin myös arkku viedään tuomiokirkkoon siuntaan ja sen jälkeen siirretään sieltä sitten Åkerhusin linnakkeeseen ja siellä on sitten tämä vain läheisimmille tarkoitettu tämä lopullinen arkun sijoitus.
2: Ja nyt puhutaan nimenomaan arkun sijoituksesta. Haraldiahan ei haudata mihinkään maan alle. Miten tämä Satu oikein menee?
3: No, tämä on tämmöinen kuninkaiden vuosisatainen tyyli siitä, että ensinnäkin se, että lopullinen arkku on ollut valmiina Haraldillakin vuosikausia. Ja hänellä on nyt tämmöinen kahden arkun malli, eli siellä Åkerhusin linnakkeessa on tuttu sarkofaagi odottamassa, ja sitten kun saatu perhe ja läheiset siihen hautaholviin, niin sitten Harald lasketaan tähän sarkofaagin sisään, ja sitten aikanaan kun Sonjasta aika jättää, niin hän tulee siihen miehensä viereen ja sitten kansi päälle ja muhitaan siellä sitten se maallinen matka siellä sitten tupla-arkun sisällä. Ja siinä on sitten samassa kolmissa on jo Haraldin vanhemmat yhdessä tupla-sarkofaagissa ja isovanhemmat toisessa. Brittiläiset harrastaa tätä ihan samaa hillemaan. Esimerkiksi kun Elisabetkin ei hän käy missään maan alla ole, tai niin kuin, siis mullassa, vaan Joo. Hän on kanssa holvissa.
1: Kun Satu Jaatinen, kuuluu vähän huonosti. Mä en tiedä, onko sulla joku parempi kenttä toisessa huoneessa tai näin. Vähän pätkii, mutta ei hätää. Vielä sellainen kysymys tähän loppuun nyt sitten, että pääseekö tätä sarkofagia jotenkin tarkastelemaan harvat ja valitut tai kenties jotenkin niin kuin avoimesti, esimerkiksi niin kuin Napoleonin hauta on tällainen, mitä ihmiset voivat käydä ällistelemässä.
3: Mun käsittääkseni pääsee kaukaa, eli ei pääse, niin kuin, siis voi kurkistella sinne itse holviin, mutta ihan niin kuin siihen liki ei pääse. Et, ihan samalla tavalla kaikilla muillakin näissä yleensä on, että silloin kun on on sarkofagit, niin päästään tietyn matkan päähän, mutta ei kosketusetäisyydelle, sanotaan näin.
2: Satu Jaatinen, paljon kiitoksia tästä. Tänään seuraillemme hautajaisia ja toivomme Norjan kuningashuoneelle kaikkea parasta.
3: Tehdään näin.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja sitten, jos ja kun menet urheilutapahtumiin tai konserttiin, sanotaan nyt vaikka Veikkausareenalle, niin yhtä hyvin, kun kuitenkin olet menossa, niin voit upgradeata itsensi aitioon.
2: Kyllä, Upgrade on verkkokauppa, se kokoaa aitiot, Upgrade Lounge-paikat ja palvelut yhteen paikkaan. Kehotan tutustumaan tarkemmin osoitteessa supla.fi kautta Upgrade tai myös supla.fi kautta Radio Rock, myös se vie perille. Menehän väijymään.
1: Ja jos jotain bisnestä teet, niin tämähän on mitä parahin keino. Sitähän on hyvä kutsua esimerkiksi potentiaalista asiakasta sinne aitioon. Yllättävän kilpailukykyiseen hintaan näitä on tarjolla, joten käy väijymässä.
2: Joo, tee kokemuksesta elämys, tästä on kysymys. Käy väijymässä, oot mukana myös arvonnassa, jossa arvotaan pari paikkaa Upgrade Loungeen.
1: Hei, sitten katsotaanko tuota päivää muuten. Tänään toden totta on ne Haraldi hautajaiset, niin kuin äsken kuultiin taas. Ja surliputus on käynnissä, mutta mitä muuta tähän päivään, niin ehkä menemme siihen tuon Halloweenin jälkeen.
0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio

0: Radio Rock. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: What? Mitä?
5: Kato!
6: Mitä?
5: Mitä?
4: Ei oo totta!
5: Torille!
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
0: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
12: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja itse taas haluan sisään.
2: Kukapa mies ei haluaisi oikein. En mä tiedä, odotitko vastausta.
1: Ei sinänsä, mutta ihan näppärästi huomaa, että teissä on potentiaalia radiojuontajaksi.
2: Kyllä, joo. Ja kohtapuoliin tulee otsikko, että Harri Moisio on syytteessä seksuaalisesta ahdistelusta julkisella foorumilla vielä. Hän ei tyydy tekstiviesteihin tai vastaaviin, vaan.
1: All right. Tänään on pääpäivä, melkeinpä.
2: Näin voi sanoa 9.9.
1: Ja valtioneuvosto on määrännyt suruliputuksen tälle päivälle. Liput nostettiin jo 8 aamulla ja ne lasketaan kello 16. Ne ovat puolitangossa, johtuen Norjan kuninkaan Harald V:n hautajaisista.
2: Tänään niitä voi siis seurata ihan Suomessakin. Yle lähettää nämä suorana kello 14 Suomen aikaa. Hautajaislähetys käynnistyy.
1: Ja kuinka ollakaan juuri tällä päivämäärällä Yleisradio täyttää 100 vuotta, nimittäin 1926 ensimmäinen radiolähetys tehtiin juurikin 99 päivänä.
2: Siitä tasan 50 vuotta, kun mennään eteenpäin, niin on syntynyt 2 suurta suomalaista urheilupersonaa. Edelleenkin kumpainenkin vaikuttaa vahvasti suomalaisessa huippu-urheilussa, vaikka oma aktiiviura toki nyt on jäänyt jo taakse. Eli tänään täyttävät 50 vuotta sekä Hanno Möttölä että Aki Riihilahti. Paljon onnea molemmille.
1: Molemmat omien lajiensa tietynlaisia.
2: Suomi-legendoja ehdottomasti.
1: Kansainvälisiä tähtiäkin. Ja sitten jalkapallon veikkausliigaa jatkuu tänään. HJK Knistan karsintasarjan runkopelipäivä. Ja Stadion Cooper-tapahtuma Olympiastadionilla. Siellä on tämä ihana testi, jossa 12 minuuttia voidaan hymyssä suin juosta rataa ympäri.
2: Tai jos on hymyssä suin, niin silloinhan ne juoksee tosissaan. Joo. Katsokko sanovat, että jos juoksee kunnolla, niin sitten joutuu aukkiin. Tämä on tämä perinteinen.
1: Ei pysty juostamaan yli 3 tonnia.
2: Ei mitenkään. Kyllä mä olisin päässyt se 3,5 tonnia, mutta sitten kuulemma joutuu aukkiin.

0: Klassinen legenda. Yksi kuolinjuttu muuten vielä. Tänään tasa 50 vuotta sitten, jos Aki Riihilahti ja Hannu Möttölä syntyivät, niin sen päivän suurin uutinen lienee kuitenkin maailmalla se, että Mao Zedong, Kiinan kommunistijohtaja, on tällä päivämäärällä kuollut vuonna 1976.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja tänään muuten tuossa lueteltiin noita tapahtumia tällä päivällä, niin sanotaan vielä tämä nykysirkustapahtuma päärautatieasemalla Helsingissä. Kello torniin kapuaa ilma-akrobaatteja lähes 50 metrin korkeuteen kello 17 tänään myöhäisiltapäivässä eli alkuillassa.
2: Mennäänpä kohta sellaiseen asiaan, joka taas kerran kuohuttaa, tai ainakin minua tämä kuohuttaa, mutta mä oon huomannut, että tämä ei nyt näköjään enää tuolla X-palveluissa ja Threadseissa ja tämän tyyppisissä tunnu nousevan oikein mitenkään. Sinä Jussi, veneilijänä varmaan olet käynyt tjökkärissä joskus.
1: Joka vuosi.
2: Paitsi tänä vuonna.
1: Mitä helvettiä?
2: Eli Ahvenanmaan merialueella.
1: Älä pilkkaa mun uskontoa.
2: Joo, eli tjökkär kaunis paikka kuin mikä. Mä tosin olen käynyt vaan tasan kerran, niin siitäkin on kauheasti aikaa, mutta sit huolimatta.
1: Siellä kuuluu vuokrata pyörät ja ajaa niillä ympäri saarta.
2: Tjökkär on kovasti nyt puheenaiheena ainakin siellä ja varmaan muuallakin Ahvenanmaalla, mutta ikävä kyllä tämä ei ole noussut oikein keskusteluaiheeksi sosiaalisessa mediassa. Sen sijaan Helsingin Sanomat on tehnyt isoa juttua aiheesta. Venäjän ja Suomen kaksoiskansalainen on tehnyt ison lomakyläkaupan Tjökkärissä ja tämä herättää nyt parran pärinää. Mennään tähän kohtaan.
0: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
11: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
11: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
12: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
13: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Myrkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt menemme Ahvenanmaalle, tarkemmin sanottuna Tjökkärin kauniille saarelle. Sehän sijaitsee strategisesti erittäin merkittävässä paikassa, eli Turku-Tukholma ja Helsinki-Tukholma laivareittien varrella.
2: Se on siinä kihdin länsipuolella, eli se on ensimmäinen iso saari, kun tullaan Turun saaristosta Ahvenanmaan saaristoon. Siinä on aukko välissä.
1: Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen on toukokuussa tehnyt isot kaupat. Hän on ostanut Sandvik Hellor-yhtiön, joka omistaa Sandvik Gestham et Camping nimisen alueen. Kyseessä on 3,6 hehtaarin alue. Tällä alueella on 50 veneen vierasvenesatama, 8 mökkiä, leirintäalue, minimarket ja ravintola.
2: Siinä on myös Kalliolla se

0: sä menet sinne sisään, niin se on sellainen niin kalastusmajan näköinen. Niin kuin, mitä mä sanoisin? Loma ei ala, jos ei siihen puotiin astu sisälle.
1: Ymmärrän. Kaksoiskansalaisethan voivat vapaasti tehdä kiinteistökauppoja Suomessa. Siinä ei ole sinänsä mitään merkillistä. Nyt tietysti herää kysymys, että miten on mahdollista, että Ahvenanmaalta joku tuosta vaan ostaa kiinteistöjä. No, teknisesti ottaenhan tässä nyt ei ole kiinteistöä edes ostettu, vaan ainoastaan tämä yritys.
0: Liiketoimi
1: on ostettu, ja sitten kun tässä yrityksessä kuitenkin hallituksessa on edelleen niin kuin Ahvenanmaan itsehallintolainsäädäntö määrää, niin siellä hallituksessa täytyy jotain paikkakuntalaisia olla, niin tällainenkin on sinne sitten jäänyt. Eli sinänsä tässä ei ole mitään epäselvää, mutta tämä uusi omistaja, monialayrittäjä Anton Veg 42V, hän on tullut perheensä kanssa Venäjältä Suomeen vuonna 1993, saanut Suomen kansalaisuuden, vaihtanut nimensäkin Kouryatsev-sukunimestä tähän Vegiksi jostain syystä muutama vuosi sitten.
0: Toimii paremmin siellä svenski piireissä.
1: Se toimii varmasti paremmin, ja tässä on nyt sitten semmoinen, että hän tietysti kiistää, niin kuin kaikki kiistää, yhteydet Kremliin. No, ei minkään näköistä tekemistä ole.
0: No niin kuin kaikki kiistää.
1: No näin, kiistää.
0: Nyt voi jokaista Suomen kaksoiskansalaista pitää Putinin agenttina.
1: Mutta kun hänen kaveripiirissään nyt niin väitetysti on taas sitten ihmisiä.
0: No kun mä ymmärrän. Mä olin tuossa kuule Espoon Westendissä pyörimässä fillarilla yksi päivä. Niin siinä oli tällainen hieno valkoinen lasinen, tiedätkö näitä uusia omakotitaloita, mitkä on sellaisia sokerikuutioita, todella näyttävän näköisiä. Varmaan maksaa yli 1 000 000 kappale, ihan reilustikin. Niin siinä oli 3 postilaatikkoa, jokaisessa luki kiinalainen nimi. Niin nyt mä sen verran mä suostun pitää niin kuin antenneja päässä ja foliota päässä, että jokaiseen niistä kiinalaisosoitteista tarvittaessa kommunistinen puolue pystyy vaikuttamaan, jos ei ne suostu yhteistyöhön, niin jotain kidutetaan himassa ja se on joku sun sukulainen. Niin tämä uskon, mutta se, että jokaisella kaksoiskansalaisella, jotka paljon niitä on Suomessa, niitä on aika
1: kymmeniä tuhansia.
0: Just niin, joo, joo. Niin että niillä olisi jokaisella olisi niin kuin Kremlissä joku ruuvi, mistä niitä käännetään, niin en mä ihan varma siitä.
1: Mutta tämä Veg herättää nyt joka tapauksessa kovasti epäilyksiä. Ensinnäkin se, että hän ostaa tällaisen liiketoiminnan, joka on ollut läpeensä kannattamatonta. Tämä entinen omistajahan on yrittänyt myydä tätä pitkään, mutta ei ole vaan saanut kaupaksi. Sitten meillä tulee tällainen kaksoiskansalainen, joka ei Ahvenanmaata edes kunnolla tunne. Hän löytää nyt tällaisen bisneksen sieltä, ja paikkakuntalaiset ovat tässä kesän aikana ihmetelleet, että yritetäänkö tässä edes tehdä aitoa bisnestä, koska vaikuttaa siltä, että tämä kahvilakin on ollut parhaimpaan sesonkin aikaan kiinni. Tätä on hämmästelty kovasti.
0: Se ihana, mitä mä sanoisin, paikka ja kahvilat, jotka kaikki liittyy siihen, niin valitettavasti mikään niin kuin porukka, joka siellä veneilee, kun purjeveneilijät tulee sinne. Mä voin itse asiassa palata tähän kohta, koska haluan vaan kuvata sitä radollisuutta, mikä liittyy tähän venematkailuun saaristossa ja kuinka tiukassa se raha siellä on.
1: No joo, sen verran haluan kuitenkin todeta, että sekin on ihmetyttänyt, että Veg on palkannut töihin entisten suomalaistyöntekijöiden sijaan venäläisiä tai venäläistaustaisia tuttavia sukulaisiaan, joilla hämmentävän huonosti suomi tai ruotsi taittuu. Joo. Mutta kai Martaakin sitten bisnekselle on hyväksi.
0: No on se mahdollista. Siis ja hei, en tunne keissiä. Toivon vaan, että palvelut jatkuvat edelleen yhtä hyvinä kuin ne ovat olleet.
1: No ei nyt siltä näytä ainakaan paikkakuntalaisten mielestä.
2: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli hetki sitten puhetta Tjökkarin saaresta Ahvenanmaan merialueella. Upea paikka. Sieltä löytyy Sandvik-niminen. Siellä on mökkejä, siellä on ennen kaikkea vierasvennesatama, siellä on kahvilaravintolatoimintaa. Ja sen on hankkinut nyt itselleen 42-vuotias monialayrittäjä Anton Veg, Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen, jolla ei tietenkään ole mitään yhteyksiä Kremliin. Mitä siitä sitten, että siellä on joku kaliningradilainen merimies yhtäkkiä palkattu hommiin? Ja...
2: Vedä nyt henkeä, kun se on mahdollista kyllä.
1: Kaikki on mahdollista.
2: Se ei ole välttämättä totta silti, mutta hyvä on. Niin, sä unohdit mainita, mutta siellä on kaksi todella hurmaavaa saunaa, mitkä voit myös vuokrata.
1: Aivan oikein.
2: Ja laituri, mistä voit hypätä.
1: No nyt mä lähden tonne.
2: Niin, hei. Mä huomaan sun ilmeestä, sä käyt ihan kuumana, mutta on selvää, että Putin on Putinin agentti.
1: Niin,
2: tähän mä oon tullut, tähän johtopäätökseen pitkä aikaa sitten, mutta en mä silti osaa sanoa, onko kaikki kaksoiskansalaiset Putinin agentteja. Mutta hyvä on. Tämä vaikeus saaristossa pyörittää liiketoimintaa, niin kun moottoriveneilijöitä ei enää oikeastaan sen 2008 talouskriisin jälkeen ole hirveästi näkynyt Ahvenanmaalla niitä, jotka tulevat Manner-Suomesta, koska polttoaine maksaa niin kuin Taimaan matkan verran yhteen suuntaan. Niin yleensä se on siis purjeveneilijöitä. Ja nyt anteeksi, purjeveneilijät. Niin ne on sellainen porukka, joka ei välttämättä tule laituriin asti, vaan jäävät sinne redille, koska säästävät sen laiturimaksun. Ja sitten kuitenkin käyttävät niitä palveluita lähinnä WC:tä siitä satamasta. Ne syö nuudelia siellä omassa vehkeessään ja sitten tulee paskomaan sen pöntön täyteen aamulla niin, ettei muut voi käyttää sitä. Tämä nyt on vähän karikoidusti, mutta mä tarkoitan vaan sanoa, että tuo purjevenejengi, ne on niin kitsasta porukkaa, että ei ne mitään palveluja siellä käytä ja osta mitään. Niin tässä nykyisessä polttoaineen hintailmastossa, niin se saaren porukka, siis ympäri saaristoa, niin ne on kusessa.
1: No on se hyvä, että nyt sitten tällaista kaunista paikkaa pitää tällainen Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen, jolla selkeästi rahaa riittää, koska hänethän on yhdistetty myöskin hänen entisen yhtiönsä Kampitek Oyn kautta kryptovaluuttoihin ja
2: Onpas epäilyttävää, että kryptojakin.
1: Mä myönnän olevani ennakkoluuloinen tässä. Joo. Mutta olen taipuvainen kyllä olemaan samaa mieltä kuin tiedustelututkimuksen proffa Kari Liuhto, joka Helsingin Sanomissa tässä samassa jutussa on haastateltu. Hän kehottaa viranomaisia valppauteen kiinteistökaupoissa, erityisesti Ahvenanmaalla. Venäläinen tausta ei sinänsä ole ongelma, vaan omistusten mahdollinen epäselvyys. Ja mä en näe tässä mitään muuta kuin epäselvää.
2: Hyvä on. Epäselvyyttä on. Näihin tunnelmiin on hyvä päättää. Kenties tämä on jatkotarina, joka kääntää jälleen uusia sivuja.
1: Olkaa varuillanne, kun tjökkariin menee. Minä en Rysselle euroakaan anna kyllä juttua näissä.
2: Ei, lopeta. Vedä henkeä. Me jatketaan huomenna aamulla 6:00 taas uudella energialla. Hymyillen.
0: Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On.
6: Se.
7: On.
6: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
10: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona!
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon

0: Muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Yrittäminen kannattaa.
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Ah, tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
20: Juurikaan kiinnosta.
21: Mitä?
22: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa, et esvalti eikä mikään.
1: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
12: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
13: Yeah! Tyypit hei!
14: Shh, yrittäjä puhuu.
13: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
12: Vilma! Vilma!
13: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
15: Niin?
14: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
16: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
19: Mene. Yes.
17: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
0: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu.
8: On kyllä taas.
9: On se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu iloon.
15: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
17: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Yrittäminen kannattaa!
19: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Immu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Immu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku, mikä magu. Eloveena.

0: täyttä eloa.
1: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
2: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: paikan pitoa.
1: Mikä? Possu! Toi pizza
2: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
4: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

Jenkki, anna hymysi loistaa. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen

0: suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamux.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Ei kun morjesta pöytään!
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
11: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
12: Mikä? Passo!
13: Toi pizza voi...
14: Ja mikä parasta?
15: Tietysti me!
16: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
3: Radio Rock.

0: Metallica Fade to Black sai käynnistää tämän aamun Radio Rockin korporaation oikein hyvää torstaita. Se on 10. syyskuuta. Jussi Heikkilä, Harri Moisio paikalla.
1: Täällä me ollaan ja tämähän on 10. syyskuuta, joka on paitsi itsemurhien ehkäisypäivä, niin tänään on Kelan käyttökatko.
0: Kelan käyttökatko, voi ei.
1: On. Kelaa ei voi käyttää 6 ja 10 välillä, eli just äsken alkoi kuule huoltotoimenpiteet ja tuonne 8 asti, anteeksi, joo, silloin päivityksen pitäisi olla valmis.
0: Eli siis pari tuntia tästä eteenpäin. Nyt kun pitäisi ne etuudet saada.
1: Kyllä, työnantajien ja kumppanien asiointipalvelussa on käyttökatko.
0: Voi voi sentään. No muita juttuja tälle päivälle on ehdottomasti metsästyskauden alkaminen tai paremminkin jatkuminen. Tässähän vesilintujen metsästyskausi jo käynnistyi edellisviikolla, kun se jo oli. Mutta nyt metsäkanalinnut saavat tuta suomalaisen metsästäjän.
1: Tämä metsästys on jännittävä laji. Pahkasiassa oli joskus takavuosina sellainen sketsi, missä oli uusia ennätyksiä, jossa kerrottiin, kuinka monta miestä oli ammuttu teerenä ja kuinka monta jonain peurana. Ja sitten alan ennätys oli se, että joku oli ammuttu kenguruna, joka vaatii, niin se vaatii mielikuvitusta ja aika herkän liipasin sormen sanoisin.
0: No, ihan varmasti näin. Kyllähän vahinkoja metsästyksessä sattuu edelleenkin, siis tarkoitan nimenomaan ihmisvahinkoja, mutta aika vähissä ne ovat, näin olen ymmärtänyt. Ja nämä vahingot taitaa nyt tapahtua ennen kaikkea hirviä peurametsillä. Mä en oikein usko, että metsäkanalintujen metsästyksessä nyt ihmisvahinkoja syntyy.
1: Se on juurikin näin ja siinäkin tietysti niissä linnustuksissa on se, kun siellä mennään vähän freehandina. Niin kuin mun käsitys on se, että siellä on samalla tavalla organisoitua homma, kun tämä hirvihommahan on sitä, että niin ajomiehet ajaa, missä sitten ne ukot istuu niissä torneissaan sellaiset 70-kymmenset äijät ja vetää kafe termarista ja vähän ehkä jotain muuta.
0: Muutakin.
1: Joo.
0: Joo, tämä oli hyvä tämä lisää.
1: Niin. Ja sitten sen jälkeen ne pudottelee sit niitä hirven alkuja siihen metsän laitaa, kun ne tulee sieltä. Niin siinä on aika vaikea sitten osua kaveriin, mutta kun tämä linnustus on silleen, että puskasta yhtäkkiä räpsähtää jotain, niin se olikin pena, jota sä vaan latasit feissiin.
0: Pena näytti teereltä.
1: Niin. Siinä voi käydä. Siis tämä ei nauruasia. Koska...
0: Ei missään tapauksessa. Mutta hei, tänään on siis 10.9. kuningas, Norjan sellainen, on saatu hautaan. Norjassa on uusi kuningas. Voidaan puhua vähän tällaisista pienistä havainnoista, mitä näistä valtiollisista hautajaisista nyt jäi käteen.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: on muutta, mutta sehän on vanha. En halua sanoa yhden hitin ihme, mutta Three Doors Down, joka tuli tunnetuksi nimenomaan tästä laulusta, Kryptonite. Okei, hyvää huomenta korporaatiossa Heikelä ja Moisio paikalla.
1: Täällä ollaan. Katselin eilen kuninkaallisia hautajaisia. Meillähän oli puhelimessa todellinen kuninkaallisasiantuntija, tietokirjailija Satu Jaatinen, joka kertoi semmoisen häkellyttävän tiedon, että kuningas Haraldia, häntähän ei haudata mihinkään maan poveen, vaan tällaisen sarkofagiin, joka on vielä kaksipaikkainen, eli se toinen puoli odottelee hänen puolisonsa saapumista.
0: Siinä on pelkääjän paikka siinä vieressä.
1: Pelkääjä on edelleenkin elossa ja ymmärtääkseni olosuhteisiin nähden ihan hyvä vointinen. Ja, mutta sinne hän joka tapauksessa tulee, eli puhun kuningatar Soniasta.
0: Onko tämä nyt niin, että tulee sellainen vähän junttifiilis, jos itse haluaa esimerkiksi tuhkata itsensä tai jotain muuta. Mä en ole vielä miettinyt tarkkaan, mutta olisiko tuollainen sarkofagi kuitenkin tätä päivää?
1: Niin, tässä...
0: Miten kallista hommaa sellainen on?
1: Niin, siis mä en oikein jaksa uskoa, että tällainen ei-siniverinen oikein sarkofakeihin pääsee millään tavalla, minkä takia mulla pois oli puhelin tähän aikaan aamusta. Unohdetaan hänet ja keskitytään olennaiseen. Mutta sarkofagi... En oikein usko, että tällaiselle ei-siniveriselle sellainen oikein kävisi. Ja täällä Helsingissä, mikä on nykyinen kotipaikkakunta, niin täällä alkaa olla jo aika vaikeaa ylipäätään saada järjestymään oikeastaan mitään muuta kuin polttohautausta.
0: Se on totta, koska hautapaikat, ne maksaa ja ne on kortilla. Ja ellei niitä on lunastettu joskus 1800-luvun lopulla paikalliselta hautausmaalta, niin niitä ei oikein löydy. Mä olen samaa mieltä, mutta... Rupesin vaan miettimään niin omaa turhamaisuuttani tässä, että eikö tällainen niin kuin joku sarkofagi olisi aika makea homma.
1: Niin siis, tämä on vähän semmoinen, kun naapuri on hommannut hienon auton, niin minun täytyy saada samanlainen.
0: Niin. Onko se läpinäkyvä sarkofagi?
1: Sellainen muuten ihan uusi juttu oli minulle se, kun moni ihmetteli, niin kuin vähän alun perin minäkin, että minkä takia Haraldin kunniaksi, Norjan kuninkaan kunniaksi Suomessakin on suruliputus. Niin sisäministeriöstä asiaa, kun lehdistö tiedusteli, niin on kuulemma ihan tehty sellainen päätös, että kun naapurimaiden hallitsija tai valtion päämies menehtyy, niin hänen kunniakseen suruliputetaan. Ja tämä koskee siis Pohjoismaita, eli Viroa. Viroa. Viro nyt ei kuulu Pohjoismaihin, mutta kuuluu siis kuitenkin tähän käytäntöön, että jos Viron pressa menehtyy, niin hänen kunniakseen sitten suruliputetaan.
0: Joo, ihan hyvä. Mun mielestä hyvä kela. Ja ennen kaikkea liputtaisin sen takia suruliputusta, että hän oli meidän Nylandska Jagtklubbenin jäsen. Eli en sano, että itse olen jäsen, mutta mä omin vähän tätä Uudenmaan jahtiklubia tässä.
1: Harald oli yksi meistä ja Stubb oli muuten tyylikäs. Huomasitko, hänellä oli tällainen kolmiosainen puku ja se herätti sellaista hyvin positiivista huomiota.
0: Ja varsinkin Suzanne Innestubb.
1: Hän se vasta tyylikäs oli. Ja paljon oli hienoja koruja naisilla ja oli hienot hautajaiset.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio Rock.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sebamed.
1: Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
2: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
16: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
19: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
21: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
22: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu.

0: Ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
0: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
2: Elämäsi tärkeimmät neljösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
3: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.
5: Tätä on 100% rock.

Ugly Kid Joe ja Cats in a Cradle. Palataan vielä vähän kuninkaallisiin hautajaisiin, joita siis Norjassa eilen vietettiin. Ja siellä oli kansakunnan kollektiivinen suru aistittavissa ihan suomalaisen TV-lähetyksen

0: Kuitenkin kautta, ei siitä mihinkään pääse.
1: Mette Maaritin eli nykyisen Kunkun puolison, Haakoni puolison, se lapsi, joka ei ole välttämättä toivottu, eli Marius.
0: Marius Bori.
1: Marius Bori, hän edusti hautajaisissa, ei näkynyt jalkapantaa. Hänellähän on ehdollinen tuomio.
0: Eikä pelkästään ehdollinen, hänhän on siis tuomittu ehdottoman vankeuteen.
1: Juu, mutta on ehdon alaisessa.
0: Niin, totta, juu, että jalkapannassa niin sai tulla käymään.
1: Niin. Ja sitten totta kai myös Martha Luisen, eli Haakoni systerin kohurakas, eli shamaanirakas.
0: Joo, Durek Verret. Hän ei ole koskaan ollut norjalaisten suosiossa, enkä ihme. Tämä kohushamaani, hän on siis kutsunut tosiaan itseään shamaaniksi.
1: As niin, you do.
0: Joo, niin. Hän oli paikalla hautajaisissa. Hän on hyvin tämmöinen eksentrinen hahmo. Hän on väittänyt olevansa, ilmeisen vakavissa vielä väittänyt olevansa avaruuslisko. Lisäksi hän on todennut...
1: Ai hyvä, että vihdoin löytyy joku, joka tunnustaa olevansa. Kun
0: joo,
1: näitä aina
0: on epäilty.
1: Täällä epäillään aina hirveästi, että kuka on lisko.
0: Lisäksi hän on väittänyt 5G-verkon orjuuttavan ihmiset, ja lisäksi hänellä tuossa joitakin vuosia sitten oli kovana kauppatavarana tämmöiset medaljongit, jotka paransivat koronataudin.
1: Mä sanon kyllä, että Harald on saanut kyllä katsoa tätä touhua aika kauan. Milloin on Haakonin Mettemaarit, joka pyörii jossain Jeffrey Epsteinin Floridan huvilalla, siis kaverinsa kanssa kikattamassa 4 päivää ja flirttailemassa Epsteinille tekstiviesteissä. Mm. Ja sitten milloin sulla on Martha Lewis, Haakonin systeri, jolla on tällainen niin kuin, tosiaan niin kuin musta samaanimies omassa kainalossaan, niin on se aika erikoista meininkiä.
0: On se erikoista meininkiä, että jotenkin tuntuu vähän siltä, että nämä vallassa olevat kuninkaat tai kuningattaret, kuinka vain, niin näillä tuntuu olevan suurempi ongelma kuin heidän oma hallittava kansakunta, niin heidän omat lapsensa, jos miettii esimerkiksi Englannin kuningashuonetta. Niin siellähän Elisabetilla on ollut jatkuvia, siis edesmenneellä Elisabet toisella, jatkuvia ongelmia oli, milloin Charlesin voimakkaan lipidon kanssa, joka johtikin hänet sitten Camilla Parker-Bowlesin luo lopulta. Niin. Prinssi Andrewn kanssa oli valtavia ongelmia.
1: Siis tarkoitat ilmeisesti artist formerly known as Prinssi Andrew.
0: Ai niin, totta. Hänhän on enää, mikä tämä sukunimi nyt hänellä onkaan, Mountbatten. Hänhän on enää vaan Andrew Mountbatten from Great Britain.
1: Ja. Hei, otetaan yksi biisi väliin, eli se on Motionless in White, Somebody Told Me, ja se, tuohon tulee nyt Serge Tankianikin kohta, niin haluan vielä hetken jatkaa tästä.
2: Radio Rockin Korporaatio, studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: Cover-versio Motionless in White ja korporaatiossa Heikälä Moisio. Tämä on torstai-aamun erikoislähetys. Tämä on erikois ja erikois, ihan samaa kuin ennenkin.
1: Mutta. Kaikki lähetyksemme ovat erikoislähetyksiä.
0: Kyllä. Serge Tankian Empty Walls, Alice Cooper, Poison hetken kuluttua. Katsomme myös, miksi juuri tämä päivä on niin mielenkiintoinen. Paljon nimittäin tapahtuu tänään, mutta vielä kotvaseksi eilisiin hautajaisiin.
1: Joo, komeat olivat hautajaiset, jos nyt hautajaisia tohtii komeaksi sanoa, mutta arvovaltaisia vieraita oli tuhka tiheään, voi sanoa. Britannian kuningashuonettahan edusti prinssi William ja sitten meiltä oli tietysti Alexander Stubb ja hänen kaunis puolisonsa Susanne Inne Stubb.
0: Joo, ja sitten me puhuttiin äsken tästä Durak Veretistä, eli tästä yhdysvaltalaisesta shamaanista.
1: Norjan kuningashuoneen hovishamaani.
0: Hän on hovishamaani, joka avioitui aikanaan tuon Martha Louisen kanssa pari vuotta takaperin. Hän on persona non grata, ja mä en tiedä, tiedätkö, että onko tässä vähän sama juttu kuin nyt tuolla Mettemaaritilla, eli kunkun puolisolla, niin silläkin on niin kuin se ei toivottu, ainakin vähintään nyt se Marius-poika.
1: Joo.
0: Niin heillä on molemmilla. Tällä Martha Louisella on nyt niitä terveysongelmia ollut, keuhkojen siirto.
1: Todella vakavia terveysongelmia. Joo,
0: erittäin, niin kuin, jos uudet keuhkot joudutaan siirtämään, niin käsittääkseni loppuelämä menee kyllä väkevissä lääkkeissä.
1: Todellakin, juu.
0: Ja sitten sit on tosiaan tämä shamaani, niin hänelläkin on kuulen nyt jotain terveysongelmia ollut. Ollaan tehty elinsiirto myös tälle Martha Louisen shamaanille.
1: Kuis shamaani voi sairastaa?
0: Shamaani
1: on. En mä ikinä.
0: Hän on saanut uuden munuaisen ja nyt mulle tulee vaan tästä sellainen salaliittoteoria, että onko niillä jotain homeongelmia siellä hovissa tai mistä on kysymys? Jos kerta tällä tavalla hovi hyljeksii näitä puolisoja, koska ne eivät ole käypiä ja ne on enemmän tällaisia vokepuolisoja. Ja uusperhepuolisoja, niin heidän omat sisäelimensä alkavat hylkimään heitä itseään.
1: Just. Ihan selkeä logiikka.
0: On. Ja mä en tiedä.
1: Jos hovi hyljeksii, niin miksei sitten omat kroppa hyljeksi munuaista.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio Rock.
2: Ola ola. Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona! Kun haluat kasvaa, ota

0: hiustenhoidonpitoa.
1: Mikä? Possu! Toi pizza
2: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
4: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro.
7: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio.

0: Empty Walls, Serj Tankian, Radio Rockin korporaation torstai aamussa. Hyvää huomenta.
1: Hetken kuluttua uutisiakin. Mutta nopeasti tähän päivän kimppuun. Tänään jatkuu Champions League, eli avausviikko on tällainen, että oli tiistaina, keskiviikkona ja nyt vielä tänäänkin tulee näitä matseja.
0: Mä olen muuten keskiviikon peleistä aika kujalla, mutta sen tiedän, että tiistain pelissä Aston Villa voitti. Voitti tämän, oliko se Brygge
1: vasta? Joo. Club Brugge, kyllä, 2-3 muistaakseni.
0: Joo, täytyy tunnustaa, että hiukan huonosti on kattonut.
1: Joo, tehtiin paljon maaleja siinä kuule, ja se Brugge vähän sekoilikin, katsoin sitä matsia. Mutta tänään sairaanhoitajapäivät, Suomen suurin hoitotyön täydennyskoulutus ja näyttelytapahtuma. Kuule, messukeskus isännöi tai emännöi tätä tänään ja huomenna.
0: EKP, eli Euroopan keskuspankki, siltä odotetaan tänään koron nostoa, mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, siitä ollaankin sitten ekonomistikunnassa erimielisiä. Näin ainakin siis ekonomistien enemmistö on sitä mieltä, että EKP tulee nostamaan korkoa tänään.
1: Mitä sanoo villapaitaekonomistit?
0: Tarkoitatko polemisti? En tiedä villapaitaekonomistien näkemystä, mutta ainakin Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich toteaa Yleisradiolle, että ennuste on, että EKP nostaa 25 korkopisteellä korkoa. Isoa hintapaineiden laajentumista ei näy, joten EKP voi edetä samassa tahdissa kerran vuosineljänneksessä. Joulukuussa tulloo sitten seuraava nosto ja ensi vuoden maaliskuussa vielä yksi. Tämä tuntuu olevan tällainen ekonomistien enemmistön näkemys, mutta markkinakorkoihinhan tämä todennäköisesti, näin ainakin voisin kuvitella, tämä on jo ikään kuin diskontattu.
1: Tämä on hinnoiteltu sisään, se on varmaan kuule paljon mahdollista. Hei, soitellaan tuohon Alice Cooper väliin ja katsotaan vielä kohta pari pointtia tähän päivään.
2: Hyvää huomenta, Radio Rockin korporaatio, Moisio ja Heikelä.

0: Alice Cooper ja Poisson.
1: Cooperikin alat täyttää kohta puoli 80 vuotta. Ainakin hyvin lähellä alkaa olla.
0: Alice Cooperilla on muistaakseni sellainen vaihe elämässään, että hän ei muista tiettyjä 70-luvun vuosia lainkaan, eikä esimerkiksi muista tehneensä muutamaa levyä.
1: Niin, hän oli vähän tämmöisessä kemiallisessa valmennuksessa, käsitin näin.
0: Hänellä oli pikkasen sellaista, mitä mä sanoisin, apparit ja downarit meni sekaisin pidemmän aikaa.
1: Tällä viikolla on ollut yksi vastenmielisimpiä uutisia, on ollut tämä somevaikuttaja Olivia Oraksen menehtyminen.
0: Joo, ja siis vastenmielinen on niin kuin yksi tapa sanoa se on niin kuin äärimmäisen turhaa ja surullista. Me voitaisiin uutisten jälkeen ehkä hieman varovasti käsitellä tätä aihetta, koska tietysti luonnollisesti...
1: Tämä on hyvin herkkä aihe, ja syy, minkä takia käytän termiä vastenmielinen tässä, on se, että kun tähän sisältyy nyt vakavat hoitovirheepäilyt ja rikosilmoitukset ja niin edelleen, niin tuntuu niin äärimmäisen turhalta jotenkin ihmisen menehtyminen.
0: Joo, se on totta. Niin turhaa, se on hyvin sanottu. Ennen kuin mennään siihen, mennään myös uutisiin ja me soitetaan tuossa vähän musiikkiakin väliin. Nightwish, Bye Bye Beautiful soi siinä ja myös Guns N' Roses. Ja hei, piti sanoa tästä päivästä vielä, että tämä Ars Fennica palkintoehdokkaiden julkistustilaisuus Kiasmassa järjestetään tänään. Silloin ehdokkaat läsnä ja tosissaan tämä on vuodelle 2027 julistettu kilpailu, mutta palkintoehdokkaat ilmoitellaan.
1: Selvä. Kansainvälinen taideasiantuntija kuulemma on myös paikalla, joka tulee julkistamaan nämä ehdokkaat, mutta tämän taideasiantuntijan nimikin kerrotaan vasta samassa tilaisuudessa. On jännää.
0: Kyllä, kerta kaikkiaan. Ja rallin MM-sarja jatkuu Chilen rallilla. Siellä ollaan pitkulaisessa maassa. Mahtuuko ne ollenkaan kääntymään edes siellä?
1: Niin, sitä mä oon miettinyt kanssa, kun Chile on niin pahuksen pitkä ja kapea. Sami Pajarille jälleen menestystä. Hänhän on voittanut viimeiset 3 MM-rallia ja alkaa taistella tosissaan maailmanmestaruudesta.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio Rock.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: Ei musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
17: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
20: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
21: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen. Republikaanien enemmistön menettäminen voisi vaikeuttaa merkittävästi Trumpin loppukautta presidenttinä. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan äärilaitojen nousu ja Venäjän vääränlainen ymmärtäminen voi johtaa Euroopan sisäiseen hajaannukseen, joka heijastuisi väistämättä myös Suomen turvallisuuteen. Tämä voi muodostaa Suomelle tulevina vuosina merkittäviä turvallisuuden haasteita, joihin pitää Häkkäsen mukaan osata reagoida jo nyt. Häkkänen katsoo myös, että Venäjä voi hyödyntää kaksoiskansalaisia tiedusteluun ja hybridihäirintään Euroopassa. Kuluvan vuoden elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kuumin, kertoo Ilmatieteen laitos. Maapallon keskilämpötila oli elokuussa lähes 17 astetta. Keskilämpötila oli noin 1,6 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna. Maapallon keskilämpötila ylitti siis elokuussa kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas pitää ennätystä selvänä merkkinä ilmastonmuutoksesta ja sen kasvavista haittavaikutuksista, joita ovat ennenaikaiset kuolemat, satojen menetykset sekä vesipula.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Ilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta.

0: Tarja Turuselle kai alun perin sanoitettu kappale. Nightwish ja Bye Bye Beautiful. Ja nyt sitten yksi kaunotar valitettavasti lähti aivan liian aikaisin.
1: Olivia Oras, hän menehtyi 3. syyskuuta eli tasan viikko sitten. Hänet vietiin sairaalaan sen jälkeen, kun hän oli menettänyt tajuntansa yksityisellä klinikalla kauneusleikkauksen yhteydessä, ja tiettävästi kyseessä on ollut rasvaimu. Ja nyt ollaan sitten siirrytty sellaiselle tasolle, että nämä uutiset tuntuu muuttuvan aina vain paitsi kummallisemmiksi, myös vastenmielisemmiksi. Kauneusklinikka Plastic Surgery Center Helsingin Aleksanterin kadulla, joka on aikaisemminkin ollut otsikoissa monen näköisistä asioista, kokee, että heidän tilaamansa ambulanssi ei siirtänyt potilasta sairaalaan riittävän nopeasti, näin uutisoi Yleisradio. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eli HUS ei aluksi antanut lupaa siirtää potilasta. Ja mä en nyt oikein käsitä näin maallikkona. Mä en oikein ymmärrä, mistä tässä on kysymys. Tapauksesta on tehty kantelu Valviraan ja Ylen MOT-ohjelma on nähnyt kantelutekstin, jossa pyydetään selvittämään, vaaransiko viive potilasturvallisuuden. Ja niin kuin arvata saattaa, kukaan ei oikein kommentoi yhtään mitään. HUS ei kommentoi tätä nimenomaista tapausta. HUSin mukaan yksityiset sairaalat vastaavat omista hätätilanteista, niin se siirtävät potilaan tarvittaessa jatkohoitoon.
0: Okei, sitten kun tässä vilahteli jo aiemmin tällä viikolla näitä, että tutkitaan tai epäillään, muista sananmuotoa, mutta on väläytelty, että tässä olisi kyseessä törkeä kuolemantuottamus. Ja nyt, jos ymmärrän mitään, niin käsittääkseni se ei hirveän kaukana ole taposta, niin kuin tuomiona. Eli että tämä voisi kuulostaa jopa siltä, että mikäli se näin etenisi, niin voi olla, että jo vankeusrangaistuskin saattaa uhata jotain.
1: Hyvin todennäköistä, ainakin näin niin kuin siis itse voisin ajatella ja ajattelenkin. Klinikalta oli soitettu siis hätänumeroon 112. Potilassiirto viivästyi, koska paikalle saapunut ambulanssi ei aluksi saanut HUSista lupaa siirtää potilasta. Oli kuulemma erimielisyyttä, kuuluuko potilaan siirto HUSin tehtäviin vai ei. Mä en ymmärrä tätä nyt ollenkaan.
0: Jos sulla on 27-vuotias ihminen henkihieverissä,
1: niin ruvetaan miettimään, että onko tämä nyt meidän byrokratiamme mukaista toimintaa vai ei.
0: Niitä. Ikävä kyllä kuulostaa jokseenkin siltä samalta, mitä HUSista on uutisoitu, mutta menemättä nyt syyttä, tai en halua nyt tässä syytellä ketään, kun mistään en mitään ymmärrä.
1: Joo, nyt minäkin yritän olla hirvittävän varovainen tässä, vaikka tavallaan olen koko ajan äärimmäisen suuttunut, niin on kuitenkin taipuvainen varovaisuuteen, koska me emme tiedä vielä tämän enempää.
0: Mutta voidaan puhua tästä, mitä mä sanoisin, kauneushoitojen tietynlaisesta muodikkuudesta, niin kuin se on viime vuosina ollut. Niin tämä on tietysti nyt nurjapuoli sille kaikelle, mutta ihan niin kuin ehkä pari sanaa siitä. Otetaan Guns N' Roses tähän väliin.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
3: Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets.

0: Guns N' Roses, Civil War, täällä Harri Moisio, Jussi Heikkilä ja Radio Rockin korporaatio.
1: Okei, hyvää huomenta.
0: Torstai.
1: Torstai, aamua tässä mennään. Puhuttiin äsken Olivia Oraksesta, joka menehtyi viikko sitten. 27-vuotias, näyttävän näköinen nuori nainen. Ja ilmeisesti epäonnistuneen kauneus hoitotoimenpiteen seurauksena.
0: Näin ainakin tämänhetkiset tiedot siihen viittaavat.
1: Ja mä en voi sille mitään, mutta tää on ällistyttänyt mua niin pitkään, kun tässä nyt tilanteita on seurannut aikuisena, niin tämä kauneus hoitojen ihmisten, onko ne sitten mitä vaan botox-pistoksia, tai onko ne jotain rasvaimua vai silikonia tiettyihin paikkoihin, niin mä en ole koskaan tajunnut sitä, että mikä siinä on jonkun mielestä tavallaan niin esteettisesti hienoa.
0: Niin, tämä on vaikea kysymys, koska en lähtökohtaisesti tuomitse ketään, joka kauneusklinikoiden palveluita käyttää.
1: No ei tässä todellakaan ole mitään
0: mulle ei ole varaa tuomita yhtään ketään yhtään missään. Mutta tai siis, joo, siis ehkä tämä tuomitseminen oli tässä yhteydessä vähän väärä sana. Olen mäkin tätä asiaa hämmästellyt. Että toinen toistaan kauniimmat ihmiset kokevat tällaisia tarvitsevansa. Mutta ehkä se vielä suurempi hämmästely kohdistuu niihin ihmisiin, jotka näitä toimenpiteitä tekee toinen toistaan kauniimmille ihmisille.
1: Joo.
0: Mä ymmärrän totta kai bisnesnäkökulmasta tämän asian, mutta se, että kun puhutaan tällaisesta esteettisestä kirurgiasta tai vaikkapa botox-hoidoista, niin tietynlainen semmoinen kysymys kuuluu, että kun tehdään bisnestä, niin saman aikaan tämän pitäisi olla hyvin vastuullista bisnestä, niin onko tämä aina sitä?
1: Niin, no sitten kun nämä on vähän sellaisia, tiedätkö, keissejä, että jos sä meet vaikka sanotaan normaalille hammaslääkärille ja sanoo, että mä haluaisin sen kultahampaan tuohon, immullaan sen kultahammas, mä haluaisin sen, tai hopeahammas, mikä sille nyt on, että mä haluan tätä jalometallia tuohon hampaan, ne ei susta tekee sitä sulle. Sitten on erikseen ne kengittäjät, jotka tekee. Niin tämäkin on vähän niin kuin sama juttu jo perinteisen hammashoidon puolella, että mikä on niin kuin, tiedäksä, tällainen niin kuin hoitomoraali tai tällainen niin kuin hoitokäytäntö, että minkä voisi tehdä. Koska sitten mä ymmärrän, että ihmiset seuraa kaikkea dorkaa, mitä toiset ihmiset tekee. Kun tulee joku villitys, näitä on somessa, näkee säännöllisin väliajoin, tulee joku villitys, tällainen pitää nyt tehdä, sitten kaikki tekee niitä. Kukaan kysy niin kuin, että miksi tämä tehdään.
0: Siis samaa mieltä, ja eikös tässä nyt viime vuosina on tämä jonkunnäköinen villitys tästä, että pitää perse saada jollain tavalla kirurgisesti tasapainoiseksi.
1: Nyt mua kiinnostaa, ton mä haluan.
0: Ei, vaan siis tämä oli tämä Sonja Aiello esimerkiksi, eikös hänellä ollut tällainen kirurgin perse tai muotoilema. Tai joo, siis ainakin tämmöistä, niin kuin hän suunnitteli jossain vaiheessa. Anteeksi vaan, jos nyt menee pieleen. Olen pahoillani ja otan tietysti tästä nyt vastaan sitten kaikki mahdolliset kunnianloukkaussyytteet, mutta jollain tavalla olen yhdistänyt hänet kirurgin ja perseen.
1: On mahdollista. Ja ihan kun nyt kun sä alat puhumaan, niin mä sugestoidun siihen, että kyllä ehkä tällainen juttu on ollut jossain esillä. Mutta niin kuin se vaan, että kun jotenkin on niin naurettava ihminen itse, että ajattelee, että sellainen luonnollisuus, vaikka se on joskus aika rujoakin, kun mä ymmärrän sen, jos sulta leikataan joku ruumiinosa tai sä saat happoa johonkin, niin sä haluat käsitellä sen, tai että on joku tällainen asia, että sulla on joku vamma, joka pitäisi sitten niin kuin paikata jollain tällaisella kauneuskirurgisella jutulla. Hyvä on, mä ymmärrän aivan hyvin. Mutta sitten, ehkä mä oon itse kohta niin kuin laminoidulla naamalla jossain painamassa tuolla, tiedätkö? Vannamatta paras.
0: Äijä, onko ajokortti laminoitu?
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.
3: Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
4: Ah, tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
10: Siis mitä ihmettä sä selität?
11: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
10: Okei.
11: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
10: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
14: Käyttöauto.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Ja uudestaan.
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
9: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin. Ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
12: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Tätä on 100% rock.
14: Radio Rock.
13: America. 100% rock. Radio Rock.

0: Moonspell, Far From God. Se on torstai-aamussa. Täällä on korporaatiossa Heikelä ja Moisio paikalla.
1: Hyvää torstaita, 10. syyskuuta tänään.
0: Hetken kuluttua menemme, jos ei lapsuuden sankareihin, niin ainakin tyyppeihin, joissa on sellaista ajan patinaa. Hyvässä ja huonossa.
1: Joo, kaksi suomalaista miesnäyttelijää ovat julkaisseet hämmentävällä tavalla muuten samanaikaisesti elämäkertansa ja ovat vielä ymmärtääkseni ihan lähes täsmälleen samanikäisiä, eli Markku Toikka ja Kari Heiskanen. Ja nyt erityisesti Markku Toikkasen elämästä kertova uutuuskirja, Markku Toikka, erikoisten roolien mies, se on nyt puhututtanut.
0: Oma suosikkini Markku Toikalta on tietysti Turre, eli
1: mainostoimistojohtaja
0: Turre Tahdon asia-sarjasta yli 20 vuoden takaa, jossa hän kertoi, että pitää saada K-ryhmän tili.
1: Niin, ja sitten kun on K-ryhmän tili saatu, niin pitää saada myös KV-tili, eli kansainvälinen tili.
0: Ja Turre oli myymässä koko paskaa jollekin, kenellekään.
1: Hänellä oli paljon myöskin naisia ja hämmentävällä tavalla kaikkien naisten nimet olivat samoja, eli Oona Teresa. Mennäs Oona Teresa tuonne ja tänne.
0: All right. No mutta hei, puhutaan Markku Toikasta ja kirjasta. Hän nimittäin käy, Toikka tässä kirjassaan, nyt sitten tällaisien puolijumalien kimppuun. Jussi Parviainen, Jouko Turkka, teatterin suuret miehet saavat osansa Markku Toikan kirjassa.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio Rock.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmony.

0: Life. Gelrevoise. Vain apteekeista.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: K-rautaan. Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
8: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer. Markku Toikka, mies, josta on moneksi. Häntähän sanotaan, että on suomalaisen stand-up-komiikan tällainen ensimmäinen suuri tekijä, iso nimi, tai taisi olla itse asiassa ainoa, joka sitä pitkään teki joskus siinä 80-90-luvun vaihteessa.
1: Kyllä, ja silloin suomalaista stand-upia pidettiin ehkä vähän sellaisena, että no ei tämä nyt oikein sovi Suomeen.
0: Joo, tai sitä pidettiin, että kerrotaan niinku vitsejä vähän peräjälkeen. Ei jengi oikein ymmärtänyt, mistä on kysymys, mutta Toikka urhoollisesti teki tätä kyllä.
1: Toikka teki myös samoihin aikoihin Lapinlahden linnut orkesterin kanssa keikkaa ja myös sitten Lapinlahden linnut sketsisarjaa telkkariin ja teki paljon muutakin. Ja nyt sitten Toikalta on tullut siis tosiaan kirja, jossa hän lataa suorat sanat Jussi Parviaisesta ja Jouko Turkasta.
0: Joo, Parviainen kuulema oli urheilullinen ja eloisa tapaus. Kaksikosta kehkeytyi nopeasti hyvät kaverit. He myös muuttivat

0: samaan asuntoon. Mutta sitten alkoi tapahtua. Toikka kertoo, että hän aika nopeasti huomasi hänessä yhden ikävän piirteen. Hän oli salakavalan väkivaltainen persoona. Kun hänen päässään pimeni, se todella tapahtui.
1: Ja nyt joku voi kysyä, miten on?

0: ja hänellä silmissä sumeni ja sitten hän saattoi alkaa tosiaan leipomaan ihmisiä. Ja tämä oli kuuleman mukaan Toikalle liikaa, että lopulta tämä piirre romutti heidän ystävyytensä.
1: Joo, Toikka kertoo, että Jussi meni naimisiin Sanna-Kaisa Palon kanssa, joka toki tiedetään ja perusti hänen kanssaan perheenkin, mutta tarina päättyi hirvittävän traagisesti. Sanna-Kaisa Palo löysi uuden miehen ja mitä tekee Jussi? Hakkasi tämän miehen kammottavalla tavalla.
0: Kyllä mä sanon niin kuin Parviaisen, niin kuin, hän on meilläkin käynyt Radiorokilla vieraana silloin tota, mitä sitten on, melkein 20 vuotta aikaa.
1: Hän kävi myöhemminkin sitten, kun hänen muistelmansa Jumalan rakastaja oli uusi. Ja hän kävi silloin, niin mulla, siitä vierailusta mulle jäi semmoinen hirveän hyvä olo tästä jälkimmäisestä.
0: Ja kyllä mullakin sitten ensimmäisestä jäi. Ja mä muistan, että hän kertoi siinä esimerkiksi, että hän oli pannu jotain näistä oppilaista. Ja muistamme kyllä nimenkin, mutta ei sitä tarvitse toistaa. Tämä on niin kuin vanha juttu. Mutta hän oli erästä siis naispuolista oppilasta sitten jotain pilhajaa vasten työstänyt. Ja sitten mä kysyin, että anteeksi, sanoitko todella pilhajaa? Niin hän nyökkäsi, kyllä, pilhajaa vasten. Ilmeisesti ne meni konsonantit väärinpäin. Mutta Jussi Parviainen, niin kuin outo karakteri, ja tämä kuulostaa juuri siltä, että aika fyysinen tapaus, jos pitää alkaa ihmisiä niin kuin hakkaamaan epävarmuuttaan.
1: Toinen, joka saa täyslaidallisen, tai ainakin melkein täyslaidallisen Toikalta, on Jouko Turkka, suomalaisen teatteri-ilmaisun todellinen mullistaja, ja väittävät, että viidestä hienoimmasta suomalaisesta teatteriproduktiosta 3 on Turkan ohjaamia. Näin on joskus väitetty. Mutta Turkka kuulema halusi saada näyttelijät katatoniseen tilaan. Vain kehollisella ilmaisulla oli väliä. Näyttelijän pää piti saada tyhjäksi kaikesta omasta. Koko logiikka oli Toikan mielestä täysin vinksallaan.
0: Mä luulen, että se kummelin, tiedätkö, sä oot nöyryyttänyt itses. mä oon aina miettinyt, että se on Turkasta niin lähtöisin, että sulla on se kahilainen, joka tulee aina paikalle, joka kertoo, kun sä oot nöyryyttänyt itses, niin sä oot nöyryyttänyt kaikkea. Niin se, Turkka on kyllä niin kuin hahmona. Mä en voi muuta kuin ihmetellä sitä, että mikä siinä jätkässä oli niin saamarin hienoa, siis sen taiteessa. Totta kai, sehän vaikutti aivan niin kuin pähkähullulta, tälleen niin kuin median välityksellä katsottuna. Se vaikutti niin kuin täys kajahtaneelta äijältä.
1: Joo, Toikkahan ei ollut Turkan oppilas, mutta hän Lappeenrannan kaupunginteatterissa näytteli Turkan ohjauksessa ja nämä kokemukset perustuvat nimenomaan tähän. Hän pelkäsi tätä tulevaksi ja toteaa, että kun kuuli, että nyt sitten tulee tällainen Turkan näytelmä ja hänen ohjaus, ai jumalauta, nyt se tapahtuu. Hän aidosti tuntui pelkäävän tätä.
0: Joo, ja siinä kävi vielä niin, että hän siirtyi siis Kajaanin kaupunginteatterista Lappeenrantaan, ja suunniteltu projekti, mitä varten hän oli siirtymässä, peruuntui, ja tilalle tuli Turkan oma käsikirjoittama homma, niin siinä vaiheessa hän tajusi, että nyt saattaa olla pikkasen virtsaa puntissa kohta.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name, soi korporaatiossa. Täällä on Heikele ja Moisio.
1: Oikein hyvää huomenta, eletään torstaita, kohta tulossa uutisia.
0: Ja uutisten jälkeen ajattelin, että voisin vilauttaa sulle omaa suosikkisketsiäni Markku Toikalta. Me puhuttiin äsken Toikasta, hän on kirjoittanut siis kirjan, jossa avaa muun muassa Jussi Parviaista ja Jouko Turkka. Mulla on sellainen sketsi, missä hän opettaa idiootteja käyttämään raitiovaunua ja tämä on jäänyt mieleen.
1: Mennään tähän uutisten ja Rammsteinin perään.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio Rock.
2: Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa.

0: matkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Moi!
11: Moi!
10: Mitäs sinne?
11: Mitäpä tässä?
10: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
11: Aha!
10: Täällä porukka viihtyy.
11: Hyvä, hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
11: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
16: Mä oon Olin Vekessä.
15: Mä. Hajautatko ollenkaan?
16: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
15: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
18: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
17: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
18: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
12: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
12: No jep.
20: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
21: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen. Suomen yrittäjät ehdottaa lukuisia muutoksia työeläkejärjestelmään. Yrittäjien etujärjestö esittää muun muassa palkattomien jaksojen eläkekarttuman rajaamista sekä työeläkeindeksin jäädyttämistä määräajaksi. Etujärjestön ehdotuksilla pyritään pienentämään eläkemenoja pitkällä aikavälillä. Eläkettä kertyy nykyisin esimerkiksi ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta ja tutkintoon johtavasta opiskelusta. Vanhempainvapaan aikaista eläkekertymää Suomen yrittäjät ei rajaisi. Kuluvan vuoden elokuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kuumin, kertoo Ilmatieteen laitos. Maapallon keskilämpötila oli elokuussa lähes 17 astetta. Keskilämpötila oli noin 1,6 astetta korkeampi esiteolliseen aikaan verrattuna. Maapallon keskilämpötila ylitti siis elokuussa kriittisenä pidetyn 1,5 asteen rajan. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas pitää ennätystä selvänä merkkinä ilmastonmuutoksesta ja sen kasvavista haittavaikutuksista, joita ovat ennenaikaiset kuolemat, satojen menetykset sekä vesipula.
23: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Ilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta.

0: Rammstein ja Sonne Radio Rockin korporaatiossa. Mainiota torstaita kaikille.
1: Puhuttiin Markku Toikasta, jolta on tullut kirja ulos, erikoisien roolien mies.
0: Mika Wikströmin kirjoittama ilmeisen hieno elämäkerta. En ole lukenut sitä, olen ainoastaan lehtitietojen varassa, mutta niiden perusteella ainakin vaikuttaa erittäin herkulliselta.
1: Jos tuohon Markku Toikkaan itsessään, niin yksi huikeimpia sketsejä, missä hän esiintyy. Hän teki tätä Lapinlahdelle linnut -sketsisarjaa esimerkiksi ja paljon muitakin rooleja, mutta tämä on sellainen, missä hän tervetuluttaa kaikki juntit Helsinkiin ja opettaa meitä minuutin verran raitiovaunun käytössä.
2: No niin, juntit. Niin juuri, kaikki te maalaiset. Kun te nyt päätätte tulla tänne Helsinkiin ja matkustaa raitiovaunulla. Tämä on raitiovaunu, se ei ole mopo, se ei ole auto, se ei ole juna, se on raitiovaunu, eli spora! Koettakaa nyt painaa kaaliinne, mitä teille nyt sanotaan.
3: Kun sä, lantavarvas, astut sisään tähän raitiovaunuun ja ostat tällaisen tiketin, eli kertalipun, niin vasta nyt seuraa vähän vaikeampaa, heinähattu. Tässä on tämä leimauskone, johon tämä lippu työnnetään rypsikynsi. Katsokaas nyt oikein tarkkaan. Tässä lipussa on nuoli ja niin on tässä koneessakin. Voisiko se tarkoittaa sitä, rämekuukkeli, että nuolen pitää osoittaa kohden toista nuolta? Voisiko se olla niin? Katsokaas nyt oikein tarkkaan, landepaukut. Jumalauta! Se oli niin. Niin vaan saatiin leimalippuun. Eikö se ole upeeta?
0: Tällä tavoin Somerolta kotoisin oleva Markku Toikka opettaa rehupuntteja.
1: Rehupuntit ja rypsikynnet ja mitä sieltä tuli. Ehkä tämä ei nyt ihan avaudu ilman kuvaa niinkään hyvin, mutta tässä on se, hänellä on tällainen äärimmäisen turhautunut olemus tässä, joka sinänsä jo naurattaa. Eli siellä kyynisyys paistaa läpi.
4: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Radio
4: Rock.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iina kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
11: Halo, onko tämä puhdistamolla?
12: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
11: Joo, kyllä olisi.
12: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
13: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
5: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
18: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
19: Mikä? Passo! Toi pizza
20: voi... Ja mikä parasta?
21: Tietysti me!
22: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
23: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
24: Bro.
25: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
23: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
25: Hesessä veke on aina halvempi.
23: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
26: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
27: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
28: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
29: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
30: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
31: Saletisti onnistuu! Sale!
32: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
33: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
34: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
35: Tätä on 100% rock. Not stay tuned.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Harri Moisio, Jussi Heikälä paikalla kello 10 saakka. Meillä oli tovi sitten, mitä siitä nyt on aikaa, ehkä jopa tunti, oli puhetta kauneuskirurgisista toimenpiteistä ja vähän botoksistakin.
1: Joo, sitten puhuttiin.
0: Joka nyt ei ole kirurgia, mutta samaa sukua.
1: Itse seuraan ohjelmaa Selviytyjät, jossa Sonja Aello, josta oli puhe aikaisemmin, niin hän on siinä seikkailut ja se on kyllä, sympatiat ovat hänen puolellaan.
0: Joo, en tunne Sonja Aielloa, olen ehkä kerran tai kaksi tavannut. Hänhän oli myös tässä, oliko erikoisjoukoissakin mukana. Semmoinen muistikuva on, että siinä yhteydessä olisin häntä jututtanut, mutta yhtä kaikki, hänellähän on Suomen puhutuimmat pakarat, näin uskaltaisin väittää.
1: Ai joo.
0: Joo, kesäkuussa hän niitä esitteli, kun hän oli hiljattain käynyt pakaraoperaatiossa. Kuten Ilta-Sanomat kuvailee, hiljattain pakaraoperaatiossa käynyt Sonja Aiello on ulkoiluttanut operaationsa tulosta.
1: No niin.
0: Hän julkaisi siis todistusaineistoa Instagramiin. Ja hän lekotteli järvimaisemissa Saimaan rannoilla. Oi, mikä tää on? Joku hänen seuraajansa kysyy. Se on feikki perse. Aiello vastaa itkunauruhymiöiden kerran.
1: Joo. Tässä kuulostaa siltä, että tässä ollaan jopa ylpeitä tuotteesta ja miksei oltaisi.
0: Ja miksei oltaisi, joo. Siis mäkin tuossa tunti sitten noin mietin, että mikä tämä operaatio oli, mikä Sonja Aiellolle tehtiin, niin virallisesti tämä on BBL eli Brazilian Butt Lift. Kyseisessä operaatiossa siirretään rasvaa muualta kehosta pakaroihin ja tämä on hyvin vaarallinen toimenpide. Amerikkalaisten plastikkakirurgian järjestön sivulla kerrotaan, että arviolta yksi kuolema 3000 operaatiota kohden tapahtuu. Tämä on siis tilastollisesti, vaikka tuntuu, että okei, 1/3000, niin se on kuitenkin iso. Se on iso lukema.
1: Kun en ihan tarkalleen ymmärrä, mikä järki ja villitys näissä on, ja kun aikaisemminkin puhuttiin, kun en näe tätä, ikään kuin jos ihmiselle tehdään tällaisia, jotka ei vaikuta luonnolliselta siitä pitää. Mun mielestä se ei niin kuin missään nimessä tee ihmiset kauniimpaa päinvastoin. Ja okei, mä oon vanha harppu varmaan ja en ymmärrä kaikkea, mutta se, että esimerkiksi kun ihmiset laittaa näitä botoksia feissiin silleen, että siinä ei enää liiku mikään, se ilme, että ei tule, sulle, esimerkiksi jos sun otsaan ruiskutetaan tätä tiettyä happoa, mitä se on, niin se on sellainen niin kuin, se on jatkuvasti se, sun ilme on niinku Keanu Reevesillä, että se on koko ajan samanlainen. Niin mä en taju tätä, että tämä on jonkun mielestä rikkaus. Ja hyvä on, jos onkin. Mutta siis tällaiset, että siirretään rasvaa, niin kuin nyt oli tämän Olivia Oraksen valitettavan keissin, missä hän lähti aivan liian aikaisin ja niin turhaa kuin turhaa voi olla. Niin tämä on kyllä siis siinä mielessä jäätävä

0: tämä homma, että siirretään rasvaa toisesta paikasta toiseen. Kehohan varastoi sitä rasvaa energiaksi, jota se voisi käyttää myöhemmin. Ja sitten jos saatat sen pois tietystä paikasta, missä se rasvasolukko on, ja se siirret sen rasvasolukko jonkin toiseen paikkaan, niin tämä ei kuulosta niinku siltä, että se varsinaisesti pidentäisi sun elinikää, jos sun keho toimii tälleen jotenkin, miten se ei ole suunniteltu toimivan tai miten se ei ole kasvanut toimimaan.
1: Juuri näin. Tämän Brasilian buttliftin yleisin hengenvaarallinen komplikaatio on rasvaembolia. Se syntyy, kun rasvaa ruiskutetaan liian syvälle pakaraan, josta se kulkeutuu keuhkoihin tai jopa muihin elimiin aiheuttaa Morjes. Tukoksen. Sonia Aiellolla tiettävästi on kaikki hyvin, mutta jotenkin niin, kukin tyylillään, mutta älkää kopioiko.
0: Tämä on niin kuin Masa Niemi sanoi aikanaan, että asiahan ei minulle tietysti mitenkään kuulu, mutta...
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.

0: ACDC alubiisi. Bon Scottin poismenon jälkeen niin Back in Black.
1: Kun kerran mennään, niin mennään kunnolla. Käykää katsomassa osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock tai supla.fi kautta Upgrade. Mitä tällä tarkoitetaan?
0: Upgrade on siis uusi palvelu, joka tarkoitus on osallistaa ihmisiä niin, että jos menet

0: tapahtumaan, vaikka jääkiekko-otteluun, niin voisit saman tien hoitaa itsellesi paikan loungessa tai aitiossa, tai molemmissa. Eli lounge on siis tämä, mihin voi ennen peliä tai ennen tapahtumaa tai sen tauoilla päästä vähän minglaamaan ja miksei syömään ja juomaan jotain.
1: Juuri näin, ja meillä on tämmöinen pienimuotoinen kilpailu, tai no arvonta enemmänkin käynnissä Radio Rockin verkkosivuilla. Käy valitsemassa oma suosikkisi neljästä tapahtumasta, niin olet mukana kohteen arvonnassa ja saat siis pari kappaletta tällaista lounge-paikkaa itsellesi.
0: Yes, ja nämä tapahtumat on Veikkausareenalla kaikki tänä syksynä. Täällä on NHL, sitten on Jokereiden peliä ja myös konsertti. Sinne vaan raksi ruutuun ja sitten olet mukana tässä arvonnassa.
1: Joo, yhteystietoja vielä, niin hommaa sillä selvä. Supla.fi kautta Radio Rock tai supla.fi kautta Upgrade.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio Rock.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
1: En.

0: joka keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Within Temptation korporaatiossa. What have you done, kyselee he.
1: Se on 16 minuuttia vaille 9. Hyvää torstaita.
0: Mennään datakeskuksiin ja tähän Googlen uuteen investointiin. Suomen historian suurimpaan yksittäiseen investointiin ja myös Googlen Euroopan investoinnista suurimpaan.
1: Joo, tämä

0: ohittaa jopa Olkiluoto kolmosen, vaikka vielä joitakin aikoja sitten saattoi olla siinä uskossa, että mikään ei tule ylittämään tätä moninkertaisesti budjettiinsa ylittänyttä investointia, mutta Googlen investointi 13 miljardia, Olkiluoto kolmosen loppuhinta tiettävästi 11 miljardia euroa.
1: Kaikki ei tunnu olevan ihan liekeissä tästä investoinnista, mutta mennään aiheeseen kohta. Hei, tiedätkö muuten, että tällä päivämäärällä 10.9. mestattiin viimeinen jäby giljotiinilla.
0: En tiennyt, mutta oliko tämä ranskalainen tapaus 70-luvun loppupuolella?
1: 77, joo. Ja ei kai sitä hirveästi muualla ole käytetty kuin Ranskassa, tai ainakaan mulla ei ole tietoa.
0: Ymmärtääkseni ei ole käytetty. Toki tietysti Lähi-idässä saatetaan käyttää, no siellähän vedetään vissiin kirveellä päitä poikki.
1: Ja miekalla.
0: Ja miekalla, joo, sapelilla. Edelleenkin.
1: Sapelillahan se pitää vetää. Mutta tämä on länsimaiden viimeinen tällainen teloitus tai tällainen mestaus. Vuonna 77 tällä päivämäärällä niin... Tämä on uskomattoman lähellä. Itse olin 1-vuotias tuossa vaiheessa.
0: Mäkin olin 4-vuotias. Tämä tuntuu aivan käsittämättömältä, että tämä on alle 50 vuoden taakse mennään. Niin tällainen on vielä siis Ranskassa ollut käytössä. Toki julkiset mestaukset sentään oli lopetettu jo ajat sitten, mutta giljotiinia kuitenkin käytettiin.
1: Ranska oli niin kuin osa Euroopan yhteisöä.
0: Niin, niin. Sivistysvaltio.
1: Niin. Ja tämä EU:n esiaste.
0: Joo,
1: niin,
0: joo.
1: Ja Euroviisuissa laulettiin niitä näitä. Tosta
0: juu,
1: vaan.
0: Juu.
1: Ja samaan aikaan niin tuollainen 1700-luvun lopulla kehitetty mestausmenetelmä käytössä. Onhan se tietysti. Joo. Telkkarissakin oli värit.
0: Niin, telkkarissakin oli värit ja Suomenkin televisio näytti hyvin paljon jo väritelevisio-ohjelmaa. Mutta joo, tämmöinen 77. Mä olen muuten seurannut aika, tai niin intensiivisesti kuin nyt sitten voi seurata lähinnä somen kautta. Yhdysvalloissahan on kova juttu. Tämmöinen nainen kuin Krista Pike, suurin piirtein minun ikäiseni, taitaa olla muutama vuoden nuorempi, eli noin 50. Niin hänet on määrä teloittaa Tennesseessä ensimmäisenä naisena, siis Tennesseen osavaltiossa yli 200 vuoteen, ja onko nyt sitten ensimmäinen nainen pitkään aikaa, joka on saanut liittovaltion tuomioistuimesta kuolemantuomioon. Hän on noin 30 vuotta istunut.
1: Onko siinä joku mielikuvituksellinen tapa tehdä se, vai onko se myrkkyruiske, sähkötuoli, kaasukammio?
0: Nyt riidellään siitä, mikäli olen nyt oikein tulkinnut. Tämä on siis syyskuun lopussa, ihan syyskuun viimeinen päivä määrä tapahtua. Nyt riidellään siitä, että onko tämä myrkkyruiske hänen tapauksessaan epäinhimillinen, koska tässä on nyt taustalla joku toinen teloitustapaus, joka epäonnistui. Ja nyt sitten on harkinnanvaraista, että pistetäänkö hänelle köysi kaulaa ja tiputetaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio. I could stay away.

0: Armageddon elokuvasta tuttu Aerosmith I Don't Wanna Miss a Thing. Se olikin muuten omasta mielestäni elokuvan ainoa hieno juttu oli tämä upea ballaadi. Muuten pidin leffaa tappavan tylsänä.
1: Oikein se tylsä ollut, kun maailmanloppuhan siinä uhkas, mutta Bruce Willis oransseissa, oliko Ben Affleck?
0: Niin taisi, mä en ihan, ja oliko Liv Tyler myös tuossa? Minä muista.
1: Lienee, mutta asteroidille lennettiin ja...
0: Semmoisella pienkoneella.
1: Niin, ja sitten pelastettiin kaikki tietenkin.
0: Kaikki pelastui, näin. Kyllä.
1: Siinä
0: kyllä,
1: vähän tylsää. Mm. Siinä saat ihan oikeassa. Hei, kellohan on tässä tulossa kohta kuule 7:00, 9:00, ja me voitaisiin pikkuhiljaa kiskosta nuo uutiset tulille.
0: Kyllä, uutisissa tänään monen näköistä. Uutisissa muun muassa seuraavaksi siis siitä, että OP Pohjola ennustaa asuntojen hintojen laskevan Suomessa tänä vuonna keskimäärin 2%. Helsingin Sanomien pääkirjoituskin otti asiaan tänään kantaa, eli onhan tämä nyt merkillistä, että tässä talouskasvua ikään kuin ei voi välttää, mutta tämä ei nyt tunnu realisoituvan asuntojen hintoihin. Korkea korkotaso ei selitä ihan kaikkea nimittäin. Tai normaalia tai viime vuosia korkeampi korkotaso.
1: Jos ne Googlen serverikoneet tarvis kämppiä, niin odotettavissa olisi ainakin tuolla Kajaanin ja Oulun välillä niin asuntojen hinnan nousu aika paljon. Sinne on nyt tulossa noita datakeskuksia oikein niin kuin...
0: Kun nyt vaan joku viitti sinne muuttaa. Kajaanin ja Oulun välillä.
1: No siellähän on Muhosta ja Vaalaa ja siellä, näitä paikkakuntia. Sinne tipahtelee nyt datakeskuksia kuin Otavaan tähtiä. Ja mennään tähän aiheeseen. Kaikki eivät ole ihan niin mielissään tästä. Ja hei, Beast in Black, Moonlight Rendezvous ja Metallican Turn the Page esittäytyvät myös 9:00 jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Tarjoamme liput ja paikkoja Upgrade Loungeen.
3: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
8: Hei, onks sulla purkkaa?
9: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
8: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
10: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
11: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi.

0: Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Puhelinhuollot pikana.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
11: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
12: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
13: Supla. Podcastit ja radio.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: OP Pohjola ennustaa asuntojen hintojen laskevan Suomessa tänä vuonna keskimäärin 2%. Ensi vuonna pankki odottaa hintojen nousevan 3%. Asuntojen hinnat ovat laskeneet Suomessa jo 46 kuukautta peräkkäin, mikä on mittaushistorian pisin laskukausi. OP Pohjolan mukaan myyntiajat ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet alkuvuoden tasosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Trump kutsuu maksua Trumpin osingoksi ja vaatii, että rahat käytetään Yhdysvalloissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen. Uutistoimisto Bloombergin mukaan presidentin kuvailema järjestely maksaisi pitkälti yli $1 billion. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan äärilaitojen nousu ja Venäjän vääränlainen ymmärtäminen voi johtaa Euroopan sisäiseen hajaannukseen, joka heijastuisi väistämättä myös Suomen turvallisuuteen. Tämä voi muodostaa Suomelle tulevina vuosina merkittäviä turvallisuuden haasteita, joihin pitää Häkkäsen mukaan osata reagoida jo nyt. Häkkänen katsoo myös, että Venäjä voi hyödyntää kaksoiskansalaisia tiedusteluun, mielipidevaikuttamiseen ja hybridihäirintään Euroopassa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: Moonlight Rendezvous, tämä oli Beast in Black. Kello on 9.07, aamu on edistynyt jo ehtoo puolelleen. Google, tai Alphabet noin niin kuin virallisesti, mutta Googlesta tuttavallisemmin puhutaan.
1: Korporaatiossa Heikkilä Moisio paikalla ja Google eilisen tiedonannon mukaan avaa nyt sitten suurimman hankkeen koskaan Suomeen. 13 miljardia euroa on kokonaisposa.
0: Joo, kahdessa vuodessa pitäisi tällainen raha käyttää 3 uuteen datakeskukseen, jotka tulevat Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle sekä Haminan jo olemassa olevaan datakeskukseen tullaan investoimaan valtavat määrät ja yhteensä siis 13 miljardia euroa. Se tekee siitä Suomen kaikkien aikojen suurimman investoinnin, ohittaa jopa ikuisuusprojektiksi leimatun Olkiluoto kolmosen.
1: Ja sähköstä puheen ollen, tämä tarvii sitten sähköä totta kai, että kaikkien niin tärkeät laajan kielimallin selvitystulokset saadaan laskettua, niin nyt tässä ilmoitettiin tässä jutussa, että siis mä en voi uskoa tätä, mutta tämä hanke meinaa ostaa Loviisan ydinvoimalan puolet, siis koko Loviisan ydinvoimalan sähkötuotannosta seuraavaksi 28 vuodeksi. Eli 22 vuotta tästä eteenpäin sitten, niin puolet Loviisan outputista.
0: Ja lisäksi Google ja Fortum neuvottelevat jo uuden ydinvoimalan rakentamisesta Loviisaan, eli paljon sähköä tullaan tarvitsemaan. Ja nyt sitten, kun mähän kuulun taas tämmöisiin inhottaviin punavihervassareihin tai mihin mä nyt sitten kuulunkaan, niin
1: inhottava joka tapauksessa.
0: Inhottava on sellainen etuliite, joka minun liitetään niin siellä punaviherosastolla kuin myöskin siellä oikeammalla laidalla. Ja olen hyvin tyytyväinen siitä, kuka minusta ei tykkää ja se riittää minulle. Tässä jätti-investoinnissa on nyt otettava huomioon myöskin sitten semmoinen asia, että leijonan osa tästä 13 miljardin potista, se koostuu ulkomailta konesaleihin tuotavasta tekniikasta.
1: Kyllä, ja sitten se porukka, joka rakentaa ne hallit ja muuta, en sano, että tietäisin juuri tämän hankkeen työntekijöitä, mutta kun tässä katsotaan näitä suuria rakennusprojekteja, mitä Suomeen on viime vuosina tehty, niin kyllä siellä jotain muuta lukee nimikortissa kuin Möttönen.
0: No näin voisin kuvitella. Työllistävä vaikutus rakentamisvaiheessa tulee olemaan iso, siis se on ihan selvä asia.
1: Joo, niissäkin on ollut perinteisesti puolalaisia, romanialaisia, virolaisia työmiehiä.
0: Mutta tilastot saadaan joka tapauksessa näyttämään todellakin. Joo, ja Google tietää, millä tavalla vetää oikeanlaisista naruista. Sehän on nyt ehtinyt luvata jo muhoslaisille, vaalalaisille ja kajanilaisille kaiken näköistä kivaa. Rantasaunoja, uimalaitureita, hiihtolatojen valaistusta, luonnon ennallistamista. Vähävaraisille luvataan asentaa lämpöpumputkin, eli kyllä Alphabetilla tiedetään, millä tavalla vedetään oikeasta narusta, eli tällaisille vakavista muuttotappioista kärsiville alueille niin rakennetaan koneessa, eli luvataan, että hei, me tuodaan teille lämpöpumput ja rantasaunat.
1: Muistatko Roman Abramovicia?
0: Muistan toki, eli tämä Chelsean omistaja, nykyään hetkinen 60-ukko nykyään.
1: Hänhän myy

0: siinä 90-luvun puolessa välissä muutama vuosi ennen Chelseain ostoa niin leluja Moskovan torilla. Kunnes sitten joku keksi bisneksen, että lähdetään ajaa pakettiautolla ympäri Venäjää ja otetaan mukaan leipää ja vodkapulloja. Ja sitten koputus oveen, ja koska kansalla silloin oli kaikilla yksi tällainen Gazpromin osake, niin vaihdettiin se siihen leipään ja vodkapulloon. Ja näin kerättiin pikkuhiljaa se posa, millä sitten tehtiin penniä. Niin kyllä, kun oveen koputetaan muhoksella, ja nyt en sano, että muualla oltaisiin sen ahneempia, mutta se saattaa olla, että jos se rantasauna sinne ilmestyy, niin tässä ollaan kovin mielissään.
1: Joo, ja totta kai muhoslainen sen nostaa tai ottaa, jos hänelle kerrotaan, että tämän ansiosta helsinkiläisen sähkölasku vielä kallistuu.
2: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Ei taida ihan helsinkiläisen sähkölasku pelkästään kallistua. Mennään hei näihin sora-ääniin hieman paremmin kohta.
1: Tässä oleellista on, että se helsinkiläisen sähkölasku kallistuu. No niin. Se, että kallistuuko oma, se on sivuseikka.
0: Aika monen sähkölasku saattaa kallistua, en tiedä. Metallica, Turn the Page. Hyvää huomenta.

0: Metallica kääntelee tässä sivua, vaan me emme käydä. Se on korporaatiossa kello 9.17 ja puhe on Googlen uudesta investoinnista.
1: Jätti-investoinnista Suomeen, josta tiedotettiin eilen. Se, mikä minua tässä hämmästyttää, on nyt, kun kohta puoli vuorokauden verran tätä uutista on sulateltu, niin missä on opposition kannanotot asiaan? Siis Petteri Orpohan on itse asiassa hän oli eilen tuossa tiedotustilaisuudessa mukana, ja hallitus tietysti ottaa tämän asian oman piikkiinsä, kuinka he ovat luoneet tällaisen investointiympäristön Suomeen, jonne Googlenkin kannattaa tulla, mutta missä on Antti Lindmanin, Tytti Tuppuraisen ja kumppaneiden, erityisesti siis demarien näkemykset? Onko tämä nyt huono juttu vai hyvä juttu? Minä vaadin demareiden näkemystä.
0: Ne selvittää juuri, miten tämä liittyy Garden Helsinki-hankkeeseen.
1: Ehkä näin,
0: ja
1: joo.
0: Sitten tullaan
1: ulos. Ketä on lobattu ja kuinka monta kertaa ja onko avoimuusrekisteri merkitty kaikki?
0: Ja oletteko tavanneet käytävällä ohimennen? Haluan tietää, mitä muuta sanottiin kuin moi?
1: Niin.
0: Okei, tämä on jännittävä juttu tämä, kaikki eivät purematta niele. Meillä ja maailmalla näitä vastustetaan nyt kiihtyvällä tahdilla, näitä erilaisia datakeskuksia. Ihmiset pelkäävät, että ne nostaa entisestään näitä sairaita sähkönhintoja. Ennen kaikkea silloin, kun ei tuule eikä ole aurinkoista, eli esimerkiksi vaikka talvella. Niin tämä on aiheuttanut, kun Jyrki Katainen kaikessa viisaudessaan johti Suomen tätä kantaverkkomyyntihommaa, eli laittoi lihoiksi vähän meidän sähköverkkoja ja myi sitä sitten, niin luvattiin silloin, että kato, sähköhinnat ei nouse. Niin vissiin varmaan joku väärinkäsitys tapahtui sen jälkeen, koska osallehan on noussut aika tavallakin nämä sähköhinnat.
1: Väärinkäsityksiä sattuu. Jos datakeskukset pyörisivät, tämä nyt on Hesarin laskelmia, jos datakeskukset pyörisivät täydellä tehollaan koko vuoden, sähköä kuluisi vuodessa sillä viisiin, että Suomen sähkön kulutus kasvaisi peräti 13% nykyisestä. Eli tämä sähkön kulutuksen määrä olisi kyllä tai tulee olemaan huomattavaa.
0: No sitten joku miettii, että totta kai tämä nyt sitten nostaa paikallisesti sähköhintaa vähän tai jonain tiettynä hetkenä, kun ei tuule, mutta sitten on kuulemma sellainenkin vaihtoehto, että tätä kapasiteettia ei yksinkertaisesti ole, että kun tämä Googlen uusi hommeli on tehnyt nyt Fortumin kanssa sopimuksen, että puolet Loviisan ydinvoimalan kapasiteetista menee jatkossa tähän Googlen uuteen investoitavaan hankkeeseen, niin tietysti se on niinku sen verran energiaa, että sitten vaikka sulla olisi mitä maksaa siitä energiasta, kun nämä amerikkalaisyhtiöt tekevät tietysti sellaiset kaupat Fortumin ja teollisuuden voiman kanssa, että ikään kuin

0: piuhasta menee suoraan ensin heille ja vasta sen jälkeen jää muille yli.
1: Mun asiantuntemuksella ei pystytä ottamaan kantaa, onko tämä hyvä vai huono juttu pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä varmasti hyvä juttu, koska rahaa tulee ja investointeja tulee ja muhoslaiset saavat rantasaunoja ja kajanilaiset saavat laitureita ja mitä kaikkea on luvattukaan. Tästä litaniastahan ei puutu mitään muuta kuin niin. Joku helkkarin professuuri, tekoälyprofessuuri tai joku vastaava, joka jonnekin Itä-Suomeen yliopistoon lahjoitetaan. Yleensä, mä ihmettelen, miksi muuten tämmöistä tässä ei ole. Yleensä näihin liittyy tällainen, että annetaan vielä sinne akateemiselle maailmalle, ennen kaikkea johonkin maakuntayliopistoon, joku tämän tyyppinen. Mutta epäillen mä voin tähän suhtautua, vaikka mun asiantuntemukseni ei riitä olemaan puolesta tai vastaan.
0: Hyvä epäilevä Tuomas. Ja hei, epäillään kohta vähän lisää. Nimittäin, siis ylipäänsä tämä koko pitchi, minkä takia tässä nyt ympäri maailmaa ilman takaraivoa näitä halutaan rakentaa, niin liittyy näihin laajoihin kielimalleihin ja niiden ylivoimaisuuteen ja kuinka ne muuttavat koko maailman ja tekevät kaikista työttömiä ja näin, niin mä alan olla jotenkin siis silleen niissä myös hieman sellaisella epäilevällä päällä näissä puheissa, niin jos Kid Roll tähän väliin ensin.
2: Radio Rockin korporaatio ja Upgrade. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: Radio
2: Rock.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peliin?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Life.

0: ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen Vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Rockin' Roll Youth Gone Wild, hyvää huomenta.
1: Erittäin hyvää huomenta, kello on 9:30.
0: Ja sä oot Harri Moisio.
1: Kyllä, sellaisena pysyn.
0: Ja mä en oo, mutta mulla on asiaa.
1: Selvä.
0: Lyhyesti.
1: Jussi Heikelällä on asiaa.
0: Lyhyesti. Melkein niin kuin Hannu Karpula, mutta sillä on ohi menneen. Nämä datakeskukset, joita tuntuu aika moni vastustavan, koska pelätään korkeita sähkön hintoja. Nyt Google ilmoitti suurimmasta investoinnista koskaan.
1: Joo, ja löytyy tietysti vastustukselle muitakin syitä, maisemallisia syitä ja sen sellaisia.
0: Yes, mutta sanoisin, että ne, jotka ovat kokeneet esimerkiksi Carunan korkeat sähkölaskut tässä, sen jälkeen kun ne vapautettiin markkinakilpailulle, joka oikeastaan ole edes mitään markkinakilpailua, kun ei ole olemassa kuin yksi kantaverkko.
1: Niin, mä oon ymmärtänyt, että sähkön siirtohinnat, niihin on ikään kuin syntynyt tämmöinen luonnollinen monopoli. Mutta tämä Caruna, huomasin tuossa kesällä, että tämä on niin iso kirosana monelle, että kun kävin vähän moottoripyöräilemässä ja mielestäni julkaisin kivan kuvan, mistäs muusta kuin itsestäni,
0: niin.
1: Lähestulko kaikissa julkaisemissani kuvissa on itse,
0: no kuka,
1: olen itse pääosassa.
0: Kuka muu julkaisee niin, mitään muuta. Niin.
1: Ja siinä taustalla näkyy, siellä Carunan rannalla, onko se nyt sitten vierasvenesatama tai jotain vastaavaa, en ole ihan varma, Kalliorannalla joka tapauksessa, niin siinä on aika semmoinen makea kyltti, jossa lukee tämä Caruna. Niin, en mä ajatellut sen enempää, mutta mä aloin saada yksityisviestejä useampia, joissa mulle kerrottiin, kuinka kammottava tämä Caruna oikein onkaan ja kuinka hirvittävästi sähkölaskut ovat kallistuneet, vaikka toisin luvattiin, ja nyt se menee sitten jonnekin espanjalaisille vai mihin se nyt sitten menekään. En tajunnutkaan sitä, että moni ei ymmärrä sitä, että tämä Caruna, siis se on entinen itsenäinen kunta, nykyään osa Sauvon kuntaa, ja on ihan totta, että aikanaan tämä Lounais-Suomen sähkö on siellä perustettu, ja sitten tuli Länsivoima, ja sitten tuli Caruna, ja mitä kaikkea tulikaan. Mutta moni yhdistää tämän vain ja ainoastaan.
0: No ei ihme.
1: Suomalaisen sähkön siirtoverkko. Mä ajattelin julkaisseni kauniin kuva.
0: Okei. Suomessa oli ennen maailman varmin sähkö, maailman halvin sähkö. Mm. Siis about ainakin. Oltiin ihan kirkkaita kärkeä näissä. Ja sitten tosiaan Sixpacks-hallitus sekoili muun muassa tätä asiaa pidemmälle niin, että meille syntyi tällaisia tilanteita, missä jonkun haja-asutusalueella olevan omakotitalon sähkölasku saattoi olla niin kuin nelinumeroinen määrä kuukaudessa euroja. Ja nyt mä luulen, että me viedään tätä seuraavalle tasolle tätä hinnoittelua, koska nämä American Hour-vaarat, eli näiden suurten keinoälyyhtiöiden, tai siis lainausmerkeissä älyyhtiöiden, niin keulahahmot myyvät meille sellaista tulevaisuutta ja nykyisyyttä, mikä kuulemma niin kuin kaikki on ihan toisella tavalla, nyt ja aina.
1: Niin mä näistä datakeskuksista vaan nämä työllisyysvaikutukset, niin tässä tulee mieleen se vanha sanonta, että se on vähän kuin paskan taisi talvella housuun, se lämmittää hetken aikaa, mutta ei kovin pitkään.
0: Mä en kuullut kakkosta, mä oon kuullut vaan sen, että kusi.
1: Mä otin tämmöisen raflaavamman esimerkin.
0: Ymmärrän.
1: Joo, minusta on tullut tämmöinen rujo.
0: Okei, sä olet vähän varttamukaisia, mutta hei.
1: Joo, se tulee varren kanssa, mutta se lämmittää helvetin lyhyen aikaa, koska nämä pitkäaikaisvaikutukset työllisyyteen, arvon lisäykseen, mitä ikinä, niin mä en osaa niin kuin nähdä tällä vajavaisella asiantuntemuksella, niin mä en osaa nähdä, että tämä on pitkällä aikavälillä mitenkään järkevää toimintaa meidän kannalta.
0: Ja kun meille myydään tätä aina, että kehitys kehittyy ja sitten ne, jotka ovat jotenkin tässä nyt puhemiehinä tälle kehitykselle, niin he ovat tämä oikeuden torvi. Ja sitten jos heitä kritisoit, niin olet joku juntti, taantumuksellinen, impivaaralainen, joka ei osaa lukea. No niin, ja vähän samoilla keinoilla tämä Dario Amodei, eli tämän Anthropicin perustaja, toimitusjohtaja, keulahahmo.
1: Kyllä.
0: Jolla on siis tämä Claude. Ja Claude koodaa kivasti ja Claude tekee kaikkea. Itsekin päivittäin käytän sitä, eikä siinä mitään. Sehän on hyvä työkalu. Ja näin. Mutta kun he tuli tässä hieman aiemmin ulos tällä, että heillä on tällainen Mythos, joka silloin oli vaille julkaisua.
1: Joka on niin vallankumouksellinen, joka että tekee se täytyy pitää aisoissa.
0: Just niin.
1: Helvetin hyvä mainospuhe.
0: Ja sitten erinäköiset keskuspankkiirit ja muut Wall Streetin isojen rahoituslaitosten johtajat kokoontuvat nyt johonkin hätäkokoukseen sitten. Ja sitten ilmeni, että ainoa tiedustelutieto siihen, että tämä on vaarallinen, on Anthropicin oma lehdistötiedote, jossa he väittävät, että tämä tulee mullistamaan kaiken tämän mytos, ja tämä on jotain aivan sairasta. Niin tulkaa se nyt puhumaan tänne.
1: Mutta hei, ei näistä Googlen jättiinvestoineistakaan meillä mitään muuta kättä pidempää ole kuin heidän omat lehdistötiedotteensa ja tiedotustilaisuus. Me olemme taipuvaisia uskomaan kaiken.
0: Joo, niin menen nyt sitten siinä paikan päälle ihmettelemään, että joo, no nyt puhutaan sitten siitä. Tällähän tavallahan, tämä on niin kuin nykyinen tapa pitsata nämä järjettömät valuaatiot näille keinoälyfirmoille, kun näillä ei ole mitään tekemistä minkään niin kuin sen liikevainon kanssa. Tämä on pelkkää ilmaa tämä jauhanta näihin liittyen.
2: Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.

0: Megadeth Puppet Parade. Korporaatiossa Heikelä Moisio ja kello on 19.10 torstai-aamussa.
1: Suru-uutinen suomalaisesta metallimusiikista on tullut ja kantautunut tänä aamuna. Metallimusiikin tuottaja Mikko Karmila, 62 vuotta. Hän on kuollut. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille ja kaikille muillekin medioille Digi- ja väestötietovirastosta. Hän on tehnyt yhteistyötä urallaan muun muassa kotiteollisuuden, Nightwishen, Children of Bodomin, Popedan, Lordin, Stratovariuksen kanssa. Lista on oikeastaan aika lailla loputon. Niin tuottajana, miksain äänittäjänä toiminut.
0: Yli 400 albumia on sellaisia, joissa Mikko Karmila on ollut jossakin roolissa. Eli niitä tulee sitten aika monta, jos ajattelee, että tekee työurallaan, niin kuin Mikkokin oli 62-vuotias, niin jos nyt vaikka 40 vuotta teki työksensä, niin siinä oli niin kuin 10 levyä per vuosi tollakin tahdilla.
1: Joo, hänet palkittiin jo vuonna 1991, eli 35 vuotta sitten Emma Gaalassa vuoden tuottajana. Eli erittäin kokenut ja ansioitunut tuottaja on poissa osanotot omaisille.
0: Lepää rauhassa, Mikko Karmila.
2: Radio Rockin korporaatiossa mukana. Upgrade. Upgradeataan koko porukalle elämys.
3: Radio Rock.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
9: Tavallista parempaa.
8: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ootteko valmiina, koska Kupla on täällä taas?
8: Yeah! Oh, ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
9: Mikä? Passo! Toi pizza
10: voi... Ja mikä parasta?
11: Tietysti me!
12: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
13: Ei musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
20: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
21: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
22: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
23: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
25: Tätä on 100% rock.

0: Amorphis House of Sleep. Täällä Harri Moisio, Jussi Heikelä Radio Rockin korporaatiossa vielä tovin aikaa, ennen kuin päivävuoro päästetään vauhtiin.
1: Tänään noudatetaan EKP:n eli Euroopan keskuspankin korkopäätöstä. Miten käy lainoille, mitä kaikkea. Se on Chilen MM-ralli alkamassa niin ikään tänään.
0: Sami Pajarille menestystä, ja parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa riidellään siitä, kenelle Kirsti Paakkasen perintö kuuluu. Sopunkin on yhdestä asiasta päästy. Nyt ollaan samaa mieltä siitä, miten Kirsti Paakkanen kuoli.

0: Iron Maiden, Run to the Hills.
1: Radio Rockin korporaatio, Jussi Heikkilä, Harri Moisio kiittävät seurasta. Toivottavat tervetulleeksi meidän kultivoituneeseen seuraan taas huomenna aamulla.
0: Kello 6. Korporaatioille silloin. Palataan.
1: Palataan. Mars Rendits, Kim Sainio, Radio Rockin päivävuorossa hetken kuluttua uutisten jälkeen.
0: Se on moro.
2: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

0: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no tautua korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Fortum esittää... 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Yrittäminen kannattaa!
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi, rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
14: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
16: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
17: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Ei kun morjasta pöytään.
0: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
6: Ja musta kypärä.
0: No niin.
6: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan. Valot.
0: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
2: Kun aika on oikea, Feeniks-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
1: OP Pohjola ennustaa asuntojen hintojen laskevan Suomessa tänä vuonna keskimäärin 2%. Ensi vuonna pankki odottaa hintojen nousevan 3%. Asuntojen hinnat ovat laskeneet Suomessa jo 46 kuukautta peräkkäin, mikä on mittaushistorian pisin laskukausi.

0: OP Pohjolan mukaan myyntiajat ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet alkuvuoden tasosta. Liki 5 vuotta sitten kuolleen muotimoguli Kirsti Paakkasen yli 30 miljoonan euron perinnöstä käydään oikeustaistelua tänään. Käräjäoikeudessa ovat vastakkain Paakkasen säätiö ja hänen läheisensä. Kiista koskee sitä, kenelle Paakkasen omaisuus lopulta kuuluu. Läheiset syyttävät asianhoitaja Kari Miettistä testamentin laatimisen estämisestä. Suomalaisen metallimusiikin tuottaja Mikko Karmila on kuollut 62-vuotiaana. Karmila menehtyi eilen, asia vahvistetaan Ilta-Sanomille, Digi- ja Väestötietovirastosta. Karmila teki urallaan yhteistyötä muun muassa kotiteollisuuden, Nightwishin, Children of Bodomin, Popedan ja Lordin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa jokaiselle aikuiselle amerikkalaiselle $5,000, jos republikaanit voittavat syksyn välivaalit sekä edustajainhuoneessa että senaatissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Lupaus tulee tilanteessa, jossa demokraatit ovat kannatuskyselyissä saamassa enemmistön edustajainhuoneeseen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: uutisissakin se jo tuli 6 minuuttia yli 10 torstai tänään. Huomenna ollaan vähän eri aikaa täällä illalla ja valitettaviin uutisiin sitä on herätty. Kuten uutisissa äsken Radio Rockin taajuudella kerrottiin, suomalaisen metallimusiikin tuottaja, no legenda on mun mielestä liian pieni sana, Mikko Karmila on kuollut 62-vuotiaana.
1: Hän teki yli 40 vuoden uran äänitealan ammattilaisena ja muun muassa aika keskeisissä rooleissa, muun muassa Nightwish, Children of Bodom. Ja sitten ihan ensi askeleella.
0: Siis
1: joo. No en mä voi sanoa kaikki kerralla. Nyt rauha hänen sielulle ja rauha meille. Ja sitten yksi supermerkittävä ensi askeleen toiminta oli tietenkin Stone.
0: Stone ja
1: Keravalta kaikki lähti.
0: Niin sitten kun niinku Sonatar, no tänäänkin kun te tulette kuulemaan musiikkia tällä kanavalla, niinpä, niin aika Karmilalla on ollut näppisä, mä väitän tämänkin tulevan tunnin melkein kaikissa orkestereissa. Okei, nyt puhutaan siis kotimaisista.
1: Joo, tässä ei tarvitse sillä erikseen niin kuin nostaa Karmilan, missä Karmila on ollut mukana, kädet niin sanotusti tehtaalla. Nimittäin tuntuu, että on osunut vielä moneen paikkaan.
0: Ja sitten tietysti tässä nyt moni, että joo, se puuttuu, tota pitäisi. Ja jotenkin sä mainitsit tuon Stonen, no aivan käsittämättömän tärkeä yhtye suomalaiselle metallimusiikille ja niin oli tietysti myös Bodomit, jossa Karmila oli vaikka kuinka kauan mukana.
1: Kyllä.
0: Noissa hommissa ja ehkä paras tapa kunnioittaa hänen muistoaan on ottaa tämä seuraava siivu, mikä ei ehkä usein täällä soi, mutta mietitään kaikkia niitä hyviä asioita, eikö niin? Ja meillä on helvetinmoinen määrä hyvää musiikkia, ja mitä hän on ollut tekemässä.
1: Toivotamme tätä rauhaa hänen sielulleen, niin ei pysty olla mainitsematta, että yli 450 albumia, missä hän on ollut mukana, niin eikö se ole kotimaisen musiikin saralta aika voimakas työnäyte?
0: On. Lepä rauhassa.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin

0: Children of Bodom, Are You Dead Yet? Ja edes menneitä ihmisiä, valitettavasti suomalaisen metallimusiikin tuottaja Mikko Karmila, 62 vuotta. Hän, siihen ikään asti hän pääsi ja nyt on poissa. Rauha hänen sielulleen ja se musiikki, niin banaalilta kuin se kuulostaakin, niin se jää elämään. Ja hänen näppiensä kautta tullutta musiikkia tulemme tänään kuulemaan vielä vaikka kuinka paljon.
1: Joo, ja aika moni ihminen tässä elämässä miettii toisen puolesta, että mikä on mahtanut jäädä poismenon jälkeen ihmisen jälkeen ihasteltavaksi. Osa toteaa, että no ei ole jäänyt mitään. Aika usein puhutaan vauraudesta, valuutasta, mikä on jäänyt taakse, ja sen jälkeen kauhistellaan sitä, että käytännössä mitään ei jäänyt. Nämä on konkreettisia esimerkkejä siitä, että taakse todellakin on jäänyt mittaamaton määrä ikuisiksi ajoiksi.
0: Ja kiitos kaikesta siitä tosiaan musiikista. Kun siirrymme nyt sitten tähän normaaliin päiväjärjestykseen, meillä on tänään tulossa vieras kello 12.
1: Joo.
0: Hän käyttää nimeä Hullu Eerika, se on hänen taiteilijan nimensä. Eerika Ingers Kaivoinen, hän on thaibokseri ja tulee nousemaan kehään Imu Fight Nightissa lauantaina. Ensimmäinen ottelu hänellä. Siis niin kuin ihan eka järjestyksessä.
1: Joo.
0: Katselin sitä järjestystä. Huomenna muuten sitten punnitus tuolla Helsingin jäähallissa kello 18. Hänen kanssaan jutellaan. Oliko jotain muuta? Meillä on lounaslista. Ja katsoo mua sille, että no, mitä sä oot kaivellut.
1: Mitäs nyt päivän tuommoinen Space Cowboy on tänään keksinyt?
0: Nyt mä lupaan.
1: Tähdistä sä oot sen löytänyt.
0: Ei ole horoskooppeja, ei ole millään tavalla mihinkään osavaltioihin liittyvää asiaa, vaan ihan kuule syntymäpäivä.
1: Mä en luota suhun yhtään.
2: Marsen Rendit ja
0: miksi näytät siltä tosiaan, että
2: sä Radio Rockin päivävuoro.
1: Sä oot olet aiheuttanut minulle jo pitkän aikaa järkytyksen tiloja.
0: Minä ymmärrän. En sano sitä yhtä artistia.
1: No sano se ensimmäinen kirja.
0: N. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämänkaan.
1: Onko se nuori?
0: Nyt se on J. J:llä alkaa.
1: Jean Sibelius.
0: No.
1: Jean-Michel Jarre.
0: No. Sitten on O.
1: Joni.
0: Ei. Nyt loppu.
1: Oh.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Okay. Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumala, mitä kryptisit.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Joo, pakko tänään vielä pari sanaa ottaa jossain vaiheessa Coopereista, mutta kohta muutamia prosentteja, kun meillä on tämä meidän perde, eli Ryan Perds. Miten tuo lausutaan?
1: No D:n ja Z:n yhteisliitto, niin siinä on haasteet.
0: Tällä viikolla, mitä eniten on tullut, niin on sanottu Soundgarden, Creed, Grunge, näitä juttuja. Tähän nuori kaveri, vähän yli 20. Mm-hmm. Kuunnellaan kohta se Sour-kappale, niin voitte itse tehdä päätelmiä ja käydään läpi myös nuo prosentit. Näyttää olevan kuitenkin raudan puolella.
2: Radio Rock.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
2: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex. Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
9: Makeit uutuuksii!
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
13: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
14: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
13: Ja onhan meillä tekoälyjä.
14: Meidän pitäisi kouluttaa.
13: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
14: Pertti, teidän Miro on 7.
13: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
14: Pertti, hengitä ja ota Barona.
15: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Missä Kim Sainio on ollut ensimmäisen kerran, kun olet kuullut The Offspringin Self-Esteemin 90-luvulla?
1: Niin, että mä muistan sen sodan kylässä ja se meidän opiskelija-asunto meni rajuun kuntoon, koska tämä biisi veti mukana sillä niin kuin keholliseen ilmaisuun.
0: Ja sitten oli semmoinen mehukannu siinä. No niin. Ei siitä sen kyllä, enempää. Kyllä. 58% sanoo, että tämä meidän perdepoika Ryan Burge on rauta.
1: Aha.
0: Ne on ne luvut.
2: Kumpaa se on? Rautaa vai roskaa?
0: Ja mikä se oli? Radiorock.fi. Siellä voitte käydä äänestämässä. Sour on tämän kappaleen nimi. Sitten soitelkaa iltapäivässä. Nyt ei saa.
1: Kärkeen vie se supla.
0: Ai niin, no mut en mä.
1: Niin.
0: Kun sä kirjoitat Radio Rock, niin,
1: niin
0: aivan. Menee sinne.
1: Kirjoittakaa mitä haluatte.
0: Sieltä se löytyy.

0: Se nousi kuule yhdellä 59%.
1: IP:nä sitten olette aktiivisena, eli iltapäivällä. Täällä on ihmisiä, joille voitte soitella.
0: Joo, ja täällä on tullut myös, on tullut yhdeltä kaverilta, en viitti Rikuu mainita nimeltä. Hän kertoi WhatsAppissa pettäneensä meitä. Oli soittanut eilen radion. Riku, minä kuulin sen.
1: Nyt Riku. Mä en ihan pysynyt kärryillä. Hän on soittanut meille.
0: Ei ole soittanut meille, kun soitti yhteen toiseen ohjelmaan.
2: Rautaa vai
0: on,
2: roskaa?
0: Se on mun bändikaveri.
2: Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock.
1: Soitelkoon pienemmille kanaville.
0: Ei kun sama kanava, mut petti ohjelma.
1: Sairasta, aivan sairasta. Riku. Toivottavasti saat vatsataudun.
0: En tiedä, toivotaanko. Ja yllätys, yllätys myös.

0: Pian ihmetellään lounaslistaa ja kai meillä oli se vieraskin, käydään häntäkin kohta läpi, että kuka hän oikein on.
1: Radio
2: Rock. Ola ola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
1: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
0: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
13: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
0: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
13: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
18: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
17: Ja uudestaan.
18: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
8: Muutto.
19: Remppa.
8: Muutto.
19: Remppa.
8: Muutto, muutto, muutto, muutto.
19: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan, asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: sano jotain.
1: Oikein hyvää päivää, rakkaat kuulijat. Marse Renditz, Kim Saini.
0: Tänään yksi taistelija vieraana kello 12, joka lauantaina hyppää kehään Helsingin jäähallissa. Hän on hullu. Hänen nimensä on Eerika.

0: Kuinka innoissasi olet tulevasta lounaslistasta?
1: Mä oon järkyttynyt, mutta mä annan mahdollisuuksia jokaisen päivän pettymyksen jälkeen.
0: Mä luulen, että siellä on sellaisia biisejä, josta sinä myös tykkät.
1: Anna uutiset mulle eka, niin mä rauhoitun.
2: Radio Rock.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
4: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi

0: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
1: Tyypit hei!
7: Yrittäjä puhuu.
1: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
6: Vilma! Vilma!
1: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
8: Niin?
7: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
9: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
12: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
11: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
12: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
11: Se on justiinsa niin.
12: No niin, no.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Ves.
19: Freemans.
0: Jippu.
2: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
19: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Lordi. Nylon
5: Beef. Samuli Putro.
19: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun tänä ja ensi vuonna. Käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta ennusteesta. Sen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 ja ensi vuonna 1,5%. Kasvun jatkuvuutta varjostavat maailman kriisit ja vaisu kotimainen kysyntä. Talouskasvua sen sijaan vauhdittavat viennin suotuisa kehitys teknologiateollisuudessa ja kemian teollisuudessa, puolustuksen kasvutrendi sekä datakeskusbuumi. Liki 5 vuotta sitten kuolleen muotimoguli Kirsti Paakkasen yli 30 miljoonan euron perinnöstä käydään oikeustaistelua tänään. Käräjäoikeudessa ovat vastakkain Paakkasen säätiö ja hänen läheisensä. Kiista koskee sitä, kenelle Paakkasen omaisuus lopulta kuuluu. Läheiset syyttävät asiainhoitaja Kari Miettistä testamentin laatimisen estämisestä. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanit voittavat marraskuun välivaaleissa sekä edustajainhuoneen että senaatin. Trump kutsuu maksua Trumpin osingoksi ja vaatii, että rahat käytetään Yhdysvalloissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Demokraatit suhtautuvat lupaukseen epäillen ja muistuttavat, etteivät Trumpin aiemmat vastaavat lupaukset ole toteutuneet. Kalifornian demokraattikuvernööri Gavin Newsom syyttää Trumpia yrityksestä ostaa ääniä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
20: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: alle mennään, tai alas, minne nyt mennäänkään. 6:11 Radio Rock, the one and only päivä. Kim Sainio, Rendich, Marse paikalla ja myös, Kimin sinun suosikkisi, The Lounas List. Se oli teille vähän sille. Kun mentiin vuoteen 1850, niin se vähän, älä nyt kato mua tolleen. Nyt mennään vuoteen 1950. Lawrence, Massachusetts, Yhdysvallat. Eikö se ole kiva sanoa toi?
1: Massachusetts.
0: Just niin, sieltä se menee. 10. syyskuuta 50 syntyi Anthony Joseph Joe Perry. Tunnetaan tietenkin Aerosmithin kitaristi.
1: Joo.
0: Mä ajattelin, että

0: Tässä sulle ei ole mitään.
1: Okei, ei ole. Nyt mä oon fine.
0: Nyt sä oot ihan hyvällä.
1: Mutta varmaan kohta sä vedät sitä mattoa jalkojalta.
0: No en mä itse asiassa vedä. Mä ajattelin, että otetaan vähän tällaista Aerosmith-materiaalia ja ihan 3 kappaletta vaan. Nyt ei lähdetä röntyilemään.
1: Okei.
0: Ja näistä pitäisi sitten rakkaat ihmiset yksi valita. Ja miten sen valinnan, missä se voi tehdä?
1: No sehän on internetissä. Mm. Supla.fi kautta Radiorock.
0: Eikä ole. Se on siellä WhatsAppissa.
1: Ai niin. Aivan se toinen oli siellä suplassa. +358 1080 121. Sinne laittakaa viestejä.
0: Kirjoittaa voi ja ääniviestit, ne on aina hyviä.
1: Sä itse asiassa oot pilannut mut tämän ohjelmaosion kanssa, koska mä oon vieläkin semmoinen, niin kuin, mä oon pullollaan pettymystä.
0: Mä ajattelin, että mä ilahdutaan sua. Mutta otetaan 3. Vähän eri aikakausia ja no niin.
1: Okei, kokeillaan. Lounaslista.
0: Radio Rock. Tän ekan sä muistat varmaan Maikkarilta, eli MTVltä. Aerosmith, Love in an Elevator. Kuunnellaan sitä vähän.

0: Eat the Rich.
1: Mietin, mitkä paineet rumpalilla, että se ei lyö siihen niin kuin kehykseen.
0: Joo, Eat the Rich. Hyvä. Ja sitten kolmantena tänään taas sitten televisiosta tulevaa Erikoisjoukot edellisen kauden traileribiisi. Sä saat laulaa mukana tässä, jos sä haluat.
1: Mulla on oma bändi, missä mä laulan.
0: No niin, totta. Ja se on tehnyt yhden biisin.
1: Se ei vaan yhden levy.
0: Se on EP. Sweet Emotion on kappale.
1: Sä et kusettanut mua. Nyt on hyviä hakuja, hei.
0: Love in an Elevator, Eat the Rich, Sweet Emotion.
1: Plus 358 108 0121.
0: Viestit on aina kovin.
2: Päivämuuron lounaslista. Mitä laitetaan?
0: Te päätätte. Nyt laitetaan Mötley Crüe.
1: No joo, ei oo tää. Milloin tulee Mötley Crüe tämmönen kombo?
0: Voisko tää olla sellainen videobiisi, että lähettää video missä olette, mitä teette?
1: On täydellinen valinta.
0: Joo, biisi soi taustalla. Antaa tulla. Sinne samaan WhatsAppiin.

0: 11.14 Radio Rock -päivä. Kiitoksia lukuisista videoista. Kyllä taas ollaan eri puolilla. Täällä on...
1: Ratti kääntyy monessa paikassa, on nosturia.
0: Toi on aika hieno tää nostin työtä Hyvinkäällä. Mä aina mietin tämmönen kunnon iso nosturini. Ja mikä se on se semmonen, sanon nyt.
1: Nosturi.
0: Onko nostokurki sitten vielä erikseen?
1: No onhan senkin nimisiä kyllä. Joo. Mutta se on varmaan mekaanisesti ihan... laaje, vähän niin kuin erilainen.
0: Joo, kun mä mietin vaan, että kun sä oot siellä ihan hemmetin korkealla, ja tietysti kun sataa vettä ja alkaa tulla semmoinen olo, mietin, että siis arvostan näitä ihmisiä, jotka tekee tätä duunia.
1: Muistatko, kun Kaivarissa oli näitä konsertteja aika tiuhaan tuossa 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa? Mä kerran tämmöisenä ahneena jätkänä, kun mä olin Maikkarilla duunissa ja siellä oli tämmöinen konsertti, niin kysyttiin, että kuka haluaa mennä tonne isoon Pekka Niskan nosturiin 55 metriä kuvaamaan sitä koko tapahtumaa. Se kestää noin 6 tuntia se puistokonsertti. Mä sanoin, minä.
0: Osaan kuvitella, kuka oli vapaaehtoinen.
1: Koska siitä sai korkean paikan lisää, eli vaarallisen työn lisää, kun meni sinne ylös. Ja mä ajattelin, että mä en tuu sieltä kertaakaan alas, niin ei kertaakaan, en ole sitten niin kuin parin metrin korkeudessa merenpinnasta, että mä tienaan nyt isoin rahoin. Mä olin siellä 6 tuntia, pidätin kusta ja tein sitä, mitä piti tehdä. Ja kun mä tulin alas sieltä sillä tornilla, mulle sanottiin, että ei kun sen saa niin kuin jokaisesta nostokerrasta. Jos mä olisin rampannut ylös alas, mä olisin saanut isot rahat.
2: Radio Rockin päivävuoro. Kim Sainio.
0: Muistakaa lukea aina pikkuprintti.
1: Jep.
0: Mut hei, täällä oli juostu Coopereita. Me puhuttiin vähän aikaa siitä Coopereista ja aikamoisia tuloksia Stadikalla. Ja nyt ei puhuta siitä Ali Jahankirin 2400.

0: Stratovarius Unbreakable.
1: Kimi, me puhuttiin niistä Cooper-tuloksista, kun aina tulee tämä, että just kun jäi 50 metriä vajaakse, 3 tonnia. Nythän oli tämä Stadion Cooper, missä siis hyvän asian puolesta, siellä on julkisuuden henkilöitä juoksemassa Coopereita ja siellä tehtiin aika kovia tuloksia.
2: Ja sitten niiden ihan normituloksia.
1: Joo, mutta tämä
2: ja kaveri, oli pettymyksiä myös itse juoksijalle.
1: Tämä Aleksi Alfors, joka teki sen kovimman ajan, niin ei ajanut.
2: Niin. No kaikki tietää, mistä kysymys.
1: Kovimman matkan just silleen, että oli kova jätkä, juoksi 12 minuuttia Cooperin, niin tuota, siis hänen tulos 4220 metriä. Siinä ei tarvitse miettiä, että olisi jäänyt vähän vajaaksi se 3 tonnia, niin toi on ihan käsittämätöntä.
2: Joo, toihan on niin kuin jo käytännössä tällainen hahmo on vihkiytynyt pitkän matkan juoksija.
1: Joo.
2: Toihan on tuommoista niin kuin Lasse Vireen matskua.
1: Joo. Eli siitä siis 40 metriä jäi 2 vuoden takaisesta tapahtumaennätyksestä. No ihan sama, mutta hän sai kuitenkin tämmöisen 3 tonnin stipendin ja se myönnetään nuorille lupaaville suomalaisurheille. Mun mielestä ihan kiva palkinto tästä näin.
2: Mun mielestä Ville Gallen pitäisi olla tämmöinen lupaava nuori suomalaisurheilija, no joka treenaa tällä hetkellä Berliinin maratonia varten tulee tavoitteellisesti. Mutta hän veivasi kyllä niin kuin rajut metrimäärät ehdottoman helposti ylitti 3000 metriä ja pisti vielä kaupan päälle 310 metriä lisäksi.
1: Joo, mun mielestä toi on...
2: Se on oikeasti kova. Se kolmen siis tonnin ylimenevät metrimäärät.
1: Siinä vaiheessa, kun sä oot yli 19.
2: Just näin, sen. Kyllä.
1: Joo, ei siis...
2: On se jumalauta kova 19-vuotiaalle.
1: No ihan kenelle vaan.
2: Koska tuossa juoksuvauhti on kova jo.
1: Ja sitten, kuten me puhuttiin aikaisemminkin, kun tämä Cooperi, se on niin...
2: Hei, Ville Gallen on 3.8. Se ei ole enää mikään niin kuin...
1: Onko sekin jo?
2: On. Mä nyt vaan sanoin.
1: Ei, kun nyt mä... Nyt,
2: niin, niin tämä tulos pysty. On vielä niin kuin hurjempi.
1: Ei.
2: Mutta Ali Jahangiri, hänelle voisi tavallaan hymähtää, mutta ei ole mitään tarvetta. Mä en nyt muista tarkalleen ulkoa, mutta se oli 2400 jotain.
1: Joo, ja mähän tuossa, mutta
2: merkittävän hyvä.
1: Alin tunnen ja hän tietää, olemme aina aukoneet toisillemme päätä, että hän ymmärtää tämän, että joku sitten on silleen, miksi sanot, joo, en. Nyt jos tästä pitäisi suoraan lähteä juoksemaan Cooperia, silloin löin sen yhden vedon tietenkin ja jäi just se legendaarinen 100 metriä siitä tavoitteesta. Mm-hmm. Silloin ei ollut edes 3 tonnia, niin mä muista oliko se 2800. Jäinkö mä sitten sen 100 siitä tai jotain. Mm-hmm. Mutta jos nyt tänään tästä pitäisi, paljon no, se olisi?
2: Mä tuun vähäksi aikaa tiskiin sille puolelle lähden hölköttää.
1: En lähde. Mä sanoin,
2: mun mielestä sanoit, että sä pääset milloin tahansa 3 tonnia äsken.
1: 100 metriä. Radio
3: Rock. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
1: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että...

0: se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Villi, sitä varmaan on meidän vieras, eikö niin? Mitäs sanot, Kimi? Eikö se ole aika villi?
1: Oova mahot.
0: Ja se on hullu, koska hänen nimensä on hullu. Joku sanoi, että miksi te kutsutte jotain ihmistä hulluksi?
1: No
0: hänen taiteilijan nimi niin on Hullu Eeri.
2: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. 10:00-2:00.

0: 11.41, meinasin sanoa väärän kellonajan.
1: Hei, meidän vieras lähestyy kohta.
0: Joo, 19 minuuttia, sitten tulee uutiset. Erika Ingers Kaipainen ja hänen taiteilijan nimensä on Hullu Erika.
1: Kyllä on. Vaan, hän on IFN:n ottelukortilla. Ilmeisesti tarkastetaan se häneltä vielä, että saattaa olla koko tapahtuman ensimmäinen ottelu.
0: Kyllä, hän ottelee hännistä vastaan ja Muay Thai on laji. Miten on päädytty näihin kaikkiin juttuihin, koska edellisen kerran, kun Erika on ollut tässä studiossa, sä et ollut silloin täällä, mä olin täällä ja silloin täällä kuvattiin TV-ohjelma. Voiko se enää enempää olla mystisempi?
2: Radio
3: Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Elovena täällä, moikka! Joko jokua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen?
14: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
0: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
2: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Cannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Mä sanon se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Pitäisikö tämän biisin nimi olla Lost Girls?
1: Tänne. No, ois. Niin kuin tähän maailmaan pikkasen sopivampaa, että on tämä vähän tämmöistä... On tämä vähän tämmöistä ei tätä päivää. Me loukkaannutaan.
0: Loukkaannutaan yhdessä. Kello 12 uutisten jälkeen Erika Ingers Kaipainen, myös Hullu Eerikana tunnettu suomalainen thai-boxing-ottelija ja paljon muutakin. Mitä kaikkea muuta, niin käydään siitä vähän lisää kohta. Ja sitten niin, meillähän oli tämä yhteinen TV-historia, ja sä oot kuitenkin telkkarissa ollut vaikka kuinka paljon, niin käydään nämäkin asiat läpi, jos sopii.
1: No nopeasti sanon, että kyllä oli outo valinta ottaa sut siihen mukaan näin vanhana ohjaajana.
2: Radio
3: Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17.95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
12: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäin.

0: Hänen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Hesburger! Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
14: Jokainen etsii rajoja.
17: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
18: Luota muhun.
19: I can't.
20: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
21: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
22: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
23: Juurikaan kiinnosta.
24: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun tänä ja ensi vuonna, käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta ennusteesta. Sen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 ja ensi vuonna 1,5%. Kasvun jatkuvuutta varjostavat maailman kriisit ja vaisu kotimainen kysyntä. Talouskasvua sen sijaan vauhdittavat viennin suotuisa kehitys teknologiateollisuudessa ja kemian teollisuudessa, puolustuksen kasvutrendi sekä datakeskusbuumi. Suomalaisen metallimusiikin tuottaja Mikko Karmila on kuollut. Karmila menehtyi eilen 62-vuotiaana. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille Digi- ja väestötietovirastosta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kaossiin. Karmila teki urallaan yhteistyötä muun muassa kotiteollisuuden, Nightwishin, Children of Bodomin, Popedan ja Lordin kanssa. Hän työskenteli urallaan yli 400 albumin parissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanit voittavat marraskuun välivaaleissa sekä edustajainhuoneen että senaatin. Trump kutsuu maksua Trumpin osingoksi ja vaatii, että rahat käytetään Yhdysvalloissa. Trump ei kertonut, mistä hänen lupaamansa rahat otettaisiin. Demokraatit suhtautuvat lupaukseen epäillen ja muistuttavat, etteivät Trumpin aiemmat vastaavat lupaukset ole toteutuneet. Kalifornian demokraattikuvernööri Gavin Newsom syyttää Trumpia yrityksestä ostaa ääniä.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away. On yksi vähemmän studiossa. Kim Sainio lähti vähän käymään varikolla, mutta ei hätää. On saatu tänne myös Erika Ingers Kaipainen, hullu Erika. Suomalainen Thai Boxing -ottelija ja myös tietyllä tavalla, Erika, jos mä sanon, että sä oot ollut myös TV, olet ollut, no oothan se herilleen TV-tähti, kun sä esiinnyt sosiaalisessa mediassa. Ja meidän yhteinen historiahan tässä studiossa juontaa juurensa diiliohjelmaan. Mikäs kausi se nyt oli?
1: Mä en muista, mikä kausi se oli, mutta niin. Se oli se viimeisin kausi.
0: Ei kun, vai oliko se?
1: Ei, tässä ei ollut välissä nyt.
0: Okei. Niin teillä oli tämmöinen radioaiheinen tehtävä, missä piti tehdä tämmöinen tunnin radio-ohjelma. Sitten mä en tiedä, olitteko te vetänyt pitkää tikkua, että yksi istuu tässä paikalla, missä mä nyt istun. Ja piti ikään kuin olla sen lähetyksen tämmöinen aivot, että se ajaa niitä ja avaa mikrofoneja ja jakaa vähän näitä ikään kuin puheenvuoroja, olla siinä. Ja mä olin sitten siinä sun takana, mä yritin sulle jotain neuvoa, mutta... Ja se meni oikein hyvin silloin.
1: Ei saakeli. Siis mulla tuli kauhean traumareaktio, kun mä astuin tänne studioon ja näin noin ohjauspöydät. Mietin, että ei hemmet, tossakin mä oon istunut. Et ihan kiva nyt olla tässä.
0: Joo, sä oot tässä nyt ottelijan pallilla istut. Lauantaina nouset kehään tuolla Imu Fight Nightissa ja me tuossa Sainion kanssa vähän yritettiin katsoa. Siis me sanottiin, että sä oot ekana menossa kehään, mutta ilmeisesti se ei pidä paikkaansa.
1: Joo, mä en ole ensimmäisessä ottelussa, eli joo. Mä oon vähän myöhemmin siellä kortilla.
0: Okei.
1: Okay. Se, mikä siellä verkkosivuilla näkyy, se ottelujärjestys, niin se ei ole oikea ottelujärjestys.
0: Niin. uutisia. Kaikki tulee aina muuttumaan. Miten tällä hetkellä itsellesi oman matsiin valmistautuminen on mennyt? Huomennahan on sitten punnitus, show-punnitukset ja kaikki muut. Kello 18 muistaakseni jäähallissa on tämä niin sanottu show-punnitus. Miten omat hommat on sujunut?
1: No ei ne ihan niin kuin mutkitta ole sujunut. Paljon on ollut pieniä sellaisia loukkaantumisia. En halua paljastaa niitä tässä, ettei vastustaja saa siitä mihin. Mutta siis, mut ihan hyvin. Siis sille hyvä fiilis ollut. Ja mä oon päättänyt alusta asti, että mä haluan pitää hauskaa. Ja se on ehkä nyt alkanut huokua kanssa tekemisestä, että mulle aina se hauskanpito, että mä nautin siitä, mitä mä teen, niin on tärkeintä.
0: Tossa kun Jossua seuraa, käykää muuten seuraamassa häntä Instagramissa, sulla on semmoinen omanlainen meininki siellä. Ja yksi asia, mihin itse olen kiinnittänyt huomiota, niin sulla tulee aika paljon tämmöisiä haasteita. Ja monesti nämä, jotka haastaa sua, on siis nuoria miehiä. Ja ne kommentoi esimerkiksi, kun sulla on jotain treenivideoita, että et sä osaa mitään ja mennään kehään ja katsotaan. Mutta tuleeko näitä paljon?
1: Siis tulee yllättävän paljon ja mä en tiedä, mikä juttu se on, mikä tarve tavallaan nuorilla miehillä on todistaa niiden voimat niin kuin verrattuna minuun. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta niitä kyllä tulee. Mulla on yksi semmoinen, joka on mua tässä pidemmän aikaa riivannut jo ihan silleen, että melkein päivittäin, okay. Että koska otellaan. 16-vuotias Luka, terveisiä vaan.
0: 16, niin. Ja sitten toinen juttu, onko sua, mulla tuli vaan tässä nyt ihan mieleen tämä, kun yksi asia, mitä nyt on yritetty maailmalla ja aina halutaan, on tämä nainen vastaa mies. Ja mä tiedän, että kulisseissa erilaisissa paikoissa Suomessakin näitä on yritetty järjestää. Onko sua pyydetty koskaan tämmöiseen?
1: Oh, mulle on tarjottu ottelu miestä vastaan.
0: Okei, ja...
1: Mulle ei itse asiassa sanottu sitä, että kuka se mies on. Mulle vaan sanottiin, että se on 56-kilonen mies-influensseri.
0: Okei. Se on helppo löytää.
1: Okei.
0: Mitä sä vastaat tämmöiseen heti ei?
1: Ei, kyllä mä en edes kysynyt enempää. Kyllä mä vastasin ei mun mielestä. Kuitenkin mä oon urheilija ja sit niinku joku roti tässä hommassa pitää olla. Vaikka mä ymmärrän kyllä sen viihteellisyyden päälle, todellakin ymmärrän. Mutta sille hei, joku roti tässä hommassa pitää olla, että ei niinku... Ja mä, ainakin mun raja menee tossa, että se on mies vastaan aina.
2: Marse Rendic ja Kim Sainio. Radio Rockin päivä.

0: your fucking nightmare.
1: Hullu Eerika edelleen täällä studiossa. Mennään kohti Imu Fight Nightia lauantaina. Muistutan, että tänään myös mahdollisuus saada kaksi lippua rocktieteessä kyseiseen tapahtumaan. Ja se taisi olla

0: sitten, että neljäntenä Erika, itse nouset kehään. Kuka sinulla on vastassa ja kuinka tuttu kaveri hän oikein on? Te olette aikaisemminkin kohdannut.
1: Joo, mulla on vastassa tämänhetkinen potkunyrkkeilijä, hainyrkkeilijä, Suomen mestari Mirjam Hänninen. Me ollaan kaksi kertaa aikaisemmin kohdattu toisemme kehässä.
0: Mitkä on nyt ne vibat? Tänään on torstai ja huomenna tosiaan nämä punnitukset ja muut. Naisiltahan ei saa kysyä paljon, ne painaa, mutta tässä painoluokkaurheilussa onko sun pitänyt jollain tavalla vetää erikseen niitä painoja vai ollaanko jo kaikki hyvin sen suhteen?
1: No itse asiassa nyt mä oon nostanut suurempaa painoluokkaa viime ottelun jälkeen. Mä ottelen 67 kilosissa, niin kuule, mä oon sen frittikanaa
0: no niin,
1: ja vähän pihviä ranskalaisilla. Mulla on kaikki hyvin.
0: Niin, itse siihen koitokseen sitten lauantaina. Mä jostain katsoin, mulla ei nyt satu olemaan sitä artistia, en tiedä pitääkö se paikkansa. Mä olin vakoillut tuolla, että Etta tulee olemaan artisti, jonka kanssa tanssahtelet kehään.
1: Tai siis itse asiassa Etan biisin.
0: Okei.
1: Okay. Voi vitsi. Jos Etan saisin, niin se olisi kyllä kova, mutta mä en kyllä toisaalta edes yrittänyt.
0: No sun pitää laittaa nyt terveiset vaan sinne, jos kuulee, niin sit sä voisit mennä siinä. Minkälaisia asioita sä itse ajattelet? Sehän on aika lyhyt matka sieltä jäähallin pukuhuoneesta sinne kehään, mutta toisaalta se on todella pitkä matka, kun sitä miettii. Niin minkälaisia asioita, koska viimeksi siellä jäähallissa, niin musta tuntuu, että sä vaan bailasit siinä ja... Mitä sun liikkuu päässä silloin?
1: Siis jännityshän on, niin kuin totta kai, se on luonnollista ja se kuuluu asiaan. Se olisi jopa uudempaa, jos ei jännittäisi yhtään. Että kyllä siinä jännittää, mutta mulla jotenkin kantautui viimeksi valmentajan sanat, kun se just ennen kuin mä astuin siihen sisääntuloon, niin sanoi, että Erika, nyt muista nauttia. Ja sitten mulla jotenkin muuttui se niin kuin tunne. Mä sanoin, että totta, että tästä pitää oikeasti nauttia. Vitsi, miten siistiä päästä tollaista tekemään. Mutta eipä siinä hirveästi niinku liiku. Mä yritin vaan nauttia siitä hetkestä ja hengittää syvään.
0: Joo, kohta pääset taas nauttimaan. Sen lisäksi, että tietysti itse ottelet, niin sä myös valmennat Thai Boxingia Espoon Thai Boxing -klubilla ja siellä myös tämmöisiä esimerkiksi naisille omia Lady Thai-ryhmiä. Miten sä itse näet, että tämä naisten määrä kamppailulajeissa, niin onko tullut enemmän naisia tatamille?
1: No siis kyllä musta tuntuu ja musta olisi niinku siistiä ja mä toivon ainakin, kun mullakin on paljon someseuraajia, niin toimii tavallaan tällaisena innostajana ja musta tuntuu, että ehkä mä toiminkin jo jonkun tasoisena innostajana ja se on ollut, mä oon saanut paljon viestejä naisilta, että ne haluaisi aloittaa tai ne on kiinnostuneita ja se on ollut siistiä.
0: Niin, no mitä sä sanoisit sellaiselle naiselle, joka tossa nyt kuuntelee ja sanoo, että niin en mä pysty, kun en mä uskalla ja pelottaa ja siellä on vaan äijiä siellä salilla ja jotain muuta ja kaikki vaan räki tai jotain muuta. Niin millä tavalla voi kannustaa? Että ei muuta kuin sinne niin.
1: No siis kyllä se on mun mielestä liikuntamuotona yksi parhaista liikuntamuodoista ja niihin rekiviikisiä ei kyllä tottuu, että ei niitä kannata pelätä. Ja sitten parhaimmassa tapauksessa on tällaisia Lady Thai-muotoja tai kuntonyrkkeilyä, että ne voi olla sellainen iisimpi steppi aloittaa. Ja sitten kun pääsee sen lajin pariin ja saa vähän itsevarmuutta lisää, niin sitten sille askel askeleen, että sen pystyy aloittaa tosi kevyesti.
0: Erika, lauantaina matsi, mitä sen jälkeen, kun sä oot vielä tuollainen tosi nuori tyttö, niin miten...
1: Kiitos.
0: miten hommat... Minkälaisia tavoitteita ja unelmia sulla on?
1: No, kyllähän mulla on tullut jo uutta matsikutsua tässä.
0: Aha, kerro vaan.
1: En kerro.
0: Joo, ei sitä olisi kukaan muu kuullut. Niin,
1: joo.
0: Kerro.
1: On tullut vähän uutta matsijuttua, mutta en mä tiedä. Tiedätkö, mulla on vähän semmoinen olo nyt, että mä en pysty miettimään mitään unelmia. Mä mietin vaan pizzaa ja kaljaa.
0: No niin, hei. Sillä, pizza ja kaljaa. Imu Fight Night lauantaina jäähallissa näkyy Ruutu Plus urheilutilauksella ja tänään mahdollisuus saada pari lippua tuossa 1:30 aikaa Rock-tieteessä. Erika, paljon kiitoksia ja tsemppiä matsi.
1: Kiitos paljon.
2: Radio
3: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa. Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
11: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
12: Puhelin huollot pikana.
13: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
18: Osta.
19: Kotimainen.
16: Kasvis.
17: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
20: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
17: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: toivotaan tsemppiä Eerikalle ja kaikille muillekin ottelijoille. Kim Sainiokin palasi tuolta varikkokäynniltä. Meillä olisi tällainen juttu kuule kuin lounaslista. Ja täällä yksi biisi nousi vähän ylitse muiden äänimäärissä. Kuunnellaanko se nyt?
1: No kuunnellaan, mutta mä ensiksi mä haluan vähän tämmöistä elämänmakuista tarinaa varikkokäynneistä. Mä kävin tällä kertaa, oli varikkokäynnin otsikkona Oma vero.
0: Oma vero, vitsi mä tykkään siitä paikasta, aina kun mä menen sinne, niin sit siellä sanotaan, teillä on tämän verran piip jotain maksettavaa. Ei, viimeksi tulit, sori, viimeksi siellä oli plussalla.
1: Joo, mä kävin katsoen, siellä oli kans kaikki juttuja ja nyt jutut on juttuja ja
0: okay.
1: Pojat noniin. Tekee niitä lissä.
0: Nonni, tämä on tämmöinen juttu ja juttu. Joe Joo. Perry, tämän päivän syntymäpäivä sankari, 76 vuotta, onneksi olkoon hänelle, anneta.
1: No tietenkin, aplodit.
0: Kuinka kauan me pystytään uploadeeraan, että se kuuluu. Noin, ja yksi näistä biiseistä valittiin, täällä oli Laavinen Elevator, Eat the Rich, Sweet Emotion, ja tämä sai niitä eniten.
1: Saiko?
2: Ehdottomasti syödään rikkaat tänään.
0: No minä olen samaa mieltä, me ollaan syöjiä.
1: Ollaan.
3: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: Se hyvä puoli tässä lounaslistan Aerosmith-biisissä on, että kukaan ei meitä syö, koska tässä syödään vaan niitä rikkaita. Ja aina tykkään myös kappaleista, jossa lauletaan, että jotain tungetaan perseeseen. You can shove it up your ass.
1: Se on semmoinen ikuisuusläppä.
0: Kyllä. Joe Perry, 76 vuotta tänään.
1: Beautiful, beautiful.
2: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.
0: Sitten jotain ruotsalaista tähän väliin.
1: No kyllä, niin. Kyllä se sapatonin reikä on sopiva. Tarkoitin niin kuin aukko, mihin sapat on maattu. Reikä ei puhuta nyt siitä enemmän.

0: ruoasta.
1: Tiedätkö, mitä on vielä mahdollista tänään saada itselle?
0: Ruokka.
1: Liput. Minne? Kello 13.30. Mitkä liput?
0: 13.30.
1: Mut liput, silloin rocktietä ja minne?
0: Hei, sinne ottelutapahtuma, mikä on Nordensjöiden kadun jäähallissa.
1: Mistä sen näkee, jos ei pääse paikan päälle?
0: Ruudussa, Ruutu Plus, siellä jos Ruutu Plus urheilusta.
2: Radio.
3: Hyvä.
0: Joo, mulla on.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
6: Tavallista parempaa.
5: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista

0: pikaruokaa kiireen keskelle.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: No, mitäs se naapuri?
9: Se olisi taas vuosihuollon aika.
8: Jaa, no autoa korjaamolle.
9: Ei, kun...
8: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
9: Ei, kun meidän talolle.
8: Aha.
9: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
8: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen.
1: Tuuksä mukaan perjantain tän?
2: Joo, ja toi sana saa on korvattu sanalla pitää.
1: Mm-hmm.
2: Ja tässä kuulette nyt sellaista musiikkia, joka on nyt väkisin maattu ja viety orkikselta pois, koska sydänsurut kuuluu tähän biisiin.
1: Aa, mut siis, ai niin, sulla on ikävä Georgia.
2: Joo, kyllä, kyllä. Sydänsurut, jotka on nuorena miehenä saanut kokea, ne on siinä orkiksessakin. Ei tässä, mut nauttikaa, hei, on tääkin kiva.

0: Sellaista tuossa lupesin vaan toveri Sainio miettimään, että kun puhuit näistä sydänsuruista tämän Seetherin Careless Whisperin kohdalla, joka siis Georgen biisi alun perin, niin mikä on sellainen kaikkien aikojen sydänsurubiisi? Sä saat yhden vaan valita, kun mä aina sulle annan näitä tämmöisiä, että yhden saat valita. Niin
1: tämä on harmillista. Tämä on harmillista. Mulla tuli hirveä katkos. Mä kaivan sen jostain muistinystyröistäni.
0: Saatko sen kello 13 uutisten jälkeen?
1: Saan varmasti, mutta tää on kuitenkin massiivinen. Mutta on yksi, mikä on enemmän.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa nyt Clairebox säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
12: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään! Eckerlain.
13: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
14: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
15: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
16: Yeah! Oh my God. Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
17: Mikä? Passu! Toi pizza voi...
18: Ja mikä parasta?
19: Tietysti me!
6: Aivan oikein! Yeah!
0: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
5: Pelipäivän.

0: mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomen talous yltää kohtalaiseen kasvuun tänä ja ensi vuonna. Käy ilmi Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta ennusteesta. Sen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 ja ensi vuonna 1,5%. Kasvua varjostavat maailman kriisit ja vaisu kotimainen kysyntä. Talouskasvua sen sijaan vauhdittavat viennin suotuisa kehitys teknologiateollisuudessa ja kemian teollisuudessa, puolustuksen kasvutrendi sekä datakeskusbuumi. Porin keskustassa maaliskuussa tapahtuneen kuolonkolarin esitutkinta on valmistunut. Poliisi epäilee noin 40-vuotiasta pakettiauton kuljettajaa muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Suojatietä ylittänyt iäkäs mies jäi auton alle ja kuoli myöhemmin. Kuljettajan epäillään ajaneen ylinopeutta, olleen ajokiellossa ja syyllistyneen rattijuopumukseen lääkeaineiden vuoksi. Suomalaisen metallimusiikin tuottaja Mikko Karmila on kuollut. Karmila menehtyi eilen 62-vuotiaana. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kaos Siin. Karmila teki urallaan yhteistyötä muun muassa kotiteollisuuden, Nightwishin, Children of Bodomin, Popedan ja Lordin kanssa. Ukraina ja Moldova antavat ristiriitaisia tietoja droonitilanteesta, joka liittyy Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin lentoon Moldovasta Osloon. Moldovan mukaan droonihälytys johti ilmatilan sulkemiseen, mutta uhka ei kohdistunut suoraan Zelenskin koneeseen. Koneessa ollut Ukrainan hallinnon edustaja puolestaan sanoo droonin melkein osuneen presidentin lentokoneeseen.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä voi iltapäivällä myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja paikoin aurinkoinen. Päivälämpötila on 14-18 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.

0: No niin, 13.06, Radio Rock, Sainio, Renditz paikalla. Ja jotenkin me ajauduttiin tämmöiseen kaikkien aikojen sydänsurubiisi-saagaan. Se lähti siitä Careless Whisper-hommasta.
1: Joo.
0: Ja oltiin montaa mieltä. Ja mä kysyin sulta, sä et pystynyt heti vastaamaan.
1: Ei, mä tiedätkö, kun se on niin isojen lukkojen takana.
0: Ja toihan menee silleen, että siinähän mennään ajassa tosi paljon taaksepäin.
1: No nyt mennään vuoteen 96.
0: Joo. Ja sä oot... Miksi tämä? Kuulemme siitä pienen näytteen. Ja älkää edes laittako silleen, että ei. Nyt soitatte sen biisin kokon. Ei varmaan.
1: Ei ikinä.
0: Koska se syyhän ei ole siitä, että emme voisi soittaa, vaan se, että Kimin kaikki lukot hajoaisivat siinä vaiheessa.
1: Näitä on 4 ehjää lukkoa. Yksi menee nyt rikki.
0: Mitä kaikkea on tapahtunut?
1: Tässä on myös, täytyy muistaa, että tässä on mukana myös se uusi voimaantuminen. Tämä on niin kuin moniteho-biisi. Mutta paljon tapahtui.
0: Mun mielestä tässähän oli aika semmoinen myös sensuaalivideo. Miksi katot? Älä kato mua tuolla.
1: Mua tuli tuhma ulos.
0: No, siis nyt jos hyvät ihmiset näkisitte, miltä likainen setä näyttää ja hänen silmänsä, niin siinä se on. Ja joo, joku laittoi täällä, että onko se joku Dingon biisi. No ei ole. Otetaan pieni näyte.
1: Mä katson sua Marsin silmiin.
0: Toinen kaveri on siinä. Siis tänä päivänä on tapahtunut kaikki ihmeellisiä asioita. Sä oot välillä ollut vähän huonollakin tuulella, mutta tota hymyä ei pysty kukaan repimään pois.
1: Mutta tiedätkö, mitä tämä yhdistää? Tässä on myös kauniita muistoja.
0: No.
1: Niin silloin, kun on semmoinen positiivinen sydän emoji tässä mukana, niin kyllähän tämä tapetoidaan tämä homma loppuun tietenkin loistavan ravinnon kanssa.
0: Joo, koska sydänsuruihin auttaa
1: ja
0: aina
1: iloihin.
0: Ruoka. Ja kyllä. Me haluamme tarjota teille mahdollisuuden saada 50€ Pancho Villan lahjakortti. Tänäänkin sellainen on tarjolla. Mihin piti mennä?
1: supla.fi/radiorock.
0: Se meni oikein.
1: Mm-hmm. Ja muistakaa, että näitä 50 lahjakortteja on joka päivä jaossa. Ja nythän on tilanne se, että Pancho Villassa.
0: Joo, ja niin se mun mielestä pitää sanoa, koska se, että tämä ikuinen keskustelu siitä, että aina asiat pitää lausua jotenkin natiivisti. Höpö, höpö, on Pancho Villa ja siellä on burgeriviikot.
1: Ja se on semmoinen homma, että vanhin niin sanottu resepti löytyy vuodelta 2004.
0: No ja ottakaa kesotauet.
1: Menkää sivuille. Kim Sainio.
0: Radio Rock.fi. 10:stä 2:een.
1: Alko kauppias soittaa.

0: Onhan tossa silti, kun mä luen tota kesätaueria, jonka mekin nautittiin kolme pihviä ja juustoa oikein kunnolla, niin...
1: Mutta hei, muistakaa, että se kesotaveri, niin se pitää kyllä sit sisällään sen, että siihen kannattaa ottaa etupeltoon yksi burgeri, ja nimenomaan tämän vuoden 2004 Meksika. Listoilla ollut Meksikaan.
0: Vamos, vamos, Mexico! Meidän pitäisi saada nyt, mitä meillä oli.
1: Ai niin, joo, meillä on nämä skabat, hei.
0: Joo, meillä on vielä niitä lippuja sinne Immun matsilta lauantaina.
1: Ja hei, tuossa ei ole tyhjennetty tota roskista vielä.
0: Sitten ihmiset on laittanut näitä omia tämmöisiä sydänsuron biisejä. Niin voi on, meille, niin voi on. Meille laittaa.
1: Joo, joo, joo. Joo.
0: +358 08 121 on näille. Täällä muun muassa Nick Cave and the Bad Seedsin Where the Wild Roses Grow.
1: Sekin kyllä mä sanoin, että siitä tulee sydänsuru.
0: On, se on hieno kappale, mutta 2 kilpailijaa me tarvitaan. Täällähän viimeksi ollaan jääty näköjään siihen, että ei tiedetty oikein mitään. Yhdellä oikealla vastauksella sai 2 flabaria itselleen, joten jos haluatte lauantaina mennä ottaa kaverin mukaan Helsingin jäähalliin, tapahtuma alkaa kello 17 ja varmaan sinne puolille öille sanoisin, että no, menee, koska siinä on sen
1: siihen kohtaan yleensä.
0: Virallisesti mä sain jonkun tiedon, että loppuu kello 23.30.
1: Ei tuu pitää paikkansa.
0: Mä sanoin, että 12 jälkeen.
1: 01 08 01 21 soittoa tänne, näin 2 kilpuria tässä haetaan.
0: Joo, ja voittajalle 2 lippua. Kiitos.
2: Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.
3: Radio
2: Rock.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet.

0: edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
11: Käyttöauto.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Bella Donna ja bellat sinne ja toiset
1: Radio tänne. Rockin rocktietäjä. Mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Mika, hyvää päivää. Onko siellä kaikki hyvin?
2: Päivää.
0: Siellä on kaikki hyvin. Äijä biisi. Sä lähdet vähän silleen teemaan sopivalla musiikilla. Netflixiin ilmestynyt myös Mr. T:stä kertova dokumentti. Oletko kerennyt sellaisen katsoa?
2: En ole ehtinyt vielä.
0: Joo, no se on just taisi eilen sinne tulla. Kattelin sen siinä ja... No joo, vanhoja juttuja tuli mieleen. Montako aiot saada oikein?
2: No, jos yhdenkin saa, niin se on hyvä.
0: Mä tykkään tosta sun ylisuorittamisesta.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Onko Antonio Banderas levyttänyt musiikkia, näyttelijä?
2: Ei ole.
0: Led Zeppelinin kitaristi.
2: Jimmy Page.
0: Kyllä vain. Oikein yksi. Kenen vuoden 2010 albumi on nimeltään Deep Blue? Blue, niin kuin puna, ei ihan sininen. Perkele mä sekuntin.
2: Ohi.
0: Minä päivänä erikoisjoukot tulee TV:stä. Mikä on se päivä ja se ensi esittää?
1: Aika.
0: Eli tänään. Aivan oikein. Äijähän ylisuoritti, kun sä sanoit, että ykkönen. Vaan kakkonenhan sieltä tuli.
1: Radio Rockin rocktietäjä.
0: Joo.
1: Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
0: Mikko, terve. Mitäs Mikolle kuuluu?
3: Terve, ihan hyvä.
0: Ihan hyvää. Äijä lähti sitten tällaisella saksalaisella perustuotteella. Hyvä moottori, hyvät renkaat. Aina mukava istua, hyvä ajotuntuma. Sitä on myös Rammsteinilla. Deutschland, mutta tämähän tarkoittaa sitä, että 3 pistettä, niin sinä kuule voitat tämän homman. 2:lla tulee tasapeli. Sellaista ei ole pitkään aikaan tullutkaan. 1:lle ja alle sitten tulee tappio.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Mistä maasta tulee Parkway Drive-niminen yhtye?
3: Yhdysvalloista.
0: Matt Cameron, mikä on hänen soitin?
3: Kitar.
0: Ave Yrjänän tuore levy, mikä se on nimeltään?
3: Ohi.
0: Mistä maasta tulee Turnstile yhtyä?
3: Yhdysvalloista.
0: Yes, sir. Millä keikalla Sainio oli kesällä Ruotsissa?
1: Aika.
0: Mitä?
3: Ohi mennyt.
0: Ai. Se oli tiukkaa. Mika, nyt se kävi niin, että ylisuorittaminen kannatti 2 pistettä. Lähdet lauantaina katsomaan Imua ja kumppaneita Helsingin jäähalliin. Kenet aiot ottaa mukaan?
2: No kai sinne joku löytyy.
0: No niin, toivotaan näin. Jää siihen, niin otetaan tiedot ylös ja kiitos molemmille.
1: Radio Rockin rocktietäjän.
0: Tämän päivän syntymäpäivä sankareita kitarassa Joe Perry, Aerosmith, tänään 76 vuotta. Mä oon Janis Got a Gun.

0: Täällä sitä vaan vaihdellaan näitä mikrofoneja. Täältä tippuu tää tatti.
1: Tää pitää fressinä, kun mä vaihtelen tää studios paikkaa.
0: Juu, äijä pitää, sä haluat pitää mut koko ajan silleen niin kuin on the verge.
1: Joo, kun mä katsoin, että sulla on vähän tämmönen laiska silmänluppasu tuohon loppulähetykseen. Joo. Anna vähän fressiä, hei. Onnittelut voittajalle. Sinne
0: nopeat.
1: Lähti nyt lippuja IFN tapahtumaan huomenna. On perjantai ja lauantaina on sitten itse tapahtuma.
0: Ja sen verran huomisesta, rakkaat ihmiset, että meillähän on tietenkin se tilanne, että teemme ohjelmaa illalla. Mm-hmm. Aloitamme 6:00 ja lopetamme sitten, kun lopetamme virallinen ohjelma-aika, mikä tälle ohjelmalle on annettu, 18:00 to 21:00.
1: Joo.
0: Ja huomenna on muuten sellainen päivä kuin 9/11.
1: Totta. Ja 9/11 liittyy myös meidän huominen iltavieraamme.
0: Meillä on tulossa vieraat.
1: Kyllä,
0: sanotaan näin.
1: Kyllä.
0: Ja mikä se lopullinen kattaus on, niin se tiedetään.
1: Onko meillä muuten semmoista tämänhetkistä lukumäärää vai onko nyt yksi?
0: Mä en tiedä. No, siis,
1: tämä on meistä riippumaton.
0: Se selviää huomenna, ja sitten kun tälläkin viikolla paljon tulee näitä, että mihin voi lähettää, kun haluaa toivoa, onko jotain toivoohjelmaa, kyllä. Se on juuri toi perjantai, ja sinne nytkin voi jo laittaa. Ääniviestit on todella hienoja, niitä kannattaa jo viljellä tuonne meidän WhatsAppiin, +358108121, sit voi kirjoitella tekstejä, mitä pidempi,
1: kyllä,
0: sen
1: kyllä.
0: Parempi.
1: Hyviä perusteluita. Sitten meillä on yksi todella iso dilemma.
0: Hmm?
1: Meillähän ei ole laitettu tähän meidän ruokailuruutuvihkoon mitään, mitä me aiotaan syödä huomenna.
0: No jos siellä joku grilli kuulee, että haluaa...
2: Älä. Rock.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Mitä? Vain 10?
2: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: mutta mähän on vaihdellut tänään paikkaa, koska mä haluan olla tämmönen fresh.
1: Tulipa mieleen siitä, että kun tulee aina paljon perjantaina niitä toiveita sosiaalisen median kautta ja tietenkin puhelimella, niin täällähän sitten kirjoittaa, jos laittaa kirjepostilla toiveen, niin olisi varmaan kiva.
2: Toisaalta kyllä se jollekin perjantaille osuu.
1: Joo, ja mä rupesin miettimään sitä, että tuossa kun meillähän on tulossa vähän kaikki erikoisjuttuja tässä tulevina perjantaina, niin toihan olisi toisaalta kova postikortti toive perjantai.
2: Niin pelkkiä postikortteja.
1: Että et ainoastaan postikortilla tulleet toiveet. Pitäisikö laittaa
2: otetaan tuohon kuukauden päästä. Ei, jo huomenna.
1: Niitä kauan kestää, että yksi postikortti menee nykyään perille.
2: Kyllä.
1: Meneekö se lähemmäs jouluun?
2: Mutta aletaan fiksailemaan tuohon noin kuukauden päästä. Pelkkä postikortti.
1: Joo. Ja sitten varmin tapa saada...
2: No niin, nyt me ollaan ylitetty aikaa.
1: Varmin tapa saada oma toive on sitten se, että se postikortti on niinku stylish. Iltapäivä jatkaa tästä.
2: Moido. Radio Rock.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Silloinko minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
1: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no tautua korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua. Testament.

0: lahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
1: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
1: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
1: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Etelä-Savon käräjäoikeus on tuominnut 20-vuotiaan Niklas Turpeisen elinkautiseen vankeuteen murhasta ja useista muista rikoksista. Oikeus katsoi hänen surmanneen lapsuuden aikaisen tukiperheäitinsä Mikkelissä viime vuoden heinäkuussa harkitusti sekä erityisen raa'alla ja julmalla tavalla. Turpeinen tuomittiin myös muun muassa taksinkuljettajaan kohdistuneesta murhan yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä. Oikeus oli aiemmin todennut Turpeisen syyn takeiseksi. Tuomio annettiin tänään, eikä se ole lainvoimainen. Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski pelkää, että Googlen eilen ilmoittama jätti-investointi voi lisätä sähkön hintapainetta tulevaisuudessa. Osana yli 13 miljardin euron investointia Suomeen, Google ja Fortum solmivat 22 vuoden pituisen sähkönostosopimuksen, johon kuuluu jopa puolet Loviisan ydinvoimalan sähkön tuotannosta. Lohikosken mukaan sopimus voi jättää kotitaloudet pörssisähkön hintapiikkien armoille. Hän on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen sähkön riittävyydestä, hinnasta ja huoltovarmuudesta. Saudi-Arabian ja Jemenin huttikapinallisten välinen konflikti on kärjestynyt. Huttit iskivät toissa aamuna kymmenillä ohjuksilla Saudi-Arabian energia- ja sotilaskohteisiin, kertoo Financial Times. Saudi-viranomaisten mukaan ainakin 73 ihmistä loukkaantui. Saudi-Arabia puolestaan iski eilen huttien hallitsemille alueille Jemenissä. Iskujen jälkeen öljyn Brent-hinta nousi yli $100 barrelilta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Ilmisyys on vaihtelevaa, maan keskivaiheilla tulee jatkuvampaa sadetta ja etelämpänä sadekuuroja. Etelässä voi myös ukkostaa. Lapissa on selkeää tai puolipilvistä. Lännessä sää muuttuu illalla poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila on 10-18 astetta. Huomenna matalapaineen keskus on Suomen itäpuolella, lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista.

0: Joan Jett and the Black Hearts ja I Love Rock and Roll. Radio Rockin iltapäivässä Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen, terve!
1: Terve! Viimeistä kertaa tällä viikolla.
0: Niin, mutta... sä oot viimeistä kertaa, meikähän on täällä sitten Joel Hokan kanssa huomenna. Eli mä olin hetkinen sillä, että viimeistä kertaa, että onko tänään, miten tänään voi olla ei, perjantai, mutta ei tänään olekaan, vaan ei tänään on torstai.
1: Ei tänään ole, ja sitä paitsi muutenkin tehdään aina tämmöisiä välietappeja pitää elämässä tehdä, niin sitten aina niin kuin saa joku liputuspäivän tästäkin tehdä.
0: No se on kyllä ihan totta. Tänään jälleen valitaan esimerkiksi Happy End-kappaletta, ja niin kuin eilen luvattiin, niin norjalaista musiikkia on tällä kertaa valittu. Kerrotaan vähän myöhemmin, että mitä biisejä siellä on, koska itse väitän, että olen löytänyt semmoisen ihan yllättävän valinnan.
1: Niin, mä en vielä tiedä tätä, mä jännityksellä odotan. Meillä on rautaa vaan roskaa, siellä on sitä lainausmerkeissä krungea tulossa tänään niin. Ja kohtahan meillä on jo heti päivän paras uutinenkin käsittelyssä.
0: Joo, sen etsiminen oli taas vähän vaikeaa, mutta kyllä se sieltä sitten löytyy.
2: Tämä on Radio Rockin iltapäivä 2-6.

0: True.
1: Tänään aamulla saatiin uutinen siitä, että Mikko Karmila, anteeksi, jatka.
2: Niin, saatiin tosi ikävä uutinen siitä, että Mikko Karmila, Suomen ehkä yksi merkittävimpiä, ellei merkittävin metallituottaja, miksaaja, on siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja ei voi ehkä niin kuin, miten tämän muotoilisi paremmin kuin, että tämä kanavankin sisältö olisi ihan jotain.

0: jotain muuta ilman Mikko Karmilan panosta meille.
1: Joo, siis eräskin alan ihminen tuossa Facebookissa just sanoi, että tässä RSO Metalliklassikot konsertissa niin 9 kappaleesta niin 5 oli kulkenut Mikon näppien kautta, että on jättänyt lähtemättömän jäljen kyllä suomalaiseen raskaaseen musiikkiin. 450 albumia noin reippaasti on kulkenut niiden käsien kautta, että sitä ei ehkä vielä ihan ymmärretä, koska hän ei tehnyt itsestään ihan kauheata numeroa.
0: Ei, mutta se mikä on mun mielestä merkille pantavaa, että melkein tai suurin osa artisteista, ketkä hänen kanssaan on tehnyt duunia, niin on jatkanut sitä siitä asti. Ehkä siis koko Nightwishin tuotanto on käytännössä Mikko Karmilan pöydältä. Siitä asti, kun Bodomit alkoi tekemään Mikko Karmilan kanssa, ei käytännössä kaikki on tehty. Mäkin olen tehnyt jopa Boodom After Midnightin kanssa Mikko Karmilan kanssa duunia. Että sitten kun se luottomies löytyy, Kotiteollisuudet, you name it.
1: Kotiteollisuus on tehnyt nimenomaan kaikki albuminsa Jouni Hynysen kanssa. Tässä itse asiassa ollaan tästä viesteltykin ja sanoa, että ja jättää kyllä järjettömän ison aukon. Niin kuin, siis ei mikään ihme, koska että jos olet koko henki järjettömän pitkän uran tehnyt yhden jätkän kanssa, niin vaikeatahan sitä olisi lähteä muiden kanssa tekemään. Mutta tosiaan Mikko oli myös mulle naapuri ja ennen kaikkea tosi hyvä ystävä, niin on ollut.
0: On ollut tänään kyllä joo. Hankala päivä kuullekin. Tämä ei olisi voinut alkaa huonommissa merkeissä, mutta onneksi Mikon kädenjälki kuuluu silti vielä tällä kanavalla ja meidän kaikkien levysoittimissa ja kuuluu myös tässä seuraavalla tulevalla kappaleella.
2: Radio Rock.
3: Hola hola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
7: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
16: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
17: Bro.
18: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
16: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
19: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
20: Huomenta, Lähiboksi.
19: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
20: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
19: Pitkä yö.
20: Pitkä elämä.
19: Nuku hyvin.
21: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
23: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
24: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
25: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
26: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
28: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: Kyllä päivään mahtuu myös hyviä uutisia ja taidealoilla puhutaan. Sitähän monesti puhutaan tämmöistä nälkätaiteilijoista. Muistan, että esimerkiksi korona-aikana niin paljon kritisoitiin sitä, että pitääkö tässä nyt sitten kaiken maailman taiteilijoille jotain hynätsyä laittaa. Niin. Kyllä pitää, mutta tällä kertaa palkinnon muodossa.
2: Kyllä, tällä kertaa palkinnon muodossa olisi jaossa 50 000 euroa ja joka toinen vuosi siis jaetaan Ars Fennica-palkinto, joka on... Katsottiin tuossa nopeasti semmoisia vähänkään isompia niin kuin kuvataidepalkintoja, niin niitä on Suomessa jotain semmoinen, onko 10 kappaletta. Mutta tämä on niistä isoin kuitenkin, tällä jos ajatellaan ainakin rahallisesti.
1: Kyllä, 50 tonnia saa se voittaja, ja mitä katoin, niin nämä oli semmoista vajaata 10 tonnia monissa näissä, että et ehkä ne on sitten kuitenkin enemmän semmoisia
2: kannustimia.
1: Kiittiletuista tyyppisiä kuin... niin. Kun että varsinaisesti ajatellaan, että sillä voisi itseään elättää. Mutta se, minkä takia me puhutaan tästä Ars Fennicasta, niin sehän johtuu siitä, että siellä on mukana taiteilija Joel Slotte, joka myös meitä kiinnostaa.
2: Kyllä, jos ei Slotten työt ole tuttuja, niin perehtykää. Nämä on siis upeita. Tässä on mun mielestä vähän tämmöistä niin kuin Gallen Kallela maista, jos nyt minä tässä taidekriitikkona alan nyt ihan...
1: Vanha taidehistorioitsija
2: niin,
1: siinä kertoo.
2: Niin, jos käynyt Ateneumissa teillä, no ei. Niin, ja sitten näin yhdistetään...
1: Se
2: niin
1: kuin mitään teetä ollut.
2: Niin, niin täällä on sitten kaljatölkkiä ja niin kuin hevipaitaa näihin yhdistettynä. Nämä on mun mielestä upeita. Ihanaa, että Joel on päässyt mukaan. Täällä on myös... Sandra Mujinga, Anna Estariola ja Anna Kamner on nämä finalistit, eli 4 finalistia ja Joel nyt edustaa sitten tässä Suomea.
1: Niin kuin säkin olit silleen, että mikä homma, miksi täällä on myös muita kuin suomalaisia, eli kansainvälisestä palkinnosta puhutaan. Yksi ihminen tämä valitsee, hän on kuraattori, kirjoittaja ja kulttuuristrategi, lontoolainen Fatos Üstek.
2: Kyllä, ja jäämme tämä, ilmeisesti nämä tulevat, milloin nämä tulikaan? Esittelyyn. No näin hyvin mä tämän katoin, mutta tämä sitten jossain vaiheessa jaetaan ja toivottavasti menee Slotelle.
1: Tässä on näitä palkintoja, jossain vaiheessa jaetaan ja siis, otappa tuosta
2: niin,
1: ja näin. No.
2: Mutta kyllä tämä tietysti 50 tonnia joo tällainen suoraan sanot, niin kuulostaa. Niin, Kiasmassa aukeaa lokakuussa 27 näyttely, mutta siis mun mielestä 50 tonnia kuulostaa nopeasti paljolta, mutta sitten kun sä alat sitä nyt tässä niin kuin pilkkomaan, niin esimerkiksi tämä Anna Estriolan työ niin on tämmöinen virtahepo. Niin sillä että kyllä siinä kun rupeat kuule työhuoneet makselemaan pois ja näin poispäin, niin, tai ostelemaan öljyvärejä, niin ei siitä nyt 50 tonnista ihan hirveästi jää enää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Tässä kohtaa voidaan jo luvata, että ei ollut viimeinen kerta tässä lähetyksessä, kun kuunnellaan Motorheadia.
1: No ei ole.
0: Ei kyllä. Nyt kun... Voiko nyt sanoa, että on aika laittaa syssymyssy päähän ja joo, ilmassa on syksyn tuntua. Ja
1: Mitä näitä on,
0: mutta siis leffoja voi illalla katsoa. Vanhan kunnon häjyt, miltä vuodelta sanoppa?
1: 99, Aleksi Mäkelän ohjaus.
0: Klassikko elokuva. Sehän on, siis en ole kyllä kattonut vuosia, mutta sehän on muistaakseni ihan tosi hyvä elokuva.
1: Siis mä katsoin tämän pitkästä aikaa, olisiko viime kesänä ollut. Niin siis kyllä, se ei ollut huonontunut, kun joskus on semmoisia leffoja, että... Että olisi kannattanut jättää sinne.
0: Joo, eikö sepä, että on semmoinen muistikuva, että se oli jotenkin ihan todella hyvä. Ja sitten kun katsoo sen, niin miettii, että mitä mä oon ajatellut ja mahdoinko olla vähän kaljoissa, kuten katsoin, vai mikä oli syynä. Teini-ikä on aina hyvä syy, että minkä takia joku muistelee hyvin, mutta sehän oli jännää, että kun tässä tuli myös tämä Häjyt kakkonen, niin siinähän Samuli Edelman on jälleen mukana, vaikka siis mulla on kyllä muistikuva, että anteeksi, jos ette ole elokuvaa nähnyt ja katsotte tänään, niin hän kuole siinä lopussa.
1: No niin, munkin mielestä. Kyllä kuolee.
0: Eihän sitä toki näytetä.
1: Eikö hän
0: ole siellä autossa turvavyö kiinni ja sitten se jotain silleen pelottaa jotain.
1: Eikö perhana, oliko se Peijonen, joka...
0: Eikö kyllä mun mielestä se oli Samuli Edelman, joka sinne jorppiin
1: no niin,
0: menee.
1: Tämä on hyvä syy meilläkin taas katsoa. Me ei muista minkään. Me ei muista mitä.
0: Hei, laittakaa meille WhatsAppiin viestiä ja kertokaa meille, että kumpi se oli. Minä väitän Samuli Edelman.
1: Minä väitän Veijosta.
2: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Ja se muihinkin tarttuu.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
19: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
20: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
19: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
20: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
19: Huoleton Plus?
20: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
19: Ei ole yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Ja näin päin!
0: päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
23: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
24: Tunteiden paloa mailan varressa.
25: Merkki päällä, siitä lävätään.
24: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
24: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
27: Huhhuh, sentään mitä peliä.
24: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt Ruudussa.

Kiitoksia vaan useille viestejä lähettäneille, että joo Edelman, se oli käsiraudoilla kiinni Pelkäjän kahvassa takapenkillä. Mitäs leffoja me sitten mahdollisesti tässä pilattaisiin? Pystytään nimittäin yllättävän monikin spoilaamaan.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kun Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Eihän niillä lapsilla nyt sitten hyvin mene. The Offspring ja The Kids Aren't Alright. Sehän on Norja-teema tänään, mitä tulee Happy End-kappaleeseen.
1: Niin, Haraldi kunniaksi yksi meidän kuulija oli laittanut teille viestiä, että kai tänään on

0: Norjaa. No eilen ei ollut, tänään on.
1: Me ollaan siis mukavasti ajahermolla, eli tietenkin aina päivää myöhässä.
0: Totta kai day late, dollar short, mitä se menee.
1: Ja niin, mutta toisaalta kun on laaja aihe, että vähän sama, että huomenna ehkä voit ottaa joku Karmilan tuotannosta jotain biisejä, mutta kun 450 levyä, niin koitapa sieltä lähteä sitten valikoimaan. Niin kyllä siihen vaan ainakin yhden illan pitää. Niin kun, ja sitten on älyttömästi hyviä biisejä, vähän niin kuin Norjastakin, että kun mä just ajattelen, että pitää jotenkin miettiä vähän silleen laatikon ulkopuolelta, että en nyt ota niin kuin vaikka dimmua tai jotain silleen niin kuin maailman ehkä selkeintä, niin
0: Ahaata.
1: Niin, oi, se olisi kyllä ollut. Oi hitto, perskeläs. Nyt mulle tuli yksi toinenkin biisi mieleen, mutta...
0: U2 oli paljon helpompi, ota joku niiden hyvä.
1: No, mutta en vaihda enää. No niin, kohta kerrotaan, mitkä ne on. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.
2: Radio Rockin iltapäivä.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Norjalaisteemalla mennään tänään siis Happy End-biiseissä. Ja hauskaa, että mä en muuten mitään kertonut sulle vielä, että mikä mun biisi on.
2: Ei niin, mutta tämä on kivaa. Tämä pysyy jännittävämpänä näin. Aloitanko siis minä? Niin,
1: aloita sinä, no, niin minä
2: paukuttelen. Koska sä tiedät, minkä mä tilasin. Mä ajattelin, että no joo, Norjasta tulee metallia ja kaikkihan sen tietää, mutta tulee sieltä myös siis kovaa rockia. Niin sitten ensimmäisenä tuli mieleen, että pitää nyt saada yksi Turbo Negron biisi.
1: Toi on aina hyvä.
2: Koska jos jollain lähtee niinku viikko parempaan suuntaan, niin Turbo Negrolle, ja sen takia päätikin ottaa Fuck the World.
1: Fuck the World. Mikä ettei. Onko tuttu tällainen yhtye kuin Chrome Division?
2: Eipäs ollenkaan.

0: Sille ei tarvitse maalata naamaa ja laittaa pelkkää niin kuin, ikävää nahkaa päälle, vaan että voidaan oikeasti silleen pitää hauskaa. Niin, tämä on tämän älyttömän hieno bändi.
1: Niin, että ollaan norjalaisiksi taiteilijan nimiksi, niin okei, joo, Sagrat, mutta muuten se puuttuu kaikki Necrobutcherit ja kaikki. Niin. Että on sillä yllättävä niin kuin LA noin taiteilijan nimet.
0: Kyllä, kyllä. Pistetäänkö näytteet tulemaan?
1: Laitetaan näytteet tulemaan, mä haluan kuulla.

0: Mutta oli sitten.
1: Radio Rockin iltapäivän happy end.
2: Se oli sellainen näyte, totta tosiaan. Tänään siis kilpailevat kaksi kappaletta. Toinen on norjalainen superkokoonpano Crown Division ja kappale on tietenkin Boos, Broads and Beelzebub.
0: Ja kun mä just olin kuulis oikein, että kyllä siellä nyt vaikka olisi miten rockia ja näin, niin kyllä se Beelzebubi mainittiin.
2: Kyllä Beelzebubille on aina tilaa ja teikällähän oli sitä Turbo Negroa siellä tarjolla.
0: Kyllä, kyllä. Tätä voi käydä kohta Instagramin puolella tai sitten laittaa viestiä studioon, niin äänestellä, että mikä se sitten viimeinen on.
3: Radio Rock.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: säkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: hiekan pitoa.
1: Mikä? Possu! Toi pizza
2: voi... Ja mikä parasta?
0: Tietysti me!
1: Aivan oikein!
2: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
3: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Jääkiekon liiga on käynnissä. Ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF, eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
9: Luota muhun.
10: I can't.
11: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
15: Mitä?
7: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Ilta-Sanomien uutiset.
16: Hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Asetus tulee voimaan ensi tammikuussa ja vihreät kilvet muuttuvat pakollisiksi ensi heinäkuussa. Vihreä valittiin, koska vaihtoehtona ollut keltainen on jo käytössä esimerkiksi traktoreiden rekisterikilvissä. Erilliset taksikilvet ovat osa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen johdolla tehtyä taksiuudistusta. Taksamittarit tulevat pakollisiksi ensi helmikuusta lähtien. Pohjanmaan poliisin oikeusyksikön mukaan poliisin etälamauttimen käytössä 16-vuotiaaseen ei ollut epäselvyyttä lainmukaisuudesta. Poliisi käytti etälamautinta nuoreen viime kuussa Uudessa Karlepyyssä. Poliisin mukaan nuori oli pahoinpidellyt toista alaikäistä eikä totellut poliisin käskyjä. Poliisi sai vasta myöhemmin tietää, että epäilty oli 16-vuotias. Asiasta ei kirjata rikosilmoitusta valtakunnalliselle poliisirikosyksikölle. Ukrainan sodasta raportoivat venäläiset sotakanavat ovat myöntäneet, että Ukraina on tehnyt onnistuneita vastahyökkäyksiä Limanin suunnalla Donetskin alueella. Sotablokkaajien mukaan venäläisjoukot ovat joutuneet vetäytymään asemistaan. Samalla Venäjän sodanjohto saa kovaa kritiikkiä rintamatilanteen salaamisesta. Asiasta kertoo ajatushautomo ISV, joka kuitenkin korostaa, ettei se ole pystynyt vahvistamaan tietoja. Jos tiedot pitävät paikkansa, kyseessä olisi merkittävä sotilaallinen voitto Ukrainalle, sillä Venäjän eteneminen kohti strategisesti tärkeää Slovianskia vaikeutuisi.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Ilmisyys on vaihtelevaa. Maan keskivaiheilla tulee jatkuvampaa sadetta ja etelämpänä sadekuuroja. Etelässä voi myös ukkostaa. Lapissa on selkeää tai puolipilvistä. Lännessä sää muuttuu illalla poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila on 10–18 astetta. Huomenna matalapaineen keskus on Suomen itäpuolella, lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista.

0: Dressed Man. Saatiin just palautetta, että ihan sama ketä siellä studiossa oikein on, niin koskaan ei tule oikein hyvä mieli, kun näistä biiseistä pitää valita, mutta valittava on. Turbo Negro, Chrome Division, tänään vastakkain Happy End-kappaleissa.
1: Niin. Päätös on välillä tehtävä, mutta nyt tänään se on tämä. En tiedä, kenen päätös on ollut myös tämä, että Kettomasa tuli siis...
0: Kettomasa koolla,
1: niin hänestä tuli Koriksen liigapelaaja. Koiviston kipinässä, niin totta, Koiviston kipinän Kettomasa.
0: Kettomasa,
1: niin
0: kyllä. Hänhän ei ole koskaan aikaisemmin ainakaan missään liigassa pelannut. Jätkä on vähän päälle 30, mutta oletan, että hän on siis pirun kova koripalloilija, koska ei sinne nyt varmaan ihan pelkästään sen takia, että hän tuo nimeä sille joukkueelle, niin kai sieltä tarvitsee vähän osatakin.
1: Niin, kyllä luulisin nyt, että pallo lentää pussiin, koska kyllä tämä nyt muuten olisi aika kallis mainoskampi niin kuin joukkueelle sinänsä.
0: Niin, se on vähän niin kuin ottaisi minut sinne.
1: Niin.
0: Ei nimittäin lähe. Ei lähe yhtä.
1: Niin, että jos haluaa liikasta tippua vähän alempaan lohkoon, niin soittaa niin, vaan semmoinen... Laura Vähähyypälle.
0: Ei, kun se on
1: tai
0: just
1: laittaa
0: tämä,
1: viestiä että... studioon.
0: Mikä se on se kumpelileffassa, että emme saa masentua putoamisestamme viitosdivariin. Niin just joku tällainen, että jos on semmoinen olo, että vähän pelataan nyt turhan korkealla, niin ei hätää meikäläinen reserviin, niin... Ei ole semmoisia ongelmia sitten sen kanssa, mutta sain kutsun ensi kesän SM-kilpailuihin.
1: Jahas.
0: Osallistumaan.
1: Ja nyt ei olekaan varmaan suunnistuksen SM-t kyseessä.
0: Ei, mutta siis samantyyppinen laji niin kuin periaatteessa, kun oikein kaukaa haetaan. Kyseessä on nimittäin sankohiipimisen SM-kilpailut, josta puhuttiin lähetyksessä ja sitten tuli Priva-viestillä kutsu, että tervetuloa vaan ensi vuonna. Kerroin tästä Facebookissa ystävilläni, niin joukkue on heti kasassa ja porukka on luvannut lähteä sitten myös kannustaan. Ja miksikä se ei, koska SM-tasolla on joskus lapsena kilpailu ratsastuksessa, mutta nykypäivänä niin ei ole. Tämä on ainoa laji, jossa SM-tasolla pystynyt.
1: Voin tehdä itsestäni idiootin olla Suomen ainoa, joka ei tiedä, mitä tämä sankohiipiminen on, mutta voitko hieman valistaa?
0: Kyllä,
1: kuitenkin?
0: Tietenkin. Kato, sangot. Kaksi sankoa täynnä vettä ja sitten mennään tämmöisen radan läpi, missä on sitten kaikenlaisia, että pitää mun mielestä ehkä yli.

0: yrittää alittaa, mutta on tämmöinen siis niin kuin rata ja sitten, että kuinka paljon sulta on läikkynyt vettä sen radan aikana, niin sitten siitä tulee jotain sanktioita. Näin mä oon tämän ymmärtänyt tämän kyseisen lajin, mutta ai, että sitähän on mökillä treenattu tässä vaikka kuinka kauan.
1: Niin, puhumattakaan, että tuolla kun meet Helsingin yössä kannat niin kuin sylitäynnä kaljatuoppeja, eikä mikään saa roiskua. Mä tiedän myös kitaristi, joka on ihan helvetin hyvä.
0: No niin, no siis muuten tuopin kannon SM-kilpailut, sellaiset piripintaan täytetyt tuopit. Ja niitä pitää sitten vielä, mutta sitten toisaalta ravintola-alan ammattilaiset ei saa osallistua, koska heiltähän toi nyt käy vaikka silmät kiinni ja takaperiä päällään seisten vai
1: joo,
0: mitä
1: joo,
0: näitä on.
1: Siitä katoo kaikki hauskuus.
0: Mutta ajattele, tässä on mahdollista, että ensi kesänä, kun tehdään, jos tehdään kesäpoikia, niin jos kilpailut menee hyvin, niin olet Suomen mestarin kanssa. Ja he on myös laittoa, että yrittävät saada tästä myös niin kuin maailmanmestaruuskisoja, eli mahdollisuus, jos käy mökillä oikein pirusti treenaamassa, niin maailman mestari.
1: Milloin, mihin mä laitan kalenteriin raksi? Milloin tää tapahtuu?
0: En muista. Kerron later.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Volbeat ja Becoming. Turvamies on yleensä sellainen hahmo, jonka, no sit kun puhutaan tällaisista niin kuin Amerikan turvamiehistä, sellaisia jääkaappipakastimen kokoisia äijä, jo todellakin huomaa heidän paikallaolonsa, mutta eikö turvamiehen tehtävä on vähän silleen, että et hän on paikalla, mutta sille semisti huomaamaton.
1: Niin, se on ainakin niin kuin Suomessa tämä menee ehkä enemmän näin, että turvamies istuu niin kuin viereessä pöydässä ja katsoo, että kaikki menee kosheristi. Tämä on tämä klassikko, kun oli, oliko se Putin ja Trump oli käymässä Suomessa, että kun muut lähti sillä luodikestävillä autoilla hirveän saattuessa.
0: Niin joo, ja mennään jostain kellarin kautta hotelleihin, ettei vaan kukaan näe.
1: Salepaino pääovesta suoraan bisselle, näinhän se tässä joo, maassa toimii.
0: Vastapäätä terassille. Nyt on Otava julkaissut Henkivartijat-nimisen kirjan, jossa siis esimerkiksi presidentin henkivartijat kertovat, että minkälaista tämä on ollut, ja ilmeisesti aika vaihtelevaa. Mua siis suuresti hymyilyttää tämä, että Sauli Niinistö on karannut kanootilla. Et heti kun silmä välttää, niin jätkä hyppäsi venheeseen, eli siis kanootti, ja lähti siitä sitten soutelemaan. Turvamiehet on ihmetellyt, että presidentti puuttuu.
1: Niin, mihin se nyt lähti? Ja siis tähän oli ilmeisesti syynä se, että kun ennen Niinistöä niin oli Halonen ollut, niin oli totuttu siihen, että yleensä vahditaan siirtolapuutarhatöissä tai taideleireillä.
0: Niin, mutta ei todellakaan tarvinnut miettiä, että mihin se vanha vilikulta siitä niin oikein nyt sitten suikkaa. Niin, jopa kameroilla on yritetty saada kuvaa tästä karkulaisesta, vaikka hämärä laskeutuu, mutta ei muuta kuin sitten Niinistö oli oletettavasti itseensä hyvin tyytyväisenä saapunut takaisin. Nykypäivänä heillä on sitten ihan toisenlaisia ongelmia Alexander Stubbin kanssa, koska jätkä on paremmassa kunnossa kuin turvamiehet tyyli yhteensä, niin siinä kun yrität triatlonissa pysyä perässä, niin ei kateeksi käy.
1: Niin mä mietin, että niin kuin äänestääkö turvamiehet seuraavissa vaaleissa jotain niin kuin tosi paskakuntoista, niin vähän niin kuin tehdäänkö se elämä helpoksi itselleen.
0: Niin joku semmoinen sohvaperuna, joka tykkää lähinnä lukea kirjoja ja ei oikein mene mihinkään.
2: Radio Rock.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: No mikäs sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
9: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: 90.
1: 90 kappaleen jälleen kerran meille on valinnut Mitja Toivonen. Mitäs no, pistetään?
2: Näin, no, tämä lähti siitä, että kun vanha sanalla, mikä pahan tappaisi. No Lemmy Kilmister tietysti. Niin. Tai siis ainakin hän voitti pahan tai tämän naulapään korttipelissä vuonna 92 Hellraiser-biisin musavideolla. Kappalehan oli myös Hellraiser 3 elokuvassa Hell on Earth. Ja tätä ennen sen oli voinut kuulla Ozzy Osbournen albumilla No More Tears vuotta aikaisemmin. Ja tästä syy on se tietysti, että Ozzy, Lemmy ja Jack Wild teki tämän biisin yhdessä. Ja näitähän oli muitakin biisejä toki, mitä tällä Ozzyn levyllä oli sitten.
1: Ozzyn,
2: niin tällä tuttavallisesti, niin mitä oli Lemmyn kasialaa, muun muassa Mama I'm Coming Home. Mistä aikoinaan Lemmy sanoi, että hän on tienannut sille yhtä paljon kuin koko Motörheadin tuotannolla yhteensä.
1: No se ei välttämättä niinku ole kauhean kaukana totuudesta.
2: Mutta Motörhead ei ehkä ollut vielä siinä legenda-asemassa, missä me se tunnetaan ysärin alussa. Mutta ja siellä miehistön vaihdoksiakin tapahtui. Mm. Ja tämä biisi itse asiassa Hellraiser oli ensimmäinen biisi, millä tämä niinku viimeinen kokoonpano tai kolmikko soitti. Eli Lemmy Kilmister, Phil Campbell ja ekaa kertaa rummuissa Mickey D.
1: All right, all right. Tältähän se biisistä kuulostaa.

0: Radio Rockin iltapäivä. 9.0.
1: 9.05 kuultiin siis Motorheadin Hellraiser-kappale. Tajusin, että en ole nähnyt yhtään Hellraiser-elokuvaa, tai ainakin mulla on sellainen olo. Muistaisin, jos olisin.
2: Mä oon jonkun näitä tämmöisiä niin kuin myöhemmin tehtyjä, mutta...
1: Myöhäisempien aikojen niin, Hellraiser.
2: Siinä on tää Pinhead, se naulapää, joka sit kiduttaa ihmisiä ja repii niitä riekaleiksi. Eikö jotenkin näin niin kuin
1: tällainen... Ollaanko me taas päästy siihen, että jotain, joku leffa tässä nyt pilataan?
2: Joo, mulla on näitä muitakin kaikkia sillä niin kuin, että esimerkiksi, että Troija... No, sortui.
1: Matt Damon menee taas kotiin niin. Jossain elokuvassa. Sitten Titanic uppoaa.
2: Uppos. Pelastakaa sotamies Ryan. Pelastettiin. Rita Hayward avainpakoon. No, se julisteen läpihän se meni. Ja sitten Herkule ja Poirot ei yksikään pelastunut. No, ei niin.
1: Niin, ei niin. Ei niin. Se tuli siinä aika kivasti selväksi. Totta. Onks muuten, mitäs noi Avengers-elokuvat yhtäkkiä nyt, kun tässä ruvettiinkin leffoista puhumaan, koska nehän on kerännyt ihan järisyttäviä yleisöjä. Mä en ole varmaan, olen ehkä niistä jonkun nähnyt, mutta siis joka vuosi tai aina kun sellainen tulee, niin vuoden katsotuimpia elokuvia ja nytkin odotetaan siis, että saattaisi jopa hämiksen ohi mennä noissa katsojatilastoissa, mutta mä en ymmärrä.
2: En minäkään. Mä en ole yhtäkään Avengers-leffaa, siis ihan käsisydämellä voin sanoa, niin en ole nähnyt.
1: Mulla on semmoinen, että on, mutta... Ei perustu mihinkään faktaan, vaan mielikuvaan. Enemmän odotan kyllä siis Dyyni kolmosta. Olen nähnyt nämä kaksi ensimmäistä Dyyniä. En tajua niistä mitään, mutta ei sillä varmaan ole mitään väliä, koska piru hyvän näköistä homma.
2: No enemmän niistä tajuu kuin siitä Lynchin Dyynistä kuitenkin, eikö niin?
1: Niin.

0: Megadeth ja Puppet Parade. Aina välillä asiat menee sekaisin.
1: Kuten minulla esimerkiksi aina. Mä en ole ainoa, kenellä menee niin kuin Battle Beast ja Beast in Black sekaisin. Nyt tuossa oli niin kuin, tuossa niin vähän laittu havuja kuopan päälle, että
0: no, totta.
1: Tai paljon, mitenpä se nyt meneekään.
0: Sanoin siis, että ihan kohta soitetaan tänään julkaistu uusi Beast in Black-kappale, josta oli, että onko tämä nyt sen uuden laulajan kanssa, niin ei, kun se on sitten taas Battle Beast. Nyt puhutaan Beast in Blackista. Bändi siis valmistelee parasta aikaa 4. albumiaan, ja tästähän oli puhetta silloin, kun olisiko Jenkkikiertueelle yhtyeen lähtenyt, ja Anton Kabanen jäi sitten Suomeen työstämään sitä albumia, kun jotenkin haiskahtaa siltä, että siellä deadlineit puskee päälle ja näin oli sit siinä kohtaa tehtävä, mutta on sieltä ainakin ensimmäinen kappale jo saatu valmiiksi. Meinasin tässä jo niin kuin iloisesti avasin tämän tiedotteen, että minäpä kerron teille, koska se albumi tulee. Minä mitään kerro, kun ei täällä ole sellaista päivämäärää.
1: Kava siellä käynyt sama kuin aina, että viimeisen iltan, ai niin se saatana, esse, niin sehän se oli.
0: Niin kyllä. Fear the Beast on kappaleen nimi ja tämä siis ammentaa inspiraationsa erityisesti Ridley Scottin vuoden 79 Alien elokuvasta sekä Gigerin biomekaanisesta taiteesta. Eli kuulostaa mun mielestä aika hienolta.
1: Eikö muuten ne Gigerin tekemät jotkut kengät löydy, onko se Lauttasaaresta vai mistä? Tämä on tämmöinen niinku,
0: what?
1: Joo, siis...
0: Mikä homma?
1: Kyllä, kyllä. Hei, mä kaivan sulle. Että
0: kaivan, me pistetään biisejä. Siis tää kiinnostaa, koska jos joku taide puhuttelee Kallen Kallella lisäksi, niin Gigerin taide kyllä, se osuu johonkin.
2: Radio Rock. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
6: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
10: Tavallista parempaa.
9: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Tänään julkaistua uutta Beastin Blackia ja kappale nimeltään Fear the Beast löytyy yhtyeen tulevalta neljänneltä albumilta, jota siis edelleen pistetään kasaan, eli mitään julkaisupäivää meillä ei tietenkään ole, mutta puhuttiin Gigeristä, joka on ollut vahvasti tässä inspiraation lähteenä ja väitit minulle kivenkovaan, että Suomesta löytyy Gigerin suunnittelemat tällaiset betonikengät.
1: Kyllä, Sabotage-niminen veistos kyllä löytyy, mutta pienellä korjauksella ei ollut Lauttasaaressa kuin Harakkasaaressa, eli tuossa ihan Helsingin edustalla.
0: Enpä tiennyt tätä, eli siis tämä tarkoittaa sitä, että pitää varmaan mennä siis piipahtamaan.
1: Joo, älä laita jalkoja sinne, sä oot kuitenkin jumissa ja sitten on taas joku pelastuslaitos paikalla.
0: Noniin.
2: Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock.

Tästä hienosta Chris Isaacin kappaleesta on muuten Tenacious D tehnyt myös ihan jumalattoman hieno versio. Ja ennen kaikkea se musiikkivideo, jossa Jack Black ja Kyle Gass hidastetusti juoksentelevat rannalla, niin siinä on nimittäin, siinä on mies karkkia.

0: mutta niin tiedätte, kuin siinä käy.
1: Niin, +358108021 on siis numero, mihin
0: ja
1: te laittaa viestiä.
0: Ja sitten tietenkin voitte äänestää myös esimerkiksi Instagram-storeissa.
2: Radio Rock. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
9: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Mitä? Vain 10?
14: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
15: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Uilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger!
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, siis liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
12: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
11: Jokainen etsii rajojaan.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Pellingistä viime viikolla löytynyt miehittämätön ilma-alus on todennäköisesti lähtöisin Venäjältä. Rajavartiolaitoksen alustavan arvion mukaan aluksen hallinta on menetetty, minkä jälkeen se on polttoaineen loputtua pudonnut mereen Suomen rajojen ulkopuolella. Laitteesta saatujen tietojen tarkempi läpikäynti on vielä kesken. Tapausta tutkitaan edelleen alueloukkauksena yhteistyössä puolustusvoimien ja poliisin kanssa. Hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Asetus tulee voimaan ensi tammikuussa ja vihreät kilvet muuttuvat pakollisiksi ensi heinäkuussa. Erilliset taksikilvet ovat osa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen johdolla tehtyä taksiuudistusta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman kehottaa ulkonäköönsä tyytymättömiä harkitsemaan kauneusoperaatioiden sijaan elämäntaparemonttia. Hänen mukaansa kauneusoperaatioita tekevien joukossa on usein puutteellisesti osaavia ja vastuuttomasti toimivia yrityksiä. Rydman suhtautuu epäilevästi kauneusoperaatioiden mainonnan rajoittamiseen ja pitää sen sijaan alan valvonnan tiukentamista tarpeellisena. Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa runsaan viikon kuluttua YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin. Kokouksen teemana on tänä vuonna luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta. Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. Yhdysvaltain matkansa aikana Stubb osallistuu myös presidentti Donald Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin isännöimälle vastaanotolle.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Ilmisyys on vaihtelevaa, maan keskivaiheilla tulee jatkuvampaa sadetta ja etelämpänä sadekuuroja. Etelässä voi myös ukkostaa. Lapissa on selkeää tai puolipilvistä. Lännessä sää muuttuu illalla poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila on 10-18 astetta. Huomenna matalapaineen keskus on Suomen itäpuolella, lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista.

0: Linkin Park ja Burn It Down, Radio Rockin iltapäivää kuuntelet ja Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen ovat studiossa nostalgisissa meiningeissä, nimittäin Rommileivoskeksi. 20 vuotta sitten ollut järjettömän suuri herkku, jota ihmiset on selkeästi kaivannut kovasti ja nyt sitten Pirkkamerkin 40-vuotis syntymäpäivien kunniaksi tämä on nyt sitten tehnyt paluun tämä Rommikeksi. Joo, ainakin Iltalehden mukaan niin fanit hiiltyivät, että ei niin kuin maistu ollenkaan samalta kuin 20 vuotta sitten.
1: Niin tämä on tärkeä lause, että muistikuvien mukaan uutuutta ohuempi pohja oli pehmeämpi ja täytyy oli rommin makuinen ja pehmeä kinuskinen. Muistin mukaan.
0: Niin, mun mielestä tämä, että hiillytään siitä, että minun mielestä se kyllä 20 vuotta sitten maistui ihan erilaiselta. Kuka muistaa 20 vuotta sitten maistuneita asioita, että aika kultaa muistot monessa esimerkiksi sellainen niin kuin helmeilevä omenaviini, niin kyllähän se 16-vuotiaana oli jumalattoman hyvää, mutta aivan kammottava tuotehan se on oikeasti. Tai se, että no okei, marjakekseistä ei kukaan muistele, että hitto se oli hyvää lapsena, koska pöly vaan tulee suusta sen jälkeen, kun hengittelee, mutta niin kuin tämä, että tämä on selkeästi ollut jollekin sydämen asia, rommileivoskeksi.
1: Niin, ja sitten kyllä mä niinku itse mietin sillä lailla, että jos menee onneksi, mulla ei ole ihan ehkä sama makuaisti kuin 20 vuotta sitten.
0: Kyllä, joo, siis mä en esimerkiksi voinut sietää oliiveja joskus silloin 20 vuotta sitten, mutta nykyään niin ai, kyllä
1: mietin,
0: menee.
1: Mistä olisi jäänyt paitsi, kun jättäisi oliivit pois ruokavaliosta. Mutta siis joo, kieltämättä tämä on vähän niin kuin niissä elokuvissakin, että jotkut on hyvä jättää sinne nuoruuteen. Mulla on omppuviinin kanssa oli jo ensimmäiset treffit, kun vanhemmat tytöt tarjosi tavastia edessä ennen kuin mentiin Hanoiroksin keikalle omppuviiniä, niin se hetki oli jotenkin niin romanttinen, mutta mä en tiedä, olisiko se sitä enää, jos joku vähän vanhempi nainen tulisi tavastia kummalla tarjoamaan omppuviiniä, että otatko huikat?
0: Me voidaan toisintaa tää kuule ihan koska vaan. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.
2: Radio Rockin iltapäivä.

0: 69 Ice ja Never Say Die. Kysyttiin teiltä, että mitä te kaipaatte takaisin, niin muun muassa tämmöinen break, suklaa. Sitten aidot oikeat merkkarit, ne isot ja hedelmämerkkarit, niihin jäi hampaat kiinni ja meni siis lähtee hampaat suusta.
1: Niin, no mutta se on hyvä, että niissä on työllistävä vaikutus mukana.
0: Se on totta. Sitten vanha kunnon sittis, eli sitruunasoodalimppari. Sitten kaivataan vinettoa, mutta myös kampiinaa, mutta ei kampiinaa kannata kaivata, kun sitä saa.
1: Hyviä uutisia. Kampiinahan saa 13,98 pullo, tai sitten on myös kampiina aperitiivo. Onko tämä joku uutuustuote kenties?
0: En tiedä, mutta pelottava. Hän varmaan sekoittaa nyt sorbukseen, koska vanhaa kunnon soppaahan ei enää saa.
1: Niin. Valitettavaa. Mun mielestä Riokolan voisi myös, se mikä oli esimerkiksi pahvituubissa, semmoinen mehujää.
0: No kun mä väittäisin, että joku tollainen tuote on vielä olemassa, mutta ei tämä...
1: Ei se ole se sama, että niin. Se nyt lukenut edellisestäkin uutista, kun on vähän eri makuinen pohja muistaakseni.
0: Niin, se on kyllä totta. En ole kyllä nyt yhtään varma tästä, että onko sitä vai perustuu sitä. No mutu tuntumaahan moni asia maailmassa perustuu. Kuten se, että mitä mieltä meidän pitäisi olla Ryan Purgesin tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleesta. Sehän soitetaan Guns N' Rosesin jälkeen. Ja sitten saatte soittaa meille ja kertoa, että mitä mieltä.
2: Radio Rock. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Moi.
2: Moi.
10: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
10: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
10: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
16: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio Rockin iltapäivää. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.
1: Aivan hetken kuluttua soitetaan päivän rautaa varata päivän edelleen, siis koko viikon.
2: Viikon on ihan kyllä käsittelyssä
1: meillä.
2: Joo,
1: ei kato, kun minä olen aina vaan, minä haluan elää päivä kerrallaan. Niin. Mistä muuten joku kirjoitti, että kun mainaan, että minä elän päivä kerrallaan, no miten sitten? Ensi viikolla mulle skippaan tiistain. En todellakaan aio elää jokaista
2: niin.
1: päivää.
2: Kuka vetää viikko kerrallaan? Niin, aivan.
1: Niin, joo. No mut anyway, kyseltiin tossa, että mitä kaipaatte, niin tää on niin hieno viesti. Tämä on jännä, mutta Faeri käsitiskiaineen hajuste on muutettu muutama vuosi sitten. Nykyään hajuste tuoksuu lähinnä pisuaarin raikasten nappulalta. Itselleni tämä on merkityksellistä, koska tuoksut vievät vuosien taakse muistoihin. Koen, että nenäni edestä on paiskattu kiinni muistojen portti menneisiin aikoihin.
2: Tämä tuli melkein niin surullinen olo, niin tuli, haikea.
1: Joo, ja vähän semmoinen, niin kuin, että jos luulit, että se on vain käsitiskiainetta, niin ei se ole. Se on muistojen piazza. Niin
2: tuossa olisi aika hyvä lause muuten Faerille.
1: Eipä.
2: Muistojen piazza.
1: Ja me laskua voi laittaa
2: tulee
1: sitten tulemaan. Mutta en tiedä minkälaisia, no vielä ei varmaan tule muistojen piazzaa tämän viikon rautaa vai roskaa kappaleesta. Se on tämä Ryan Purge ja Sour, jos tämä kirvoittaa jotakin louhimaan suullisesti tämän jälkeen, niin ei muuta kuin soittua sitten tänne.
0: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: kultaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi kautta radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
1: No näinpä juuri, mutta tässä on yleensä siinä kohtaa, kun avataan taas suun, niin joku on soittanut, mutta nyt meillä jälleen kerran täällä huutelee linjat aivan tyhjyyttään. 60% teistä on tällä hetkellä sitä mieltä, että Ryan Purge, että kyllä se vaan toimii. Mä en ole vieläkään oikein osaa päättää, mua häiritsee toi tapa laulaa toi tollanen, niin kuin leukarinnassa ja surut pois ja kukkarintaa, vai miten se meni?
2: Niin, tässä on vähän semmoinen sama ilmiö aikoinaan, kun oli tämä bändi. Mä en tiedä, onko se kadonnut jo ihan maan alle. Semmoinen kuin Greta Van Fleet.
1: Mutta sehän on aivan mainio.
2: Joka kuulosti
1: Led Zeppeliniltä.
2: Niin sit mulla tulee monet semmoinen fiilis, että miksi mä en kuuntele Led Zeppeliniä, jos mä haluan kuulla Led Zeppeliniä.
1: Tuossa on vinha perä. Nyt tuli muuten viesti, että kyllähän tässä on tämmöiset AI-generoitu ysärifiilikset.
2: No, erittäin hyvin sanottu siellä perällä.
1: Erittäin hyvin sanottu siellä WhatsAppissa. Muutama rautaa viesti tuli myöskin, mutta ei tää selkeästi, ei tullut yhtään viestiä, että tää on parasta ikinä, että tulispa Ryan Purgea ovista ja ikkunoista, että niin kuin, ollaanko tässä nyt päättelemässä, että aika kädenlämpöiseksi jäänyt
2: niin,
1: tämä homma.
2: Ryan Purgein pitäisi nyt pikkasen tuoda oikeasti jotain, mitä se uhosi, että hän tuo jotain uutta tähän genreen, niin
1: Kato. Noniin. Heti, tämä on tämä heti. Heti kun sanotaan, että soittakaa, niin soittakaa. Mm. Halojaa, kuka siellä?
3: No Janne soittelee Lahdesta.
1: Morjens. No, mitäs olet nyt sitten mieltä?
3: No kyllä tämä oli aika hyvä mun mielestä. Mä alkuun kuuntelin, että tuleeko sieltä Nirvanaa, mutta kun ei kuulostanut tutulta biisiltä, niin mä ajattelin, että no, tämä on joku muu vastaava, tämmöinen vähän grunge-henkisempi, mutta aika tuore artisti vissiin tämä Ryan Purge.
1: Joo, siis tämmöinen nuori mies Buffalosta.
2: Nuori mies Buffalosta. Olisiko ollut 25-vuotias, ihan niin kuin kyllä, alkutaipaleella on hän vasta.
1: Eli siis niin, että
3: meikäläisen ikäinen ja minä en ole tehnyt mitään tämän yhteyttä.
1: Eikö se ole muuten aika synkkää aina välillä, kun on silleen, että ne tyypit on niinku 22 ja ne on siinä kohtaa julkaissut 5 albumia. Ja itse on silleen, mitä tein 25-vuotiaana, niin hädin tuskin olin keksinyt, että mitä, voiko muuttaa jo pois kotoa.
3: Sepä se.
1: Mutta hei, kiitoksia. Otetaan täältä sitten vielä seuraava puhelu, niin kukas meillä siellä on langan päässä?
4: Täällä on Jani, morjesta.
1: Morjens. Mites Jani, mites uppos?
4: No mä oon viikon taas kuunnellut tätä saatavaa biisiä tässä ja pohtinut, että mitä mä tähän vastaan, mutta kyllä me ehkä laitetaan sellainen pieni rauta, että on siellä jotain sellaista, mikä sen sinne puolelle saa kääntymään, mutta ei mistään nimessä kyllä kauhean helppoa.
2: Saat se niinku sormen päätä siihen, että mikä sen ajaa sinne raudan puolelle?
4: No
1: ihana toi pitkä huoli.
2: Mä ymmärrän.
4: joo, mä oon oikeesti aina lähden töistä siihen aikaan, että mä kuuntelen yleensä aina nää setit rockilta, niin tää biisi on kyllä ollut semmoinen vaikea, et en oikein tiedä, mutta joku siinä saa sen verran päätä ehkä nyökkäämään.
1: Niin. No mut hei, kiitoksia jäbäileishunit näistä. Ja sen lisäksi meillä on tullut taas WhatsApp-viesti, jossa on siis niin isoilla capslogeilla, että roskaa. Niin joo, minkäs teet? Mielipide on siis vastaanotettu myös tästä. On myös Ryan Purge, eli Pearl Jam meets Alice in Chains meets Nirvana.
2: No sitähän se nyt sitten taitaa itseä olla, mutta huomennahan se selviää, mihin tämä päätyy.
1: Niin, huomenna katsotaan, mitkä on ne sitten lopulliset tulokset tämän biisin suhteen. Nyt System of a Down ja Lonely Day.

0: System of a Down ja Lonely Day. Huomenna siis selviää, että mites tässä nyt sitten oikein käy tuolle Ryan Purgelle Rautaa vai roskaa -äänestyksessä. Ja mainittakoon tässä kohtaa jo, että ensi viikon Rautaa vai roskaa -äänestyksessä päästä kertomaan mielipiteenne Hokan uudesta Vampire-kappaleesta, jossa mukana myös Sami Elbanna ja Jussi 69.
1: Siellä on kollega enemmän kuin laki sallii
0: biisi. Näin on, mutta tärkeintä tällä hetkellä on tietenkin äänestää norjalaista.
1: Kyllä, norjalaista voi äänestää, eikä mitään muuta saakkaan äänestää. Siellä on tänään mahdollista äänestää siis Turbo Negron Fuck the World, tai sitten oli tämä, mitä mä en vieläkään muista, etkä muista kuunnella sinäkään.
0: Chrome Division ja Booze, Bridge, Belzebubs.
1: Niin, nämä on tämmöisiä Rob Zombie-biisin nimiä, mitkä ei lopu koskaan.
0: Ei mahtunut muuten siihen laatikkoon, mitä yritin niin, sinne Instagramiin laittaa.
1: Niin, mutta Instagram-storissa tosiaan niin voi äänestää. Siellä oli pienoisessa johdossa kylläkin Turbo Negro nyt.
0: Olepas hiljaa.
1: Tai sitten voi laittaa studion puhelimeen WhatsAppia +358 108 01 21. Näin.
2: Radio Rock. Ola, ola! Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi. Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iina kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46€. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
10: Mä menen rustaa.
11: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
10: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
11: Voi ihanaa, tuu pian takas.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
14: No, mitäs se naapuri?
15: Se olisi taas vuosihuollon aika.
14: Jaa, no autoa korjaamolle.
15: Ei, kun...
14: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
15: Ei, kun meidän talolle.
14: Aha.
15: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
14: Ai, semmonen.
16: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
17: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
18: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Okay. Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumma, mitä kryptisyt.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Stone Sour ja Absolute Zero. Mehän puhuttiin tuossa aikaisemmin siis taidepalkinnoista.
1: Ars Fennica-palkinnon ehdokkaat on julkistettu ja siellähän oli myös Joel Slotte ehdosti Suomea näissä
0: näissä ehdokkaissa, niin. Mutta nyt myös kotimaisia musiikkikustantajia edustava Suomen musiikkikustantajat ry, niin on jakanut tänään 50-vuotisjuhlagaalassaan palkintoja 6 eri kategoriassa ja kunniamaininta jaettiin siis Mr. Lordille, laulun tekijälle, säveltäjälle ja visionäärille, jossa sanotaan, että kädenjälki ulottuu biisin kirjoittamisesta kokonaisen kansainvälisen musiikki-ilmiön rakentamiseen ja siinä ollaan kyllä ihan oikeassa, että Lordihan on niin paljon muutakin kuin pelkkää musiikkia.
1: Niin, ja mun mielestä siis niin kuin aikoinaan lytättiin se, että hevistä tuli liian tunnettua Suomessa, niin sillä lailla, että en mä tiedä, se nyt oli ehkä aluksi jotain saattoi niin kuin kyrsiä, mutta on se mun mielestä mahtavaa, että se nykyään ostaan arvostaa, niin kuin tässä muun muassa RSO-hommassa niin, huomattiin.
0: Totta.
1: Niin jonkun se piti vähän niin kuin aloittaa ehkä.
0: Niin, ja siis totta kai se kulminoituu vahvasti myös siihen Euroviisuvoittoon, mutta kyllä tämä Would You Love a Monster Man, niin tämä on ainakin se eka biisi, jonka mä oon Lordilta kuullut. Ja olisiko peräti niin, että tämä on Lordin eka sinkku ikinä? Onko ihan väärässä?
1: Et välttämättä ole kauhean väärässä. Mä muistan, että tämä oli aikoinaan siis levyraatio-ohjelmassa. Mä olin, mikä tämä on? Mä olin siis varmaan 8.
0: Tietenkin.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Lordi ja Would You Love a Monster Man. Viimeinen tunti Radio Rockin iltapäivässä käynnistyy heti tuoreiden uutisten jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
4: Tavallista parempaa.
3: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
4: Hei joo!
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: Ja se muihinkin tarttuu.
7: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
17: Bro.
18: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
16: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
16: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
19: Moro, Matti. Mitä äijä?
20: Rähmä.
19: No, mikä nyt?
20: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 €, ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja

0: Niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hui äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta!
3: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
7: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
8: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ruokavirasto on perustanut tänään uuden lisärajoitusvyöhykkeen afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Vyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Loviisan ja Lapinjärven alueilla ja toimii puskurialueena tartuntavyöhykkeen ja muun Suomen välillä. Villisikojen metsästysalueella on sallittua ja suositeltavaa, mutta jokaisesta saaliista on toimitettava näyte Ruokavirastolle. Villisikatuotteiden siirtäminen vyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on kielletty. Sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetyn klinikan johtajalääkärin Karl Johan Svedjeholmin Instagram-tili on kadonnut. Tili oli vielä eilen julkinen, mutta tänään sitä ei enää löydy. Tilillä esiteltiin erilaisia kauneusoperaatioita ja sen seuraajien joukossa oli monia julkisuudesta tuttuja henkilöitä. Ylen mukaan Oras menetti tajuntansa Svedjeholmin perustamalla helsinkiläisklinikalla rasvaimua edeltäneen puurtuksen aikana ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena, mutta ei kerro kehen tai keihin tutkinta kohdistuu. Nykymuotoinen sähköposti voi muuttua työelämässä tarpeettomaksi 5 vuodessa, arvioi tekoälyasiantuntija Bilal Zafar. Hänen mukaansa tekoäly alkaa hoitaa suuren osan rutiiniviestinnästä, tiedon jakamisesta ja hallinnollisesta työstä. Tekoäly voi välittää tiedon suoraan oikeille ihmisille ja järjestelmiin. Zafar arvioi muutoksen vapauttavan aikaa vaativampaan työhön. Ihmisen tehtäväksi jää hänen mukaansa arvioida tekoälyn vastausten luotettavuutta ja riskejä.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Ilmisyys on vaihtelevaa. Maan keskivaiheilla tulee jatkuvampaa sadetta ja etelämpänä sadekuuroja. Etelässä voi myös ukkostaa. Lapissa on selkeää tai puolipilvistä. Lännessä sää muuttuu illalla poutaisemmaksi. Päivän ylin lämpötila on 10–18 astetta. Huomenna matalapaineen keskus on Suomen itäpuolella. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista.

0: Billy Idol ja Rebel Yell. Radio Rockin iltapäivän viimeinen tunti tässä juurikin starttaamassa ja studiossa ovat Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Plastiikkakirurgia on viime päivinä puhuttanut aika paljon. Nyt tällä hetkellä uutiset kertoo siitä, että poliisi on tehnyt erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centeriin, joka siis on tässä viime päivinä ollut tietenkin myrskyn silmässä.
1: Niin, mun täytyy sanoa, että mä olen tässä niin kuitenkin sillä tavalla yllättynyt tässä koko jupakassa. Kutsutaan tätä nyt jupakaksi. Mm. Niin siitä, että mä oon aina ajatellut, että meillä on niin hyvä valvonta, että vaikka menisit mille yksityiselle niin kuin tekemään mitä hyvänsä, oli se hammasremppaa tai niin kuin lääkäriin tai vaikka plastiikkakirurgiaan, että se olisi niin tarkkaan säädelty, kun täällä on kaikki muukin niin säädelty, että uimahallissa on 100 kieltolappua niin kuin ennen kuin pääset
0: altaaseen. Missä tahansa on 100 heippalappua ennen kuin saat mennä mihinkään.
1: Niin mä oon jotenkin yllättynyt, että miten tämmöinen, niin kuin, että toimitaan tällä puolihuolimattomasti, miten tämä on ylipäätänsä mahdollista?
0: Tämä on ollut tosi hämmentävää ja se on tänään puhuttanut muuten ihan eduskunnan tasolla asti tai poliitikkotasolla asti siitä, että pitäisikö tätä tällaista vähän villielänttä ruveta suitsimaan. Se on toki ollut selvää, että kaikki nämä tällaiset tietynlaiset pistoshoidot, niin se ei vaadi välttämättä mitään ihmeellistä tutkintoa tai että sen kun teet vaan, että se valvonta on ollut tosi huonoa, mutta se, että kun puhutaan tällaisista isommista toimenpiteistä, niin mä oon kanssa kyllä kuvitellut, että se valvonta olisi jollain asteella edes niin kuin asianmukaista, mutta ollaan selkeästi oltu väärässä. Jännä nähdä, mihin tämä tästä muuttuu, tuleeko uudenlaista lainsäädäntöä ja en pidä sitä yhtään huonona asiana, että tulisi.
1: Niin, valitettavasti niinhän se vaan aina menee, että liikennevalot tulee risteykseen, kun joku jää alle.
2: Studiossa Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen.

0: Nightwish ja Wish I Had An Angel. Sähkön hinta, sehän nyt on puhuttanut jo pitkän aikaa, mutta tietenkin nämä Googlen datakeskukset on roihauttanut tämän keskustelun liekkeihin, mutta lämmitystä on niin monenlaista.
1: Niin on. Aamulla on lämmitetty muitakin kuin kämppää ilmeisesti.
0: Kyllä, kyllä.
2: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Ja taas mennään.
13: Se oli Danske Bankin
12: oivalluksen ääni.
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
13: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
12: Kokonaisvaltaisen
13: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
14: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
15: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: mikä parasta?
1: Tietysti me!
2: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
3: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
4: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
3: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
4: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
3: Se on justiinsa niin.
4: No niin, no.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
15: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
16: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
17: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

Du hast mich. Du hast.

0: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
1: Suomessa oli ennen maailman varmin sähkö, maailman halvin sähkö. Mm. Siis about ainakin. Oltiin ihan kirkkaita kärkeä näissä. Ja sitten tosiaan Sixpacks-hallitus sekoili muun muassa tätä asiaa pidemmälle niin, että meille syntyi tällaisia tilanteita, missä jonkun haja-asutusalueella olevan omakotitalon sähkölasku saattoi olla niin kuin nelinumeroinen määrä kuukaudessa euroja. Ja nyt mä luulen, että me viedään tätä seuraavalle tasolle tätä hinnoittelua, koska nämä Amerikan auervaarat, eli näiden suurten keinoälyyhtiöiden, tai siis lainausmerkeissä älyyhtiöiden, niin keulahahmot myyvät meille sellaista tulevaisuutta ja nykyisyyttä, mikä kuulemma niin kuin kaikki on ihan toisella tavalla, nyt ja aina.
2: Niin mä näistä datakeskuksista vaan nämä työllisyysvaikutukset, niin tässä tulee mieleen se vanha sanonta, että se on vähän kuin paskan taisi talvella housuun, se lämmittää hetken aikaa, mutta ei kovin pitkään.
1: Mä en kuullut kakkosta, mä oon kuullut vaan sen, että kusi.
2: Mä otin tämmöisen raflaavamman esimerkin.
1: Ymmärrän.
2: Joo, minusta on tullut tämmöinen rujo.
1: Okei, sä olisit vähän vartta mukaisia, mutta hei.
2: Se tulee varren kanssa, mutta se lämmittää helvetin lyhyen aikaa, koska nämä pitkäaikaisvaikutukset työllisyyteen, arvon lisäykseen, mitä ikinä, niin mä en osaa niin kuin nähdä tällä vajavaisella asiantuntemuksella, niin mä en osaa nähdä, että tämä on pitkällä aikavälillä mitenkään järkevää toimintaa meidän kannalta.
0: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: Sonata Arctica ja I Have a Right. Tänään on norjalaiskappaleet kilpailleet toisiaan vastaan, tai siis tänään kappaleet kilpailee, vaan me kilpailemme.
1: Niin, tämä on vähän kuin hiihtokilpailu, että joku norjalainen tämän voittaa kuitenkin.
0: Niin, joo, se on ihan totta, että tällä kertaa Klebo ei ollut mukana, mutta yleensä norjalainen aina voittaa. Ihan hetken kuluttua selviää, että kumpi veti tänään pidemmän korren, Turbo Negroa ja Chrome Divisionia oli tarjolla, mutta joo, katsotaan.
2: Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Laura Vähähyyppä
3: Radio
2: ja Mitja Toivonen. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, ins-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinakas Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
12: Tavallista parempaa.
11: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
19: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
2: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
10: Ja musta kypärä.
4: No niin.
10: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rockin iltapäivän Happy End.
1: Happy End-kappaleena tänään on, no sinähän nyt sen pidemmän korran sitten vetäsit.
2: Rumpujen päristystä, niin. Mä en tiedä, meidän pitää rupea muuten kohta sopii jotain, että mitä tästä, niin kuin, tuleeko tuosta jotain rankkua, vai voittaako tuossa jotain palkintoa, vai onko tämä niin kuin, vaan tämmöistä kivaa pientä urheilua.
1: Niin, vai onko tämä vaan sellainen, että tulee itselle parempi mieli?
2: Mulla on ainakin tosi jees. Tämä piristi mun päivää ihan suunnattomasti.
1: No niinpä tietenkin. Sinähän oot huomenna ihan toisaalla. Me ollaan täällä huomenna Joel Hokan kanssa iltapäivässä, ja niin kuin tiedätte, niin Marse ja Kimi tulee tänne taas mässyttää jotain ruokaa todennäköisesti illaksi, niin kuin tapana on ollut. Me nähdään Mitja ensi viikolla. Mahtavaa viikonloppua. Ja
2: kiitos.
1: Minä, niin ei tästä vielä mennä viikonloppuviettoon, mutta Turbonegron siivin niin sanotusti poistumme täältä. Jussi 69 jatkaa.

0: Oho, hienot perustelut. Hieno kisa. Mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Radio Rock.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki.

0: Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on tehnyt tänään erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulla. Etsintä liittyy poliisin tiedotteen perusteella Olivia Oraksen kuolemaan. Ylen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi toimenpidettä edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi oli klinikan osoitteessa myös eilen virka-aputehtävässä lupa- ja valvontavirastolle. Ruokavirasto on perustanut uuden lisärajoitusvyöhykkeen afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Vyöhyke sijaitsee Lappeenrannan, Luumäen, Kouvolan, Loviisan ja Lapinjärven alueilla ja toimii puskurialueena tartuntavyöhykkeen ja muun Suomen välillä. Villisikojen metsästysalueella on sallittua ja suositeltavaa, mutta jokaisesta saaliista on toimitettava näyte Ruokavirastolle. Villisikatuotteiden siirtäminen vyöhykkeellä tai sen ulkopuolelle on kielletty. Norja, Britannia ja Yhdysvallat estivät Venäjän salaisen kaapelisabotaasiharjoituksen pohjoisella jäämerellä lähellä huippuvuoria, kertoo uutistoimisto Reuters 2 lähteeseensä viitaten. Lähteiden mukaan Venäjän sukellusmeneet harjoittelivat salaisen aseen käyttöä, jolla voitaisiin vaurioittaa merenalaisia kaapeleita, kun 3 NATO-maata lopetti harjoituksen. Norjan puolustusministeri Ture Sandvikin mukaan operaatiolla viestittiin Venäjälle, että kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat yritykset havaitaan ja niihin reagoidaan. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Huomenna perjantaina matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista.

0: Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta, pohjoisosassa koillisesta. Päivälämpötila on 13–18, sateessa ja Lapissa 9–15 astetta.
1: Radio Rock. 100% rock.
2: Tervetuloa iltavuoroon tänään torstaina ja ei niin iloisissa merkeissä kuin yleensä näitä ohjelmia tehdään, sillä heti aamulla kun avasin puhelimen, niin suruviestihän siellä odotti sitten ja siitähän tämä päivä on sittenkin mennyt vähän matala lennolla. Mikko Karmila, legendaarinen tuottaja, joka on noin 450 albumia urallaan tuottanut. Tehnyt paljon klassikoita, Nightwishia, kottareita ja itse assosioin Mikko Karmilan eniten ensimmäisenä Children of Bodomiin. Ja ajattelinkin, että otetaan lyhyt lausunto Bodomilta ja kysyin kavereilta aamulla kohteliaasti, että voisiko tehdä jotain, että ei aleta itkemään. Jotain pientä Mikosta ja näin myös tehdään ja Jaska Raatikainen välittömästi Stratovariuksen Huntin High and Low kappaleen jälkeen muistamassa Mikko Karmilaa.

0: No niin, Jussi Kuusysi. Mä oon sen verran hämmentynyt, että mut lähti jo tosta yksi biisi melkein soimaan. Mä halusin ottaa johonkin teitä Bodomin leiristä yhteyttä, kun aamulla heräsi ja eka tekstari ei ollut kauhean kiva. Ja legenda, joka on tehnyt viimeksi, kun katsoin, niin yli 450 levyä, niin kyllä mulla ensimmäinen assosiaatio on Bodom. Niin teillä on aina ollut omintakeinen soundi. Miten sä koet, että Mikko Karmila vaikutti siihen?
1: No Mikon esimerkiksi rumpusoundit oli aina jotenkin aivan uskomattoman timmit ja semmoiset stydit. Ja ne oli semmoiset tunnistettavat. Ja mä muistan, kun mä joskus juteltiin Inflamesinkin kanssa, niin ne sanoi, kun me oltiin vaihtamassa joskus äänittäjä, niin sanoi, että sitten te niin kuin menetätte sen oikein, sen Mikon soundin ja ne rumpusoundit. Ja se oli niin kuin tavallaan, ne oli ihan oikeassa. Että sillä oli semmoinen ihan persoonallinen rumpusoundi, mikä kaikki tunnisti. Mutta sitten myös kaikki muu, miten hienosti se oli erotteleva se Mikon miksaus ja kaikki, niin se oli semmoista niin kuin todella mahtavaa ja jotenkin niin hienon kuulosta.
0: Ja on edelleen kestänyt aikaa kaikki nämä vuodet, no, kaikki nämä vanhatkin teillä. Joo, kyllä. Pistikö Mikko teitä koville koskaan? Tulisi koskaan, että sä pysyt parempaa?
1: No,
0: ei oikeastaan. Tuottaja äänittää rooli on vähän niin kuin psykologiaa, niin kuin silleen, että vedä hyvällä fiiliksellä, hei. Niin, niin.
1: Mites? Se oli silleen, mun mielestä Mikon kanssa oli helppo äänittää, koska se antoi vaan soittaa ja sitten se kysyi äänittämisen jälkeen, no miltä tuntui. Ja sitten katsottiin yhdessä, että mitä voisi parantaa tai pitäisikö parantaa jotain. Ja
0: oho!
1: Mutta niin se oli mun, henkilökohtaisesti mun mielestä oli tosi helppo olla Mikon kanssa studiossa.
0: Mulla ei ole kokemusta olla hänen kanssa studiossa, mutta hän on ollut kyllä miksaamassa. Ja silloin kun tehtiin tämä cover-bändi, joka on sullekin varmasti tuttu, niin... Hän oli niin nopea, että mä muistan, että mulla oli lähetys käynnissä. Sitten mä spiikkasin aina biisin ja sitten mä kuuntelin sitä hänen lähettämään miksausta. Ja laitan tampuriiniin kovempaa ja sitten taas seuraava spiikki ja kuuntelin. Se oli siinä. Ja hänellä meni siinä se joku 20 minuuttia. Tuossa aamulla puhuttiin kaikesta kliseistä tuossa eri juontajat kuin minä, niin monikon lähtee, niin mitään ei jää, mutta Mikolt jäi aika helkkaristi kulttuuria meille ikuisiksi ajoiksi kuunneltaviksi.
1: Yes, se on just näin, ja se on kyllä niin kuin, hieno mies lähti, ehkä vähän liian aikaisin, mutta ei, nyt ei voi mitään. Tälleen tämä nyt sitten meni. Näin näitä nyt menetetään, näitä isoja nimiä.
0: Se on just näin. Ja osan Otto, niin mä tiedän, että tunnet todella paljon paremmin Mikon kuin minä. Ja lähetetään hänelle hyvää matkaa, minne ikinä onkin matkalla. Ja mä soitan tästä Bodomin Blood Drunk. Kiitos Jaska.
1: Kiitos. Kiitos Jussi.
2: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: ja Blood Drunk. Tuossa hyvin tunnistettava soundi Mikko Karnilan käsialaa, joka on ollut lähestulkoon jokaisella Children of Bodom-levyllä. Ja kuten tuli mainituksi, noin 450 levyä tehty. Ja lähestulkoon joka ikinen kotimainen orkesteri, joka tälläkin kanavalla on soinut tai soi, on Mikko Karnilan Magic Touchin alla ollut. Laitetaan tähän, ja haluan kiittää vielä Jaska Raatikaista, joka antoi lausuntonsa. Ei niin mukavasta aiheesta, nämä on pahoja paikkoja aina tällaiset. Laitetaan Metallica Until It Sleeps ja sen jälkeen aivan uunituoretta kotimaista metallia lisää.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Metallica Until It Sleeps. Meillä on kunnia ja etuoikeus soittaa ensimmäisenä uutta Beast in Blackia Radio Rockilla. Ja se tehdään juuri nyt. Annetaan Anton Kabasen kertoa, tai itse asiassa mä luen, mitä Anton Kabanen on kertonut tästä kappaleesta. Kappale kertoo Ridley Scottin vuoden 79 Alien-elokuvasta. Suuri syy sen kirjoittamiseen oli kuitenkin kiinnostukseni Gigerin biomekaanimaisista vainajaismaista taidetta kohtaan, mistä itsekin kyllä tykkään todella paljon, kuten moni muukin. Kaikki tietää, miltä näyttää Kornin mikkiständi. Teini-iästä lähtien nähnyt toistuvasti painajaisia, jossa xenomorfi jahtaa minua dystooppisissa ympäristöissä, mutta koskaan ei ole aivan saanut minua kiinni, onneksi. Sen lisäksi, että pidän olennon ulkonäköään suorastaan perversinä ja äärimmäisenä, pidän sitä myös aistillisena, eleganttina, intensiivisenä, raivokkaana, kauhistuttavana, eksoottisena ja mystisenä, melkein kuin kauneus ja hirviö olisivat sulautuneet yhdeksi. Ja hauskalla tavalla kävikin niin, että kaikkien näiden vuosien jälkeen itse onnistuin vangitsemaan jahtaajani. Xenoformin, anteeksi, mä änkytän tuon tätä nimeä, toi ei ole ihan perinteinen nimi. Lopulta kappaleen sisään, ja siis tämä on neljännen albumin nimikappale Fear of the Beast, ja ensi soitosta Radio Rockilla juuri nyt. Enjoy!
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi.

0: Uutta Beastin Black ja Fear of the Beast. Käsittääkseni videokin tähän kappaleeseen pitäisi näillä näppäimillä olla nähtävissä, ellei jo ole. Sekä bändi on julkaissut aivan tajuttoman määrän keikkoja. Tuolla on Japania paljon, tuolla on Kiinaa. On brittejä, Belgiaa, Alankomaa, Saksa, Unkari, Tsekki on siis, no, tämä bändi on rundannut aina todella paljon. Ja sitten mennään tuonne 27.11. niin päästään Suomeen. Joensuu, Suomi, Unholy Winter Fest ja sitten 28.11. Jyväskylä, Suomi, John Smith, Frozen ja Helsinki, Suomi, 5.12. Mä muistan, oltiinko me tarvitaan olla tuolla juuri mukana. Joo, me ollaan itse asiassa 69 samalla keikalla tuolla Helsingin jäähallin 5.12. olevalla keikalla. Nyt katkolle, katkon jälkeen jotain ihan muuta. Tämä on Nickelback soolona. Tuo Chad Kroeger, yhtyeen laulaja ja Hero. Mä tiedän, että nyt ollaan katkostakin jo aika paljon myöhässä, mutta meillä on siihen erittäin hyvä syy, koska halusimme muistaa Mikko Karmilaa. Chad Kroeger ja Hero seuraavaksi.
1: Radio Rock.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullista.

0: Kanan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
9: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
11: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
12: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
15: Ei hätää!
16: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
20: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
21: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
24: Makeit uutuuksii!
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos. Ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
27: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
28: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
29: Maailman rankin reality jatkuu.
30: No niin, sit liikkuu.
31: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
0: Pää pinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
0: Nyt lyö sitä!
29: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
2: Jokainen etsii rajojaan.

Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne -klassikko Shot in the Dark. Jos minulta kysytään, niin paras versio tästä kappaleesta on tuolla, jos joku muistaa, CD-aikana. Tosi hienot kannet oli tämä, oliko se nimeltään Live and Loud? Todella kroovaava versio tästä kappaleesta, jossa itse asiassa Ozzy Osbourne itsekin sanoi, että siinä on vähän miksattu tuota yleisöä. Pikkasen kovempaa sanoi, että ei millään keikalla ole niin kovaa yleisön mylvintää ollut. Mutta siinä bändi primissaan ja Randy Castillo rummuissa svengasi ja Zakk Wylde nuorena pisti kyllä parastaan. Ja ei tääkään studioversio ole mihinkään kulunut. Nyt vähän uudempaa musiikkia, Beyond Awareness. Ja Rerun.
1: Radio Rockin iltavuoro. Kaikki mitä rockmusiikista tarvitsee tietää. Ja vähän enemmän.

0: Beyond Awareness ja Rerun oli tämä kappale. Vähän tutumpaa matskua heti katkon jälkeen Blink 182 ja All the Small Things.
1: Radio
2: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreeneistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Mikä toi oli? Ja taas,
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
9: Yrittäminen kannattaa!
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Mene.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
18: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
12: Muutto.
10: Remppa.
12: Muutto.
10: Remppa.
12: Muutto.
10: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Tästä seuraavasta yhtyeestä olen kuullut parikin kommenttia, että tässä on joku 69ers-kopio, mutta ihan tiedoksenne, että tämä yhtye on ollut vuosikymmeniä olemassa ja ollaan kyllä soitettukin yhdessä. Moneen kertaan ja viimeksi oliko Bilbaossa ja Portugalissa, missä yhtyeen laulusolisti Fernando osallistui myös meidän keikalle fiittaamaan Lost Boys-kappaleessa ja se oli hienoa nähdä ja tämä bändi on ollut forever ja kantaa goottirokin ilosanomaa meille kaikille. Mun spellista on tietenkin kyse ja heidän uusimmasta singlestään Far From God.
2: I am not of this earth.

0: Jaakko Goottirokissa sanoo, että Goottirokin ilosanomaa. No, tänään ainakin voi. Tänään on Goottirokki torstai. Eikö meillä ollut tiistaina Vampire Tuesday? Tästä vähän eri tyylilajiin, Limp Bizkit, Take a Look Around, ja sen jälkeen sitten onkin jo kello 19 uutiset sekä sää.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona. Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Suomalaiset omenat, 2,49 kilo.
19: Tavallista parempaa.
18: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
19: Hei joo!
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
21: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
22: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Poliisi on tehnyt tänään erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulla. Etsintä liittyy poliisin tiedotteen perusteella Olivia Oraksen kuolemaan. Ylen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi toimenpidettä edeltäneessä puudutuksessa ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Ilta-Sanomat ei ole tavoittanut yrityksen keulakuvana toimivaa lääkäriä Karl Johan Svedjeholmia vastaamaan aiheesta nousseisiin kysymyksiin. Aikuiskoulutustuen poistaminen herätti tänään kiivasta keskustelua sairaanhoitajapäivillä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ja opetusministeri Anders Adlercreutz katsoivat, että seuraavan hallituksen pitää löytää kestävä tapa tukea kouluttautumista. Rydmanin mukaan hoitoalalle tarvitaan ennakoitavia urapolkuja. Oppositio arvosteli hallitusta siitä, ettei korvaavaa järjestelmää ole tehty jo tällä hallituskaudella. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta syytti hallitusta hoitoalan urapolkujen katkaisemisesta. Norja, Britannia ja Yhdysvallat estivät Venäjän salaisen kaapelisabotaasiharjoituksen huippuvuorten lähellä, kertoo uutistoimisto Reuters kahteen lähteeseensä viitaten. Lähteiden mukaan Venäjän sukellusveneet harjoittelivat salaisen aseen käyttöä, jolla voitaisiin vaurioittaa merenalaisia kaapeleita, kun kolme NATO-maata lopetti harjoituksen. Norjan puolustusministerin mukaan operaatiolla viestittiin Venäjälle, että kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat yritykset havaitaan ja niihin reagoidaan.
24: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Huomenna perjantaina matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa luoteesta, pohjoisosassa koillisesta. Päivälämpötila on 13-18, sateessa ja Lapissa 9-15 astetta.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Melkein koko ohjelma alusta alkaen ollut todella synkkiä uutisia, joten vaihdetaan moodia vähän ja onnitellaan ikinuorta. Itse just kirjoitin omaan Instagramiini, että definition of everything cool, Mr. Joe Perry, 76 vuotta tänään. Paljon onnea!

0: Huhhuh. Toi jätkä. Toi on niin cool, ettei toista oo. Ehkä Keith Richards ja sitten tämä kaveri. Ai että. Siinä on sellaisia sankareita, että rock and roll-sana ei edes riitä kuvaamaan, mitä he edustavat. Nyt vähän uudempaa musiikkia. Tämä on Electric Callboy, Let the Good Times Roll.
1: Uutuus. Nyhet.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
4: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: ja kouvivarauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla korautaan.
2: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
3: Oletteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
4: Yeah! Oh
5: ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
6: Mikä? Passo! Toi pizza
7: voi... Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
6: Aivan oikein!
7: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
9: Tavallista parempaa.
8: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
11: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
12: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä.

0: liittyä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

Työpäivä on alkanut. Lounas on kaukana. Motivaatio on jossain aivan muualla. Onneksi on Radio Rockin päivävuoro. Maanantaista torstaihin Kim Sainio ja Marse Rendix. Perjantaina Laura Vähähyyppä. 10:00–2:00. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Point of the Fall, Locking Up the Sun. Seuraava kappale on jostain syystä aikamoisen tuttu minulle. Tässä on esittäjänä Motionless in White. Ja joku saattaa muistaa, että joku muukin on tämän samaisen kappaleen coveroinut. Kappale on nimeltään Sunglasses at Night.

0: Motionless in White, Sunglasses at Night. Ja itse asiassa tuo The Local Band EP, kuten tuossa alussa tuli puheeksi, jossa coveroimme tuota kyseistä samaa kappaletta, niin miksauksen toimitti viime yönä täältä poistunut Mikko Karmila. Nyt mennään Rautaa vai roskaa -biisiin. Se tipahti päivällä, mutta nyt se on taas takaisin 60 pinnaa. Kyseessä on Ryan Perched. Ja kyllä mä luulen, että tämä tulee olemaan Rautaa. No, yksi päivä jäljellä vielä äänestää ja kyllä ihan varmasti tulee olemaan Rautaa.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
2: Tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, teams-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman ulkoilusuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Yrittäminen kannattaa!
5: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
7: Mä oon Olin Vekessä.
6: Mä. Hajautatko ollenkaan?
7: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
6: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
6: Jokainen etsii rajojaan.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukka. Euroissa noin 40.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
2: 62 kilsaa ja Esport eikä mikään.
1: Eikä mulla oli tehokas BMW RT alla. Sillä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Hit, Back to the Rhythm ja sitä ennen Rammsteinin suhteellisen tuttu kappale. Myös tämä kappale kuuluu niihin, oliko se nyt eilen, kun mä sanoin, että kun meillä soi Metallica aika paljon, varsinkin tuolta Black Albumilta, niin en mä kyllä oikeasti käsi sydämellä ole koskaan niihin kyllästynyt. Ja tässä on toinen sellainen, joka on kyllä aika paljon soinut ja en tule kyllästymään. Pelkät alku, ai että karvat nousee pystyyn. Hells Bells, AC/DC.

0: Joo, kuten sanoin, en mä tähän tuu koskaan kyllästymään. Tämä on sitä rock and rollia. Nyt ollaan hieman aikataulusta myöhäistä johtuen siitä, että halusin saada kommentit Bodom-leiristä tuosta surullisesta Mikko Karmilan poismenosta. 450 levyä tuotettu ja Legacy tulee elämään. Uutiset ja sää ja sitten vika tunti tämän torstain iltavuoroa.
1: Radio
2: Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.

0: löytö- ja kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Hallitus on päättänyt, että takseissa otetaan käyttöön vihreät rekisterikilvet. Asetus tulee voimaan tammikuussa ja vihreät kilvet muuttuvat pakollisiksi ensi heinäkuussa. Vihreä valittiin, koska vaihtoehtona ollut keltainen on jo käytössä esimerkiksi traktoreiden rekisterikilvissä. Erilliset taksikilvet ovat osa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen johdolla tehtyä taksiuudistusta. Ilta-Sanomien haastattelema Taksi Helsingin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen pitää muutosta hyvänä keinona erottaa luvanvaraiset taksit muista autoista. Poliisi on tehnyt tänään erityisen kotietsinnän Plastic Surgery Centerin klinikalle Helsingin Aleksanterin kadulla. Etsintä liittyy poliisin tiedotteen perusteella Olivia Oraksen kuolemaan. Ylen mukaan 27-vuotias Oras meni tajuttomaksi toimenpidettä edeltäneessä puudutuksessa ja hän kuoli myöhemmin sairaalassa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi oli klinikan osoitteessa myös eilen virka-aputehtävässä lupa- ja valvontavirastolle. Ukraina kertoo tehneensä sodan tähän asti syvimmälle Venäjän maaperälle yltäneen lennokki-iskunsa. Isku tehtiin eilen Luoteis-Siperiassa sijaitsevalle Jamalin Nenetsian alueelle yli 2800 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Ukrainan erikoisjoukkojen mukaan kohteina oli kaksi Venäjän kaasuteollisuudelle tärkeää laitosta. Alueen kuvernöörin Dmitri Artjuhovin mukaan yhdessä teollisuuslaitoksessa syttyi tulipalo, mutta henkilövahinkoja ei tullut.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
11: Huomenna perjantaina matalapaineen keskus on väistynyt Suomen itäpuolelle. Maan itäosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilvisyys on runsasta ja tulee sateita. Lännessä ja Lapissa on monin paikoin aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja puhaltaa maan eteläosassa Luoteesta, pohjoisosassa Koillisesta. Päivälämpötila on 13-18, sateessa ja Lapissa 9-15 astetta.
12: Radio Rock.
13: 100% rock.
14: Uutta musaa. Seuraavat pari biisiä. Toinen on tullut tänään. Se kuullaan ihan hetken kohta ja kerron siitä lisää. Tämä on uutta Flotsam and Jetsam ja The Edge of Nowhere.

0: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Ihan uudella musiikilla jatketaan ja tämä yllättäen tipahti itse asiassa tänään minun pöydälleni ja yli 3 vuoteen ensimmäinen uusi julkaisu yhtyeeltä nimeltä Slipknot. Ensimmäinen sellainen esimerkiksi Sid Wilsonin pois lähdettyä tai no en kommentoi, saiko hän luvan lähteä vai lähtikö omin neuvoin. Ei kuulu mulle, enkä usko, että kukaan muukaan tietää paitsi asianomaiset itse. Kappaleen nimi on Arsenal ja se kuulostaa tältä.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Tämä lienee suhteellisen tuttu biisi Radio Rockin kuulijoille, mutta sitä ennen kuultiin tänään tullutta Slipknot ja Arsenal oli tuo kappale pitkän hiljaisuuden jälkeen. Ja uutta musiikkia tulee välittömästi katkon jälkeen ja se on kotimaissa tällä kertaa.
1: Radio Rock.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
5: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman,

0: Mikä? Vain 10?
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
7: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
8: Mikä? Passo! Toi pizza voi...
9: Ja mikä parasta?
10: Tietysti me!
11: Aivan oikein!
12: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
13: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
17: Supla, podcastit ja radio.
18: Tätä on 100% rock.
17: Radio
18: rock.
17: Amerika.
18: 100% rock.

0: Insomnium, Shadow Life, kotimaista musiikkia. Tällaiset bändit, en nyt puhu Insomniumista, vaan bändit, jotka ovat olleet gameissa jo 100 vuotta, niin koko ajan pystyy julkaisemaan deluxe-paketteja, kun joku levy aina täyttää jotakin vuosia. Just muistaakseni Mötley Crüe juhlisti Dr. Feelgoodin, kuinkahan monta vuotta siitä nyt oli, en muista ulkoa, enkä ala laskemaan. Ja nyt sitten juhlistetaan Too Fast for Love, 45 vuotta siitä. Ja siitä sitten tietenkin saadaan definitiivinen Deluxe Limited Edition ja rahaa poikien kirstuun, ja otetaan tuolta levyltä mun suosikkikappale Too Young to Fall in Love.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

45 vuotta tästäkin biisistä, tästä levystä ja mitä tulee tuleviin levyihin Mötley Crüen kanssa, niin en löysi kyllä senttiäkään vetoa, että kokonaista levyä tulee. Nikki Sixx itse asiassa sanoikin hiljattain, että hän ei oikeastaan edes usko albumikokonaisuuksiin tänä päivänä 26. Ja mitä sitten tekemään varsinkin tommonen bändi, joka on ollut vuodesta 81 vaihe 80 tasan, niin siinähän vetävät greatest hittejä, oli sitten playbackinä tai ei, ihan sama, mä en lähde tohon riitaan ollenkaan. Jos poikia kiinnostaa tehdä rahaa, niin se heille suotakoon. Seuraavaksi kuunnellaan Foo Fighters Learn to Fly.

0: Learn to Fly. Jälleen uutta musiikkia välittömästi katkon jälkeen.
1: Radio Rock.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Ah, tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
5: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Moi.
16: Moi.
15: Mitäs sinne?
16: Mitäpä tässä?
15: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
16: Aha.
15: Täällä porukka viihtyy.
16: Hyvä, hyvä.
15: Niin, että tulisitko?
16: Mitä?
15: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
18: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
19: Fiilistele rauhassa.
0: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
10: Yrittäminen kannattaa!
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
2: Yeah! Oh,
6: ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
14: Mikä? Passo!
1: Toi pizza!
9: Ja mikä parasta?
20: Tietysti me!
21: Aivan oikein!
22: Kuplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
23: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
24: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
25: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
26: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
27: Saletisti onnistuu! Sale!
28: Imu tässä!
5: tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Skillet ja Scream. Tässä oli iltavuorot tämän viikon osalta. Huomenna perjantainahan tähän aikaan Kim Sainio ja Marse Rendic syömisen ohella myös toteuttaa teidän toiveita, ja niitä toiveita voi laittaa WhatsAppiin vaikka heti tulemaan, ja kyllä sieltä tulee ihan sitä musaakin, mutta kaverit kyllä tykkää siitä syömisestä aika paljon, niin kuin on varmasti tullut monille selväksi. Turbo Lover tähän loppuun, ja mua kuullaan sitten lauantaina kello 12.00 lauantain brunssin merkeissä. Oikein nastaa torstai-illan jatkoa, jengi. Kiitos seurasta tänä iltana.
1: Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: No, mitäs se naapuri?
4: Se olisi taas vuosihuollon aika.
3: Jaa, no autoa korjaamolle.
4: Ei, kun...
3: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
4: Ei, kun meidän talolle.
3: Aha.
4: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
3: Ai, semmonen.
5: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... Empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
11: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina.

0: se kannattaa.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
6: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: No mikäs sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
15: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
16: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Moi yrittäjä. Tässä Laura.

0: DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Radiorokin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.
10: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no autoa korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Yrittäminen kannattaa.
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: mikä parasta?
1: Tietysti me!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin.

0: Olisikohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelta. Sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
6: Jokainen etsii rajojaan.

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille

0: vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
0: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
1: Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo, C, D, sinkki. Puhdistamo. Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu,
4: on kyllä taas.
5: On se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: tarjouksiin myymälöissä ja kovivarauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla korautaan.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: kaupoissa. Kalaneuvos. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
8: Käyttöauto.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ei kun morjesta pöytään!
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
14: Aha.
15: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
14: Joo.
15: Ja musta kypärä.
14: No niin.
15: Niin.
14: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
15: Varmaan valot.
14: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
17: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
17: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
17: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
17: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona.
18: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Moro Matti. Mitä äijä?
20: Rähmä.
19: No, mikä nyt?
20: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
21: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
22: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Artistit ovat valmiina.
25: Ares.
26: Benjamin.
27: Bess.
28: Freemans.
29: Jippu.
30: Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
33: Lordi.
34: Nylon B.
35: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Hei, jos Petteri Ahomaa veti silloin, kun oli se tulivuoren purkaus, tyyli 2010.
2: Joo, tai Islannin.
1: Niin sehän pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen päiviksi.
0: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
1: Niin Ahomaa tilasi Kannesista taksihimaa.
2: Se saattoi pysäyttää lentoliikenteen, vaan ei Ahomaata.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Haluat se.
0: Arkiaamuisin 6-10.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
3: Käyttöauto.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
13: Muutto.
10: Remppa.
13: Muutto.
10: Remppa.
13: Muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:lla. Päätä itse.

Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä. Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Moi!
9: Moi!
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha!
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt!
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
12: Aha.
13: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
12: Joo.
13: Ja musta kypärä.
12: No niin.
13: Niin.
12: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
13: Varmaan valot.
12: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
16: Huomenta, lähiboksi.
15: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
16: Unimaski.

0: kamomilla teetä ja jalkakylpy.
1: Pitkä yö.
0: Pitkä elämä.
1: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu.
11: On kyllä taas.
12: On.
11: Se.
12: On.
11: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: K-auto. Miten voin auttaa?
14: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
13: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
14: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
13: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
14: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
15: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
18: Aha.
19: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
18: Joo.
19: Ja musta kypärä.
18: No niin.
19: Niin.
18: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
19: Varmaan valot.
18: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu-iloon.
21: Yrittäminen kannattaa.
22: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
23: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
24: Niin.
23: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
24: Siis kaikki samalla sovelluksella.
23: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
25: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu!
27: Imuta
1: tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Radio Rockin perjantai. Viikonlopun virallinen lähtölaukaus. Kon Marse I. Kim. Ilta 6-9. Tai vähän yli. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Moi.
11: Moi.
10: Mitäs sinne?
11: Mitäpä tässä?
10: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
11: Aha.
10: Täällä porukka viihtyy.
11: Hyvä, hyvä.
10: Niin, että tulisitko?
11: Mitä?
10: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Tarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: On tää komia massikka. Mistä sait?
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä, tuhansia autoja.

0: Huonoja työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä.

0: on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
0: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä me ollaan ja tämähän on 10. syyskuuta, joka on paitsi itsemurhien ehkäisypäivä, niin tänään on Kelan käyttökatko.
2: Kelan käyttökatko, voi ei.
1: On. Kelaa ei voi käyttää 6 ja 10 välillä, eli just äsken alkoi kuule huoltotoimenpiteet ja tuonne 8 asti, anteeksi, joo, silloin päivityksen pitäisi olla valmis.
2: Eli siis pari tuntia tästä eteenpäin. Nyt, kun pitäisi ne etuudet saada.
1: Kyllä, työnantajien ja kumppanien asiointipalvelussa on käyttökatkoa.
2: Voi sentään. No, muita juttuja tälle päivälle on ehdottomasti metsästyskauden alkaminen tai paremminkin jatkuminen. Tässähän vesilintujen metsästyskausi jo käynnistyi edellisviikolla, kun se jo oli. Mutta nyt metsäkanalinnut saavat tuta suomalaisen metsästäjän.
1: Tämä metsästys on jännittävä laji. Pahkasiassa oli joskus takavuosina sellainen sketsi, missä oli uusia ennätyksiä, jossa kerrottiin, kuinka monta miestä oli ammuttu teerenä ja kuinka monta jonain peurana. Ja sitten alan ennätys oli se, että joku oli ammuttu kenguruna, joka vaatii, niin se vaatii mielikuvitusta ja aika herkä liipasin sormen sanoisin.
2: No, ihan varmasti näin. Kyllähän vahinkoja metsästyksessä sattuu edelleenkin, siis tarkoitan nimenomaan ihmisvahinkoja, mutta aika vähissä ne ovat, näin olen ymmärtänyt. Ja nämä vahingot taitaa nyt tapahtua ennen kaikkea hirviä peurametsillä. Mä en oikein usko, että metsäkanalintujen metsästyksessä nyt ihmisvahinkoja syntyy.
1: Se on juurikin näin ja siinäkin tietysti niissä linnustuksissa on se, kun siellä mennään vähän freehandina. Niin kuin mun käsitys on se, että siellä on samalla tavalla organisoitua hommaa, kun tämä hirvihommahan on sitä, että ajomiehet ajaa, missä sitten ne ukot istuu niissä torneissaan sellaiset 70 äijät ja vetää kafe termarista ja vähän ehkä jotain muuta.
2: Muutakin.
1: Joo.
2: Joo, tämä oli hyvä tämä lisää.
1: Niin. Ja sitten sen jälkeen ne pudottelee sit niitä hirven alkuja siihen metsän laitaan, kun ne tulee sieltä. Niin siinä on aika vaikeaa sitten osua kaveriin, mutta kun tämä linnustus on silleen, että puskasta yhtäkkiä räpsähtää jotain, niin se olikin pena, jota sä vaan latasit feissiin.
2: Pena näytti teereltä.
1: Niin, siinä voi käydä. Siis tämä ei ole nauruasia. Koska...
2: Ei missään tapauksessa. Mutta hei, tänään on siis 10.9. kuningas, Norjan sellainen, on saatu hautaan. Norjassa on uusi kuningas. Voidaan puhua vähän tällaisista pienistä havainnoista, mitä näistä valtiollisista hautajaisista nyt jäi käteen.
0: Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä ollaan. Katselin eilen kuninkaallisia hautajaisia. Meillähän oli puhelimessa todellinen kuninkaallisasiantuntija, tietokirjailija Satu Jaatinen, joka kertoi semmoisen häkellyttävän tiedon, että kuningas Haraldia, häntähän ei haudata mihinkään maan poveen, vaan tällaisen sarkofagiin, joka on vielä kaksipaikkainen, eli se toinen puoli odottelee hänen puolisonsa saapumista.
2: Siinä on pelkääjän paikka siinä vieressä.
1: Pelkääjä on edelleenkin elossa ja ymmärtääkseni olosuhteisiin nähden ihan hyvä vointinen. Ja, mutta sinne hän joka tapauksessa tulee, eli puhun kuningatar Soniasta.
2: Onko tämä nyt niin, että tulee sellainen vähän junttifiilis, jos itse haluaa esimerkiksi tuhkata itsensä tai jotain muuta. Mä en ole vielä miettinyt tarkkaan, mutta olisiko tuollainen sarkofagi kuitenkin tätä päivää?
1: Niin, tässä...
2: Miten kallista hommaa sellainen on?
1: Niin, siis mä en oikein jaksa uskoa, että tällainen ei-siniverinen oikein sarkofakeihin pääsee millään tavalla, minkä takia mulla pois oli puhelin tähän aikaan aamusta. Unohdetaan hänet ja keskitytään olennaiseen. Mutta sarkofagi... En oikein usko, että tällaiselle ei-siniveriselle sellainen oikein kävisi. Ja täällä Helsingissä, mikä on nykyinen kotipaikkakunta, niin täällä alkaa olla jo aika vaikeaa ylipäätään saada järjestymään oikeastaan mitään muuta kuin polttohautausta.
2: Se on totta, koska hautapaikat ne maksaa ja ne on kortilla. Ja ellei niitä on lunastettu joskus 1800-luvun lopulla paikalliselta hautausmaalta, niin niitä ei oikein löydy. Mä oon samaa mieltä, mutta... Rupesin vaan miettimään niin omaa turhamaisuuttani tässä, että eikö tällainen niin kuin joku sarkofagi olisi aika makea homma.
1: Niin siis, tämä on vähän semmoinen, kun naapuri on hommannut hienon auton, niin minun täytyy saada samanlainen.
2: Voisi olla sellainen läpinäkyvä sarkofagi.
1: Sellainen muuten ihan uusi juttu oli minulle se, kun moni ihmetteli, niin kuin vähän alun perin minäkin, että minkä takia Haraldin kunniaksi, Norjan kuninkaan kunniaksi Suomessakin on suruliputus. Niin sisäministeriöstä asiaa, kun lehdistö tiedusteli, niin on kuulemma ihan tehty sellainen päätös, että kun naapurimaiden hallitsija tai valtion päämies menehtyy, niin hänen kunniakseen suruliputetaan. Ja tämä koskee siis Pohjoismaita, eli Viroa. Viroa. Viro nyt ei kuulu Pohjoismaihin, mutta kuuluu siis kuitenkin tähän käytäntöön, että jos Viron pressa menehtyy, niin hänen kunniakseen sitten suruliputetaan.
2: Joo, ihan hyvä. Mun mielestä hyvä kela. Ja ennen kaikkea liputtaisin sen takia suruliputusta, että hän oli meidän Nylandska Jagtklubbenin jäsen. Eli en sano, että itse olen jäsen, mutta mä omin vähän tätä Uudenmaan jahtiklubia tässä.
1: Harald oli yksi meistä ja Stubb oli muuten tyylikäs. Huomasitko, hänellä oli tällainen kolmiosainen puku ja se herätti sellaista hyvin positiivista huomiota.
2: Ja varsinkin Suzanne Innestubb.
1: Hän se vasta tyylikäs oli. Ja paljon oli hienoja koruja naisilla ja oli hienot hautajaiset.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Semmoinen oikein suora kysymys on tullut Demareilta ja kokoomukselta. Paljastan tämän.
2: Okei.
1: Mä nyt kattelen tässä näin.
0: Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
1: Helsingin kuntapolitiikkaan ei ole koskaan pyydetty. Paitsi ehkä kerran.
2: Jumma, mitä kryptiset.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Elovena täällä, moikka. Joko jukuagogeilit? Se on silkin sileä herkko. Oi joku, mikä mago.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Sanomat, mistä todella puhutaan.
6: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Yrittäminen kannattaa.
13: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
20: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
21: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Palataan vielä vähän kuninkaallisiin hautajaisiin, joita siis Norjassa eilen vietettiin. Ja siellä oli kansakunnan kollektiivinen suru aistittavissa ihan suomalaisen TV-lähetyksenkin kautta. Ei siitä mihinkään pääse.
2: Mette Maaritin eli nykyisen Kunkun puolison, Haakoni puolison, se lapsi, joka ei ole välttämättä toivottu, eli Marius.
1: Marius Bori.
2: Marius Bori, hän edusti hautajaisissa, ei näkynyt jalkapantaa. Hänellähän on ehdollinen tuomio.
1: Eikä pelkästään ehdollinen. Hänhän on siis tuomittu ehdottoman vankeuteen.
2: Juu, mutta on ehdon alaisessa.
1: Niin totta, juu, että jalkapannassa niin sai tulla käymään.
2: Niin. Ja sitten totta kai myös Martha Louisen, eli Haakoni systerin kohurakas, eli shamaanirakas.
1: Joo, Durek Verret. Hän ei ole koskaan ollut norjalaisten suosiossa, enkä ihme. Tämä kohushamaani, hän on siis kutsunut tosiaan itseään shamaaniksi.
2: As you do.
1: Joo, niin. Hän oli paikalla hautajaisissa. Hän on hyvin tämmöinen eksentrinen hahmo. Hän on väittänyt olevansa, ilmeisen vakavissa vielä väittänyt olevansa, avaruuslisko. Lisäksi hän on todennut...
2: Ai hyvä, että vihdoin löytyy joku, joka tunnustaa olevansa.
1: Kun joo, näitä aina epäillään.
2: Täällä epäillään aina hirveästi, että kuka on lisko.
1: Lisäksi hän on väittänyt 5G-verkon orjuuttavan ihmiset, ja lisäksi hänellä tuossa joitakin vuosia sitten oli kovana kauppatavarana tämmöiset medaljongit, jotka paransivat koronataudin.
2: Mä sanon kyllä, että Harald on saanut kyllä katsoa tätä touhua aika kauan. Milloin on Haakonin Mette Maarit, joka pyörii jossain Jeffrey Epsteinin Floridan huvilalla, siis kaverinsa kanssa kikattamassa 4 päivää ja flirttailemassa Epsteinille tekstiviesteissä. Mm. Ja sitten milloin sulla on Martha Louis, Haakonin systeri, jolla on tällainen niin kuin, tosiaan niin kuin musta samaanimies omassa kainalossaan, niin on se aika erikoista meininkiä.
1: On se erikoista meininkiä, että jotenkin tuntuu vähän siltä, että nämä vallassa olevat kuninkaat tai kuningattaret, kuinka vain, niin näillä tuntuu olevan suurempi ongelma kuin heidän oma hallittava kansakunta, niin heidän omat lapsensa, jos miettii esimerkiksi Englannin kuningashuonetta. Niin siellähän Elisabetilla on ollut jatkuvia, siis edesmenneellä Elisabet toisella, jatkuvia ongelmia oli milloin Charlesin voimakkaan lipidon kanssa, joka johtikin hänet sitten Camilla Parker Bowlesin luo lopulta. Niin. Prinssi Andrewn kanssa oli valtavia ongelmia.
2: Siis tarkoitat ilmeisesti artist formerly known as Prinssi Andrew.
1: Ai niin, totta. Hänhän on enää, mikäs tämä sukunimi nyt hänellä onkaan, Mountbatten. Hänhän on enää vaan Andrew Mountbatten from Great Britain.
2: Ja. Hei, otetaan yksi biisi väliin, eli se on Motionless in White, Somebody Told Me, ja se, tuohon tulee myöten Serge Tankianikin kohta, niin haluan vielä hetken jatkaa tästä.
0: Tätä on 100%.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Katsomme myös, miksi juuri tämä päivä on niin mielenkiintoinen. Paljon nimittäin tapahtuu tänään, mutta vielä kotvaseksi eilisiin hautajaisiin.
2: Joo, komeat olivat hautajaiset, jos nyt hautajaisia tohtii komeaksi sanoa, mutta arvovaltaisia vieraita oli tuhka tiheään, voi sanoa. Britannian kuningashuonettahan edusti prinssi William ja sitten meiltä oli tietysti Alexander Stubb ja hänen kaunis puolisonsa Susanne Inne Stubb.
1: Joo, ja sitten me puhuttiin äsken tästä Durak Veretistä, eli tästä yhdysvaltalaisesta shamaanista.
2: Norjan kuningashuoneen hovishamaani.
1: Hän on hovishamaani, joka avioitui aikanaan tuon Martha Louisen kanssa pari vuotta takaperin. Hän on persona non grata. Ja mä en tiedä, tiedätkö, että onko tässä vähän sama juttu kuin nyt tuolla Mette-Maaritilla, eli kunkun puolisolla, niin silläkin on niin kuin se ei toivottu, ainakin vähintään nyt se Marius-poika.
2: Joo.
1: Niin heillä on molemmilla. Tällä Martha Louisella on nyt niitä terveysongelmia ollut, keuhkojen siirto.
2: Todella vakavia terveysongelmia.
1: Joo, erittäin, niin kuin, jos uudet keuhkot joudutaan siirtämään, niin käsittääkseni loppuelämä menee kyllä väkevissä lääkkeissä.
2: Todellakin, juu.
1: Ja sitten sit on tosiaan tämä shamaani, niin hänelläkin on kuulen nyt jotain terveysongelmia ollut. Ollaan tehty elinsiirto myös tälle Martha Louisen shamaanille.
2: Kuin shamaani voi sairastaa?
1: Shamaani.
2: En mä ikinä kuullut.
1: Hän on saanut uuden munuaisen ja nyt mulle tulee vaan tästä sellainen salaliittoteoria, että onko niillä jotain homeongelmia siellä hovissa tai mistä on kysymys? Jos kerta tällä tavalla hovi hyljeksii näitä puolisoja, koska ne eivät ole käypiä ja ne on tällaisia vokepuolisoja ja uusperhepuolisoja, niin heidän omat sisäelimensä alkavat hylkimään heitä itseään.
2: Just. Ihan selkeä logiikka.
1: On. Ja
2: jos hovi hyljeksii, niin miksei sitten omat sisäelimensä kroppa hyljeksi munuaista?
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaikke ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
1: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu.
6: On kyllä taas.
7: On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään jatkuu Champions League, eli avausviikko on tällainen, että oli tiistaina, keskiviikkona ja nyt vielä tänäänkin tulee näitä matseja.
2: Mä olen muuten keskiviikon peleistä aika kujalla, mutta sen tiedän, että tiistain pelissä Aston Villa voitti. Voitti tämän, oliko se Brygge
1: vasta? Joo. Club Brugge, kyllä, 2-3 muistaakseni.
2: Joo, täytyy tunnustaa, että hiukan huonosti on kattonut.
1: Joo, tehtiin paljon maaleja siinä kuule, ja se Brugge vähän sekoilikin, katsoin sitä matsia. Mutta tänään sairaanhoitajapäivät, Suomen suurin hoitotyön täydennyskoulutus ja näyttelytapahtuma. Kuule, messukeskus isännöi tai emännöi tätä tänään ja huomenna.
2: EKP, eli Euroopan keskuspankki, siltä odotetaan tänään koron nostoa, mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, siitä ollaankin sitten ekonomistikunnassa erimielisiä. Näin ainakin siis ekonomistien enemmistö on sitä mieltä, että EKP tulee nostamaan korkoa tänään.
1: Mitä sanoo villapaitaekonomistit?
2: Tarkoitatko polemistia? En tiedä villapaitaekonomistien näkemystä, mutta ainakin Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich toteaa Yleisradiolle, että ennuste on, että EKP nostaa 25 korkopisteellä korkoa. Isoa hintapaineiden laajentumista ei näy, joten EKP voi edetä samassa tahdissa kerran vuosineljänneksessä. Joulukuussa tulloa sitten seuraava nosto ja ensi vuoden maaliskuussa vielä yksi. Tämä tuntuu olevan tällainen ekonomistien enemmistön näkemys, mutta markkinakorkoihinhan tämä todennäköisesti, ainakin voisin kuvitella, tämä on jo ikään kuin diskontattu.
1: Tämä on hinnoiteltu sisään, sinne se on varmaan kuule paljon mahdollista. Hei, soitellaan tuohon Alice Cooper-väliin ja katsotaan vielä kohta pari pointtia tähän päivään.

0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta. Muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
1: Tästä taaskin näin. Ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio. Että on mahtavaa. Että aivan niin. Jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Hei, alo.
7: Moro, mitä äijä?
6: Sori, nyt ei kerkeä.
7: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
6: Mistä sä arvasit?
7: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
6: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
7: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Bilteema.
10: Yrittäminen kannattaa!
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Tunteiden paloa mailaparressa.
17: Merkki päällä, siitä lävätään.
16: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
16: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
16: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tällä viikolla on ollut yksi vastenmielisimpiä uutisia. On ollut tämä somevaikuttaja Olivia Oraksen menehtyminen.
2: Joo, ja siis vastenmielinen on niin kuin yksi tapa sanoa se on niin kuin äärimmäisen turhaa ja surullista. Me voisimme uutisten jälkeen ehkä hieman varovasti käsitellä tätä aihetta, koska tietysti luonnollisesti...
1: Tämä on hyvin herkkä aihe ja syy, minkä takia käytän termiä vastenmielinen tässä on se, että kun tähän sisältyy nyt vakavat hoitovirheepäilyt ja rikosilmoitukset ja niin edelleen, niin tuntuu jotenkin niin äärimmäisen turhalta jotenkin ihmisen menehtyminen.
2: Joo, se on totta. Niin turhaa, se on hyvin sanottu. Ennen kuin mennään siihen, mennään myös uutisiin ja me soitetaan tuossa vähän musiikkiakin väliin. Nightwish, Bye Bye Beautiful soi siinä ja myös Guns N' Roses. Ja hei, piti sanoa tästä päivästä vielä, että tämä Ars Fennica palkintoehdokkaiden julkistustilaisuus Kiasmassa järjestetään tänään. Siellä on ehdokkaat läsnä ja tosissaan tämä on vuodelle 2027 julistettu kilpailu, mutta palkintoehdokkaat ilmoitellaan.
1: Selvä. Kansainvälinen taideasiantuntija kuulemma on myös paikalla, joka tulee julkistamaan nämä ehdokkaat, mutta tämän taideasiantuntijan nimikin kerrotaan vasta samassa tilaisuudessa. On jännää.
2: Kyllä, kerta kaikkiaan. Ja rallin MM-sarja jatkuu Chilen rallilla. Siellä ollaan pitkulaisessa maassa. Mahtuuko ne ollenkaan kääntymään edes siellä?
1: Niin, sitä mä oon miettinyt kanssa, kun Chile on niin pahuksen pitkä ja kapea. Sami Pajarille jälleen menestystä. Hänhän on voittanut viimeiset 3 MM-rallia ja alkaa taistella tosissaan maailmanmestaruudesta.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio
0: rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Olivia Oras, hän menehtyi 3. syyskuuta, eli tasan viikko sitten. Hänet vietiin sairaalaan sen jälkeen, kun hän oli menettänyt tajuntansa yksityisellä klinikalla kauneusleikkauksen yhteydessä, ja tiettävästi kyseessä on ollut rasvaimu. Ja nyt ollaan

0: sitten siirrytty sellaiselle tasolle, että nämä uutiset tuntuu muuttuvan aina vain paitsi kummallisemmiksi, myös vastenmielisimmiksi. Kauneusklinikka Plastic Surgery Center Helsingin Aleksanterin kadulla, joka on aikaisemminkin ollut otsikoissa monen näköisistä asioista, kokee, että heidän tilaamansa ambulanssi ei siirtänyt potilasta sairaalaan riittävän nopeasti, näin uutisoi Yleisradio. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, eli HUS, ei aluksi antanut lupaa siirtää potilasta. Ja mä en nyt oikein käsitä näin maallikkona, mä en oikein ymmärrä, mistä tässä on kysymys. Tapauksesta on tehty kantelu Valviraan ja Ylen MOT-ohjelma on nähnyt kantelutekstin, jossa pyydetään selvittämään, vaaransiko viive potilasturvallisuuden. Ja niin kuin arvata saattaa, kukaan ei oikein kommentoi yhtään mitään. HUS ei kommentoi tätä nimenomaista tapausta. HUSin mukaan yksityiset sairaalat vastaavat omista hätätilanteistaan ja siirtävät potilaan tarvittaessa jatkohoitoon.
1: Okei, sitten kun tässä vilahteli jo aiemmin tällä viikolla näitä, että tutkitaan tai epäillään, muista sanamuotoa, mutta on väläytelty, että tässä olisi kyseessä törkeä kuolemantuottamus. Mm. Ja nyt jos ymmärrän mitään, niin käsittääkseni se ei hirveän kaukana ole taposta, niin kuin tuomiona. Eli että tämä voisi kuulostaa jopa siltä, että mikäli se näin etenisi, niin voi olla, että jo vankeusrangaistuskin saattaa uhata jotain.
0: Hyvin todennäköistä, ainakin näin niin kuin siis itse voisin ajatella ja ajattelenkin. Klinikalta oli soitettu siis hätänumeroon 112. Potilassiirto viivästyi, koska paikalle saapunut ambulanssi ei aluksi saanut HUSista lupaa siirtää potilasta. Oli kuulemma erimielisyyttä, kuuluuko potilaan siirto HUSin tehtäviin vai ei. Mä en ymmärrä tätä nyt ollenkaan.
1: Jos sulla on 27-vuotias ihminen henkihieverissä,
0: niin ruvetaan miettimään, että onko tämä nyt meidän byrokratiamme mukaista toimintaa vai ei.
1: Niitä. Ikävä kyllä kuulostaa jokseenkin siltä samalta, mitä HUSista on uutisoitu. Mutta menemättä nyt syyttä, tai en halua nyt tässä syytellä ketään, kun mistään en mitään ymmärrä.
0: Joo, nyt minäkin yritän olla hirvittävän varovainen tässä, vaikka tavallaan olen koko ajan äärimmäisen suuttunut, niin on kuitenkin taipuvainen varovaisuuteen, koska me emme tiedä vielä tämän enempää.
1: Mutta voidaan puhua tästä, mitä mä sanoisin, kauneushoitojen tietynlaisesta muodikkuudesta, niin kuin se on viime vuosina ollut. Niin tämä on tietysti nyt nurjapuoli sille kaikelle.
2: Radio Rockin perjantai. Vastuullisesti vastuutonta viihdettä. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rendic. Saa soittaa. Saa toivoa. Perjantaisin kello 18 alkaen. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis. Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Ja se muihinkin tarttuu.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peliin?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Aika on oikea. Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhutti äsken Olivia Oraksesta, joka menehtyi viikko sitten. 27-vuotias näyttävän näköinen nuori nainen. Ja ilmeisesti epäonnistuneen kauneus hoitotoimenpiteen seurauksena.
2: Näin ainakin tämänhetkiset tiedot siihen viittaavat.
1: Ja mä en voi sille mitään, mutta tää on ällistyttänyt mua niin pitkään, kun tässä nyt tilanteita on seurannut aikuisena, niin tämä kauneus hoitojen ihmisten, onko ne sitten mitä vaan botox-pistoksia, tai onko ne jotain rasvaimua vai silikonia tiettyihin paikkoihin, niin mä en ole koskaan tajunnut sitä, että mikä siinä on jonkun mielestä tavallaan niin esteettisesti hienoa.
2: Niin, tämä on vaikea kysymys, koska en lähtökohtaisesti tuomitse ketään, joka kauneusklinikoiden palveluita käyttää.
1: No ei tässä todellakaan ole mitään
2: mulle ei ole varatuomita yhtään ketään yhtään missään. Mutta tai siis, joo, siis ehkä tämä tuomitseminen oli tässä yhteydessä vähän väärä sana. Olen mäkin tätä asiaa hämmästellyt. Mm-hmm. Että toinen toistaan kauniimmat ihmiset kokevat tällaisia tarvitsevansa. Mutta ehkä se vielä suurempi hämmästely kohdistuu niihin ihmisiin, jotka näitä toimenpiteitä tekee toinen toistaan kauniimmille ihmisille.
1: Joo.
2: Mä ymmärrän totta kai bisnesnäkökulmasta tämän asian, mutta se, että kun puhutaan tällaisesta esteettisestä kirurgiasta tai vaikkapa botox-hoidoista, niin tietynlainen semmoinen kysymys kuuluu, että kun tehdään bisnestä, niin saman aikaan tämän pitäisi olla hyvin vastuullista bisnestä, niin onko tämä aina sitä?
1: Niin, no sitten kun nämä on vähän sellaisia, tiedätkö, keissejä, että jos sä meet vaikka sanotaan normaalille hammaslääkärille ja sanoo, että mä haluaisin sen kultahampaan tuohon noin, immullaan sen kultahammas, mä haluaisin sen tai hopeahammas, mikä sille nyt on. Että mä haluan tätä jalometallia tuohon hampaan, ne ei susta tekee sitä sulle. Sitten on erikseen ne kengittäjät, jotka tekee. Niin tämäkin on vähän niin kuin sama juttu jo perinteisen hammashoidon puolella, että mikä on niin kuin, tiedäksä, tällainen niin kuin hoitomoraali tai tällainen niin kuin hoitokäytäntö, että minkä voisi tehdä. Koska sitten mä ymmärrän, että ihmiset seuraa kaikkea dorkaa, mitä toiset ihmiset tekee. Kun tulee joku villitys, näitä on somessa, näkee säännöllisin väliajoin, tulee joku villitys, tällainen pitää nyt tehdä, sitten kaikki tekee niitä. Kukaan kysy niin kuin, että miksi tämä tehdään.
2: Siis samaa mieltä, ja eikös tässä nyt viime vuosina on tämä jonkunnäköinen villitys tästä, että pitää perse saada jollain tavalla kirurgisesti tasapainoiseksi.
1: Nyt mua kiinnostaa, ton mä haluan.
2: Ei, vaan siis tämä oli tämä Sonja Aiello esimerkiksi, eikös hänellä ollut tällainen kirurgin perse tai muotoilema. Tai joo, siis ainakin tämmöistä, niin kuin hän suunnitteli jossain vaiheessa. Anteeksi vaan, jos nyt se menee pieleen. Olen pahoillani ja otan tietysti tästä nyt vastaan sitten kaikki mahdolliset kunnianloukkaussyytteet, mutta jollain tavalla olen yhdistänyt hänet kirurgin ja perseen.
1: On mahdollista. Ja ihan kun nyt kun sä alat puhumaan, niin mä sugestoidun siihen, että kyllä ehkä tällainen juttu on ollut jossain esillä. Mutta niin kuin se vaan, että kun jotenkin on niin naurettava ihminen itse, että ajattelee, että sellainen luonnollisuus, vaikka se on joskus aika rujoakin, kun mä ymmärrän sen, jos sulta leikataan joku ruumiinosa tai sä saat happoa johonkin, Niin sä haluat käsitellä sen, tai että on joku tällainen asia, että sulla on joku vamma, joka pitäisi sitten niin kuin paikata jollain tällaisella kauneuskirurgisen jutulla. Hyvä on, mä ymmärrän aivan hyvin. Mutta sitten, ehkä mä oon itse kohta niin kuin laminoidulla naamalla jossain painamassa tuolla, tiedätkö? Vannamatta paras.
2: Äijä, onko ajokortti laminoitu?
0: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Yrittäminen kannattaa!
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hetken kuluttua menemme, jos ei lapsuuden sankareihin, niin ainakin tyyppeihin, joissa on sellaista ajan patinaa. Hyvässä ja huonossa.
2: Joo, kaksi suomalaista miesnäyttelijää ovat julkaisseet hämmentävällä tavalla muuten samanaikaisesti elämäkertansa ja ovat vielä ymmärtääkseni ihan lähes täsmälleen samanikäisiä, eli Markku Toikka ja Kari Heiskanen. Ja nyt erityisesti Markku Toikkasen elämästä kertova uutuuskirja, Markku Toikka erikoisten roolien mies, se on nyt puhututtanut.
1: Oma suosikkini Markku Toikalta on tietysti Turre, eli
2: mainostoimistojohtaja
1: Turre Tahdon asia -sarjasta yli 20 vuoden takaa, jossa hän kertoi, että pitää saada K-ryhmän tili.
2: Niin, ja sitten kun on K-ryhmän tili saatu, niin pitää saada myös KV-tili, eli kansainvälinen tili.
1: Ja Turre oli myymässä koko paskaa jollekin, en muista kenellekään.
2: Hänellä oli paljon myöskin naisia ja hämmentävällä tavalla kaikkien naisten nimet olivat samoja, eli Oona Teresa. Mennäs Oona Teresa tuonne ja tänne.
1: All right. No mutta hei, puhutaan Markku Toikasta ja kirjasta. Hän nimittäin käy, Toikka tässä kirjassaan, nyt sitten tällaisien puolijumalien kimppuun. Jussi Parviainen, Jouko Turkka, teatterin suuret miehet saavat osansa Markku Toikan kirjassa.
0: Radio Rock.

say a prayer. Hope that someone is out there

Työkaverit ovat etänä. Työmotivaatio on etänä. Mutta Kim ja Marse ovat paikalla. Radio Rockin päivävuoro. Arkisin kello 10-14. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Radio Rock.
1: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
0: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentää mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Markku Toikka, mies, josta on moneksi. Häntähän sanotaan, että on suomalaisen stand-up-komiikan tällainen ensimmäinen suuri tekijä, iso nimi, tai taisi olla itse asiassa ainoa, joka sitä pitkään teki joskus siinä 80-90-luvun vaihteessa.
2: Kyllä, ja silloin suomalaista stand-upia pidettiin ehkä vähän sellaisena, että no ei tämä nyt oikein sovi Suomeen.
1: Joo, tai sitä pidettiin, että kerrotaan niinku vitsejä vähän peräjälkeen. Ei jengi oikein ymmärtänyt, mistä on kysymys, mutta Toikka urhoollisesti teki tätä kyllä.
2: Toikka teki myös samoihin aikoihin Lapinlahden Linnut orkesterin kanssa keikkaa ja myös sitten Lapinlahden Linnut sketsisarjaa telkkariin ja teki paljon muutakin. Ja nyt sitten Toikalta on tullut siis tosiaan kirja, jossa hän lataa suorat sanat Jussi Parviaisesta ja Jouko Turkosta.
1: Joo, Parviainen kuulema oli urheilullinen ja eloisa tapaus. Kaksikosta kehkeytyi nopeasti hyvät kaverit. He myös muuttivat samaan asuntoon. Mutta sitten alkoi tapahtua. Toikka kertoo, että hän aika nopeasti huomasi hänessä yhden ikävän piirteen. Hän oli salakavalan väkivaltainen persona. Kun hänen päässään pimeni, se todella tapahtui.
2: Ja nyt joku voi kysyä, miten ollaan salakavalasti väkivaltainen, koska eikö yleensä siis se ole, mitä mä sanoisin, tällainen ilmeinen piirre, että jos joku on väkivaltainen, niin sitä ei tarvitse rivien välistä päätellä. Mutta ilmeisesti se meni niin, että kun Jussi otti tällaisen superpähkinän, niin kuin superhessu ottaa, niin sitten yksi, kaksi hänellä olikin viitta harteillaan ja hänellä silmissä sumeni ja sitten hän saattoi alkaa tosiaan leipomaan ihmisiä. Ja tämä oli kuuleman mukaan Toikalle liikaa, että lopulta tämä piirre romutti heidän ystävyytensä.
1: Joo, Toikka kertoo, että Jussi meni naimisiin Sanna-Kaisa Palon kanssa, joka toki tiedetään ja perusti hänen kanssaan perheenkin, mutta tarina päättyi hirvittävän traagisesti. Sanna-Kaisa Palo löysi uuden miehen ja mitä tekee Jussi? Hakkasi tämän miehen kammottavalla tavalla.
2: Kyllä mä sanon niin kuin Parviaisen, niin kuin, hän on meilläkin käynyt Radiorokilla vieraana silloin mitä sitten on, melkein 20 vuotta aikaa.
1: Hän kävi myöhemminkin sitten, kun hänen muistelmansa Jumalan rakastaja oli uusi. Ja hän kävi silloin, niin siitä vierailusta mulle jäi semmoinen hirveän hyvä olo tästä jälkimmäisestä.
2: Ja kyllä mullakin sitten ensimmäisestä jäi. Ja mä muistan, että hän kertoi siinä esimerkiksi, että hän oli pannu jotain näistä oppilaista, ja muistamme kyllä nimenkin, mutta ei sitä tarvitse toistaa, tämä on niin kuin vanha juttu, mutta hän oli erästä siis naispuolista oppilasta sitten jotain pilhajaa vasten työstänyt, ja sitten mä kysyin, että anteeksi, sanoitko todella pilhajaa, niin hän nyökkäsi, kyllä, pilhajaa vasten. Ilmeisesti ne meni konsonantit väärinpäin, mutta Jussi Parviainen, niin kuin outo karakteri, ja tämä kuulostaa juuri siltä, että aika fyysinen tapaus, jos pitää alkaa ihmisiä niin kuin hakkaamaan epävarmuuttaan.
1: Toinen, joka saa täyslaidallisen, tai ainakin melkein täyslaidallisen Toikalta, on Jouko Turkka, suomalaisen teatteri-ilmaisun todellinen mullistaja, ja väittävät, että viidestä hienoimmasta suomalaisesta teatteriproduktiosta kolme on Turkan ohjaamia. Näin on joskus väitetty. Mutta Turkka kuulema halusi saada näyttelijät katatoniseen tilaan. Vain kehollisella ilmaisulla oli väliä. Näyttelijän pää piti saada tyhjäksi kaikesta omasta. Koko logiikka oli Toikan mielestä täysin vinksallaan.
2: Mä luulen, että se kummelin, tiedätkö, sä oot nöyryyttänyt itses. Niin se on, siis mä oon aina miettinyt, että se on Turkasta niin kun lähtisi, että sulla on se kahilainen, joka tulee aina paikalle, joka kertoo, kun sä oot nöyryyttänyt itses, niin sä oot nöyryyttänyt kaikkea. Niin se, Turkka on kyllä niin kuin hahmona. Mä en voi muuta kuin ihmetellä sitä, että mikä siinä jätkässä oli niin saamarin hienoa, siis sen taiteessa. Totta kai, sehän vaikutti aivan niin kuin pähkähullulta, tälleen niin kuin median välityksellä katsottuna. Se vaikutti niin kuin täyskajahtaneelta äijältä.
1: Joo, Toikkahan ei ollut Turkan oppilas, mutta hän Lappeenrannan kaupunginteatterissa näytteli Turkan ohjauksessa, ja nämä kokemukset perustuvat nimenomaan tähän. Hän pelkäsi tätä tulevaksi ja toteaa, että kun kuuli, että nyt sitten tulee tällainen Turkan näytelmä ja hänen ohjaus. Ai jumalauta, nyt se tapahtuu. Hän aidosti tuntui pelkäävän tätä.
2: Joo, ja siinä kävi vielä niin, että hän siirtyi siis Kajaanin kaupunginteatterista Lappeenrantaan. Ja suunniteltu projekti, mitä varten hän oli siirtymässä, peruuntui. Ja tilalle tuli Turkan oma käsikirjoittama homma. Niin siinä vaiheessa hän tajusi, että nyt saattaa olla pikkasen virtsaa puntissa kohta.
0: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Puhuttiin Markku Toikasta, jolta on tullut kirja ulos. Erikoisien roolien mies.
2: Mika Wikströmin kirjoittama ilmeisen hieno elämäkerta. En ole lukenut sitä, olen ainoastaan lehtitietojen varassa, mutta niiden perusteella ainakin vaikuttaa erittäin herkulliselta.
1: Jos tuohon Markku Toikkaa itsessään, niin yksi huikeimpia sketsejä, missä hän esiintyy. Hän teki tätä Lapinlahden linnut -sketsisarjaa esimerkiksi ja paljon muitakin rooleja, mutta tämä on sellainen, missä hän tervetulluttaa kaikki juntit Helsinkiin ja opettaa meitä minuutin verran raitiovaunun käytössä.
3: No niin, juntit. Niin juuri, kaikki te maalaiset. Kun te nyt päätätte tulla tänne Helsinkiin ja matkustaa raitiovaunulla. Tämä on raitiovaunu, se ei ole mopo, se ei ole auto, se ei ole juna, se on raitiovaunu, eli spora. Koettakaa nyt painaa kaaliinne, mitä teille nyt sanotaan.
4: Kun sä, lantavarvas, astut sisään tähän raitiovaunuun ja ostat tällaisen tiketin, eli kertalipun, niin vasta nyt seuraa vähän vaikeampaa, heinähattu. Tässä on tämä leimauskone, johon tämä lippu työnnetään rypsikynsin. Katsokaas nyt oikein tarkkaan. Tässä lipussa on nuoli ja niin on tässä koneessakin. Voisiko se tarkoittaa sitä, rämekuukkeli, että nuolen pitää osoittaa kohden toista nuolta? Voisiko se olla niin? Katsokaas nyt oikein tarkkaan, landepaukut. Jumalauta! Se oli niin. Niin vaan saatiin leimalippuun. Eikö se ole upeeta?
2: Tällä tavoin Somerolta kotoisin oleva Markku Toikka opettaa rehupuntteja.
1: Rehupuntit ja rypsi

0: kynnet ja mitä sieltä tuli. Ehkä tämä ei nyt ihan avaudu ilman kuvaa niinkään hyvin, mutta tässä on se, hänellä on tällainen äärimmäisen turhautunut olemus tässä, joka sinänsä jo naurattaa. Eli siellä kyynisyys paistaa läpi.
1: Radio Rockin korporaatio.
2: A safety camera has detected a vehicle speeding 80 Uuden-Seelannin dollaria kuule paukan. Euroissa noin 40.
1: Harri Moisio ja Jussi Heikelä.
0: 62 kilsaa, ei se vauhti eikä mikään.
2: Tietenkään mulla oli tehokas BMW RT alla.
1: Radio Rockin korporaatio. Arkeaamuisin 6-10.

0: Radio Rock.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaigge ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu.
3: Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
7: Jokainen etsii rajojaan.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Meillä oli tovi sitten, mitä siitä nyt on aikaa, ehkä jopa tunti, oli puhetta kauneuskirurgisista toimenpiteistä ja vähän botoksistakin.
2: Joo, sitten puhuttiin.
1: Joka nyt ei ole kirurgia, mutta samaa sukua.
2: Itse seuraan ohjelmaa Selviytyjät, jossa Sonja Aello, josta oli puhe aikaisemmin, niin hän on siinä seikkaillut ja se on kyllä, sympatiat ovat hänen puolellaan.
1: Joo, en tunne Sonja Aielloa. Olen ehkä kerran tai kaksi tavannut. Hänhän oli myös tässä, oliko erikoisjoukoissakin mukana. Semmoinen muistikuva on, että siinä yhteydessä olisin häntä jututtanut. Mutta yhtä kaikki, hänellähän on Suomen puhutuimmat pakarat, näin uskaltaisin väittää. Kesällä, kesäkuussa hän niitä esitteli, kun hän oli hiljattain käynyt pakaraoperaatiossa. Kuten Ilta-Sanomat kuvailee, hiljattain pakaraoperaatiossa käynyt Sonja Aiello on ulkoiluttanut operaationsa tulosta.
2: No niin.
1: Hän julkaisi siis todistusaineistoa Instagramiin. Ja hän lekotteli järvimaisemissa Saimaan rannoilla. Oi, mikä tää on? Joku hänen seuraajansa kysyy. Se on feikki perse, Aiello vastaa itkunaurihymiöiden kerran.
2: Joo. Tässä kuulostaa siltä, että tässä ollaan jopa ylpeitä tuotteesta ja miksei oltaisi.
1: Ja miksei oltaisi, joo. Siis mäkin tuossa tunti sitten noin mietin, että mikä tämä operaatio oli, mikä Sonja Aiellolle tehtiin, niin virallisesti tämä on BBL eli Brazilian Butt Lift. Kyseisessä operaatiossa siirretään rasvaa muualta kehosta pakaroihin ja tämä on hyvin vaarallinen toimenpide. Amerikkalaisten plastikkakirurgian järjestön sivulla kerrotaan, että arviolta yksi kuolema 3000 operaatiota kohden tapahtuu. Tämä on siis tilastollisesti, vaikka tuntuu, että okei, 1 3000, niin se on kuitenkin iso. Se on iso lukema.
2: Kun en ihan tarkalleen ymmärrä, mikä järki ja villitys näissä on, niin kun aikaisemminkin puhuttiin, kun en näe tätä, ikään kuin jos ihmiselle tehdään tällaisia, jotka ei vaikuta luonnolliselta siitä toimenpiteeltä. Mun mielestä se ei niin kuin missään nimessä tee ihmiset kauniimpaa päinvastoin. Ja okei, mä oon vanha harppu varmaan ja en ymmärrä kaikkea, mutta se, että esimerkiksi kun ihmiset laittaa näitä botoksia feissiin silleen, että siinä ei enää liiku mikään, se ilmeet ei tule, sulle, esimerkiksi jos sun otsaan ruiskutetaan tätä tiettyä happoa, mitä se on, niin se on sellainen, niin kuin, se on jatkuvasti se, sun ilme on niinku Keanu Reevesillä, että se on koko ajan samanlainen. Niin mä en taju tätä, että tämä on jonkun mielestä rikkaus. Ja hyvä on, jos onkin. Mutta siis tällaiset, että siirretään rasvaa, niin kuin nyt oli tämän Olivia Oraksen valitettavan keissin, missä hän lähti aivan liian aikaisin ja niin, kuin, niin turhaa kuin turhaa voi olla. Niin tämä on kyllä siis siinä mielessä jäätävä tämä homma, että siirretään rasvaa toisesta paikasta toiseen, kun kehohan varastoi sitä rasvaa energiaksi, jota se voisi käyttää myöhemmin. Ja sitten jos saatat sen pois tietystä paikasta, missä se rasvasolukko on ja se siirret sen rasvasolukko jonkin toiseen paikkaan, niin tämä ei kuulosta niinku siltä, että se varsinaisesti pidentää sun elinikää, jos sun keho toimii tälleen jotenkin, miten se ei ole suunniteltu toimivan tai miten se ei ole kasvanut toimimaan.
1: Juuri näin. Tämän Brazilian buttliftin yleisin hengenvaarallinen komplikaatio on rasvaembolia. Se syntyy, kun rasvaa ruiskutetaan liian syvälle pakaraan, josta se kulkeutuu keuhkoihin tai jopa muihin elimiin aiheuttaa tukoksen. Sonja Aiellolla tiettävästi on kaikki hyvin, mutta jotenkin niin kukin tyylillään, mutta älkää kopioiko.
2: Tämä on niin kuin Masa Niemi sanoi aikanaan, että asiahan ei minulle tietysti mitenkään kuulu, mutta.
0: Tätä

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
2: Aha.
3: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
2: Joo.
3: Ja musta kypärä.
2: No niin.
3: Niin.
2: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
3: Varmaan valot.
2: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien auto.

0: Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona!
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
5: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Bon Scottin poismenon jälkeen niin Back in Black.
2: Kun kerran mennään, niin mennään kunnolla. Käykää katsomassa osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock tai supla.fi kautta Upgrade. Mitä tällä tarkoitetaan?
1: Upgrade on siis uusi palvelu, joka tarkoitus on osallistaa ihmisiä niin, että jos menet tapahtumaan vaikka jääkiekkootteluun, niin voisit saman tien hoitaa itsellesi paikan loungessa tai aitiossa tai molemmissa. Eli lounge on siis tämä, mihin voi ennen peliä tai ennen tapahtumaa tai sen tauoilla päästä vähän minglaamaan ja miksei syömään ja juomaan jotain.
2: Juuri näin, ja meillä on tämmöinen pienimuotoinen kilpailu, tai no arvonta enemmänkin käynnissä Radio Rockin verkkosivuilla. Käy valitsemassa oma suosikkisi neljästä tapahtumasta, niin olet mukana kohteen arvonnassa ja saat siis pari kappaletta tällaista lounge-paikkaa itsellesi.
1: Yes, ja nämä tapahtumat on Veikkausareenalla kaikki tänä syksynä. Täällä on NHL, sitten on Jokereiden peliä ja myös konsertti. Sinne vaan raksi ruutuun ja sitten olet mukana tässä arvonnassa.
2: Joo, yhteystietoja vielä, niin homma on sillä selvä. Supla.fi kautta Radio Rock tai supla.fi kautta Upgrade.
0: Laura Vähähyypän toimittamassa Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa puhutaan inspiraatiosta, muun muassa lempimusiikista, tajunnan räjäyttävistä paikoista ja ihmisistä, jotka ovat muuttaneet käsityksiä.
3: Tästä taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että aivan niin, jes, mä olen luotinkin, että sulta tulee idea.
0: Rakkaudesta lajiin -ohjelman syyskausi on startannut. Kuuntele Laura Vähähyypän ainutlaatuiset haastattelut lauantaisin kello 10 alkaen. Uusinta sunnuntaina kello 18. Radio Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mennään datakeskuksiin ja tähän Googlen uuteen investointiin. Suomen historian suurimpaan yksittäiseen investointiin ja myös Googlen Euroopan investoinnista suurimpaan.
2: Joo, tämä ohittaa jopa Olkiluoto kolmosen, vaikka vielä joitakin aikoja sitten saattoi olla siinä uskossa, että mikään ei tule ylittämään tätä moninkertaisesti budjettiinsa ylittänyttä investointia, mutta Googlen investointi 13 miljardia, Olkiluoto kolmosen loppuhinta tiettävästi 11 miljardia euroa.
1: Kaikki ei tunnu olevan ihan liekeissä tästä investoinnista, mutta mennään aiheeseen kohta. Hei, tiedätkö muuten, että tällä päivämäärällä 10.9. mestattiin viimeinen jäby giljotiinilla?
2: En tiennyt, mutta oliko tämä ranskalainen tapaus 70-luvun loppupuolella?
1: 77, joo. Ja ei kai sitä hirveästi muualla ole käytetty kuin Ranskassa, tai ainakaan mulla ei ole tietoa.
2: Ymmärtääkseni ei ole käytetty. Toki tietysti Lähi-idässä saatetaan käyttää, no siellähän vedetään vissiin kirveellä päitä poikki.
1: Ja miekalla.
2: Ja miekalla, joo, sapelilla. Edelleenkin.
1: Sapelillahan se pitää vetää. Mutta tämä on länsimaiden viimeinen tällainen teloitus tai tällainen mestaus. Vuonna 77 tällä päivämäärällä niin... Tämä on uskomattoman lähellä. Itse olin 1-vuotias tuossa vaiheessa.
2: Mäkin olin 4-vuotias. Tämä tuntuu aivan käsittämättömältä, että tämä on alle 50 vuoden taakse mennään, niin tällainen on vielä siis Ranskassa ollut käytössä. Toki julkiset mestaukset sentään oli lopetettu jo ajat sitten, mutta giljotiini ei kuitenkin
1: siis
2: käytettiin.
1: Ranska oli niin kuin osa Euroopan yhteisöä.
2: Niin, niin. Sivistysvaltio.
1: Niin. Ja tämä EU:n esiaste.
2: Joo,
1: niin,
2: joo.
1: Ja Euroviisuissa laulettiin niitä näitä. Tosta juu, vaan.
2: Juu.
1: Ja samaan aikaan niin tuollainen 1700-luvun lopulla kehitetty mestausmenetelmä käytössä. Onhan se tietysti. Joo. Telkkarissakin oli värit.
2: Niin, telkkarissakin oli värit ja Suomenkin televisio näytti hyvin paljon jo väritelevisio-ohjelmaa, mutta joo, tämmöinen 77. Mä olen muuten seurannut aika, tai niin intensiivisesti kuin nyt sitten voi seurata lähinnä somen kautta. Yhdysvalloissahan on kova juttu. Tämmöinen nainen kuin Krista Pike, suurin piirtein minun ikäiseni, taitaa olla muutama vuoden nuorempi, eli noin 50. Niin hänet on määrä teloittaa Tennesseessä ensimmäisenä naisena, siis Tennesseen osavaltiossa yli 200 vuoteen. Ja onko nyt sitten ensimmäinen nainen pitkään aikaa, joka on saanut liittovaltion tuomioistuimesta kuolemantuomio. Hän on noin 30 vuotta istunut.
1: Onko siinä joku mielikuvituksellinen tapa tehdä se, vai onko se myrkkyruiskee, sähkötuoli, kaasukammio?
2: Nyt riidellään siitä, mikäli olen nyt oikein tulkinnut. Tämä on siis syyskuun lopussa, ihan syyskuun viimeinen päivä määrä tapahtua. Nyt riidellään siitä, että onko tämä myrkkyruiske hänen tapauksessaan epäinhimillinen, koska tässä on nyt taustalla joku toinen teloitustapaus, joka epäonnistui. Ja nyt sitten on harkinnanvaraista, että pistetäänkö hänelle köysi kaulaa ja tiputetaan.
0: Radio Rock.